0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vijon protesta qytetare në rrugët e Tiranës. Edhe këtëherë protestuesit janë mbledhur para kryeministrisë, ku kanë vijuar me thirrjet për largimin e qeverisë dhe të kryeministrit Idi Rama. Në protestë janë thirrjet Rama jep dreqën, Rama në burg, Berisha në burg, revolucion ju erdhi fundi.

0: zyrtarisht kërkohet krimi i qeverisë teknike tranzitore jo partiake me mandat 12 mujor, ndryshimi i kodit zgjedhor, ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate gjatë gjithë jetës politike të një individi. Krahasa e kërkohet anullimi ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ligjin për trashëgimin kulturore. Shfuqizimi i paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, si dhe kuadrit ligjor për investime strategjike. Organizata e veteranëve të luftës UÇK-s përmes një komunikate ka shprehur shqetësimin e saj për siç ka thënë përpjekjet e vazhdueshme për manipulimin politik dhe instrumentalizim të simbolëve të UÇK-s në protestën disa ditore në Tiranë. Organizata e veteranëve të luftës ritekson me përgjegjësi të plotë se kauza e UÇK-s nuk është dhe nuk mund të jetë instrument i asnjë agjende politike të ditës apo interesave të ngushta personale dhe partijake, thuaj në dokumentin e publikuar nga kreu i kësaj organizate Hysni Kucati. Në deklaratë thuhet se UÇK-ja është pjesë e historisë lirisë dhe sakrificës së popullit ton dhe duhet trajtuar me respekt dhe jo për përfitime politike.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Qeveria shqiptare ka gati projektin për krijimin e një kompanie shtetërore në tregun e hidrokarbureve. Ajo do të jetë aksionere në kompaninë e përbashkët me gigantin italian Eni në fushën e energjisë dhe të hidrokarbureve. Hapi i parë ishte firmosur një memorandum për realizimin e studimit të fizibilitetit mbi krijimin e kapaciteteve kombëtare për furnizimin dhe magazinimin e produkteve të naftës dhe gazit.
2: Përmes këtij partneriteti, Shqipëria nuk do të ketë më asnjë dilemë për çfarëdo krize që vjen përpara. Në aspektin e rezervës strategjike. Kemi nisur një proces dialogu që na ka sjellë sot në firmosjen e këtij hapi të parë dhe në zyrtarizimin e procesit të krijimit të kompanisë.
0: Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë Delina Ibrahimaj deklaron se me krijimin e një kompanie shtetërore në tregun e hidrokarbureve Shqipëria do të pozicionohet si një qendër rajonale, ndërsa ministri i Energjisë Enea Karakaçi theksoi nevojën që për rezervat energjetike të naftës përgjegjës të jetë vetëm shteti. Studimi pritet të përfundojë brenda muajit korik dhe të japë rrugën vendimarrjes për krijimin e një operatori shtetëror të tregun e hidrokarbureve. Ministria e Mjedisit jetësor dhe ajo e transportit në Maqedoninë e Veriut do të marrin më së shumti fonde për shpenzimet kapitale me ribalancimin e buxhetit për këtë vit. Vlerësimi vjen nga Ministria e Financave Gordana Dimitreska Koçoska gjatë paraqitjes së projeksioneve të ribalancimit të buxhetit të miratuar nga qeveria. Sipas saj, Ministria e Mjedisit jetësor do të marrë 2.3 miliardë denar për shpenzime kapitale, prej të cilave 1 miliard denar janë para nga llogaria e ministrisë nga kredit dhe nga të ardhurat të tjera. Sipas ministres financave, me ribalancimin pjesa e buxhetit rritet me rreth 179 milion euro, prej të cilave për investime kapitale ka një shtesë për rreth 100 milion eurosh.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jo në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojm të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullit që kemi përjetuar një jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Steve Schlüter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, cilat ne vetë kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan O.

Referee KB, The Run of Fame, në bashkëpunim me One Church Music, prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If it was up to me, qëndrua me Keri Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe përgjeshmërinë e vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan's

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës kryshterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyem të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach ju qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kreaj, ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjejmë
1: shërbim. Back in the same place I've been so many times. Here I am again, losing the battle and thinking

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti dhe një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Steve Schluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinë orës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria e Kosovës miraton ngritjen e Komisionit për kompensimin e viktimave të krimit. Sipas kryeministrit Albin Kurti, në këtë mënyrë synohet të garantohet zbatimi efektiv i ligjit për kompensimin e viktimave dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.
2: Ky mekanizëm është përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave dhe vendimmarrjen lidhur me kompensimin e personave që kanë pësuar nga veprat penale. Emrimi i tij siguron vazhdimsinë e funksionimit të sistemit të kompenzimit dhe forcimin e mbështetjes institucionale për viktimat e krimit.
1: Ndërsa ministrja e ndëtyre drejtësisë Donika Gërvalla tha se ky veprim synon të siguroj ruajtjen e standardeve kushtetuese dhe ligjore të së drejtës dhe zbatimin e mirëfill të ligjeve në fuqi.
3: Kemi parasysh rëndësinë e garantimit zbatimit të ligjeve në fushën e drejtësisë dhe nevojën për funksionim të pandërprerë dhe efikas të institucioneve. Ministria e Drejtësisë mbetet e përkushtuar të siguroj transparencë, profesionalizëm dhe koordinim të plot ndër institucional. Ky proces, pjesë e vizionit ton për një sistem drejtësie të besueshëm, të drejtë dhe të barabartë për të gjithë.
1: Ministri i detyrë administrimit pushtetit lokali garanton mbështetjen e qeverisë në drejtimin e kryeministrit Albin Kurti. Në një konferencë për shtypë Elbert Krasniqi deklaroi se deputetët e komuniteteve jo shumicë janë të gatshëm të mbështesin formimin e institucioneve të reja të vendit. Pas mbledhjes së qeverisë, Krasniqi tha se grupi multietnik ka numrat mjaftueshëm për ta mbështetur votimin e qeverisë së re dhe bëri thirrje që partitë politike të reflektojnë mbi vullnetin e qytetarëve.
4: Grupi multietnik që është përbërë prej 8 ose 9 deputetëve janë të gatshëm edhe të interesuar që sa më parë bashkë me fituesin e zgjedhjeve të shkojnë dhe të informojnë institucionet e Republikës së Kosovës, kështu që kjo garanton një numër të mjaftueshëm për votimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës.
1: Djali i presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, takon kryeministrin shqiptar Edi Rama. Takimi vjen në një kohë kur në protestat para kryeministrisë janë parë përdorimi simboleve dhe i flamurit të UÇK-s, ndërsa pjesëmarrës në këtë luftë janë arrestuar për krah protestuesve dhe thirrjeve për largimin e kreut të qeverisë shqiptare.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut i adreson komunës të Tovës përgjithsinë për shfuqizimin e vendimit mbi dyshimet e emrat të rrugëve. Sipas tyre, gjykata kushtetuese 4 herë ka kërkuar nga komunat e Tovës të dorëzojë dokumentacionin e plotë për vendimin e kontestuar të vitit 2007 për emrat e rrugëve, por komuna nuk ka dorëzuar as pëlqimin as kërkesën për pëlqim të dërguar në qeveri, por vetëm listën e emrave të miratuar në vitin 2006. Në njoftim thuese në 3 raste gjykata kushtetuese i ka kërkuar qeverisë të dorëzojë pëlqimin e nevojshëm, por ai nuk është dorëzuar. Opozitarja BDI-e quan skandal që në 7 raste institucionet e udhëhequra nga Vlen dhe VMRO DPMNE nuk kanë ndërmarrë as hapin më elementar për mbrojtjen e emrave shqiptar të rrugëve dhe sheshëve në Tetov. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, në fjalimin e tij në sesionin e 13 plenar të Asamblesë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit Evropës Juglindore në Sofje, theksoi rëndësinë e dialogut ndërparlamentar, marrëdhënieve të mira fshinjësore dhe perspektivës europiane të rajonit, duke vlerësuar se ato janë kyçe për të ardhmen e Evropës Juglindore. Ai tha se në kohë sfidash gjeopolitike, rajoni duhet të tregojë pjekuri politike dhe përgjegjësi, ndërsa parlamentet përmes diplomacisë duhet të ndërtojnë besim dhe bashkëpunim. Gashi shpreh se Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar ndaj fshinjësisë së mirë dhe se integrimi evropian është përcaktim strategjik i vendit i mbështetur për dekada. Ai kërkoi që procesi i aderimit në Bashkimin Evropian të jetë i parashikueshëm, i drejtë, i bazuar në kritere evropiane, duke theksuar se vonesat e dëmtojnë besimin në projektin evropian.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministria e Mjedisit jetësor dhe ajo e transportit në Maqedoninë e Veriut do të marrin më së shumti fonde për shpenzimet kapitale me ribalancimin e buxhetit për këtë vit. Vlerësimi vjen nga ministra e Financave Gordana Dimitreska Koçoska gjatë paraqitjes së projeksioneve të ribalancimit të buxhetit të miratuar nga qeveria. Sipas saj, Ministria e Mjedisit jetësor do të marrë 2.3 miliardë denar për shpenzime kapitale, prej të cilave 1 miliard denar janë para nga llogaria e ministrisë nga kredit dhe nga të ardhurat të tjera. Sipas ministres financave, me ribalancimin pjesa e buxhetit rritet me rreth 179 milion euro, prej të cilave për investime kapitale ka një shtesë për rreth 100 milion eurosh. Qeveria shqiptare ka gati projektin për krijimin e një kompanie shtetërore në tregun e hidrokarburave. Ajo do të jetë aksionere në kompaninë e përbashkët me gigantin italian Eni në fushën e energjisë dhe të hidrokarburave. Hapi i parë ishte firmosur një memorandum për realizimin e studimit të fizibilitetit mbi krijimin e kapaciteteve kombëtare për furnizimin dhe magazinimin e produkteve të naftës dhe gazit.
2: Përmes këtij partneriteti, Shqipëria nuk do të ketë më asnjë dilemë për çfarëdo krize që vjen përpara në aspektin e rezervës strategjike. Kemi nisur një proces dialogu që na ka sjellë sot në firmosjen e këtij hapi të parë dhe në zyrtarizimin e procesit të krijimit të kompanisë.
1: Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë Delina Ibrahimaj deklaron se me krijimin e një kompanie shtetërore në tregun e hidrokarburave Shqipëria do të pozicionohet si një qendër rajonale, ndërsa ministri i Energjisë Enea Karakaçi theksoi nevojën që për rezervat energjetike të naftës përgjegjës të jetë vetëm shteti. Studimi pritet të përfundojë brenda muajit korik dhe të japë rrugën vendimarrjes për krijimin e një operatori shtetëror të tregun e hidrokarburave.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Vijon protesta qytetare në rrugët e Tiranës. Edhe këtëherë protestuesit janë mbledhur para kryeministrisë, ku kanë vijuar me thirrjet për largimin e qeverisë dhe të kryeministrit Edi Rama. Në protestë janë thirrjet Rama jep dorëçi në Ramën e Burg, Berishën e Burg, revolucion ju erdhi fundi.

0: zyrtarisht kërkohet krimi i qeverisë teknike tranzitore jo partiake me mandat 12 mujor, ndryshimi i kodit zgjedhor, ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate gjatë gjithë jetës politike të një individi. Krasa e kërkohet anullimi ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ligjin për trashëgiminë kulturore. Shfuqizimi i paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, si dhe kuadrit ligjor për investime strategjike. Organizata e veteranëve të luftës UÇK-s përmes një komunikate ka shprehur shqetësimin e saj për siç ka thënë përpjekjet e vazhdueshme për manipulimin politik dhe instrumentalizim të simbolëve të UÇK-s në protestën disa ditore në Tiranë. Organizata e veteranëve të luftës ritheksion me përgjegjësi të plotë se kauza e UÇK-s nuk është dhe nuk mund të jetë instrument i asnjë agjende politike të ditës apo interesave të ngushta personale dhe partijake, thuhet në dokumentin e publikuar nga kreu i kësaj organizate Hysni Kucati. Në deklaratë thuhet se UÇK-ja është pjesë e historisë lirit dhe sakrificës së popullit ton dhe duhet trajtuar me respekt dhe jo për përfitime politike.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit. Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
2: Thurje.
1: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Shumë kush beson se numri 13 është numër ters. Megjithatë, sot numri 13 do t'ju bëhet shëndet.
4: Në programin e sotëm, do të ndajmë me ju 13 mënyra të ndryshme për të përmirësuar shëndetin tuaj.
3: Ndonjëherë njerëzit mund ta kenë të vështirë të përmirësojnë shëndetin e tyre, ose janë shumë të zënë, ose shumë të lodhur, ose thjesht nuk kanë dëshirë. Hapi parë janë zakonet e mira të shëndetshme, të cilat mund t'i bëjmë çdo ditë, pa u menduar. Çdo kush mund t'i shtojë këto 13 zakone në jetën e tyre. Zakoni i parë i shëndetshëm: hani mëngjesin çdo ditë.
4: Studimet tregojnë se ngrënia e një vakti në mëngjes rezulton në më pak dhjam, vlera më të ulta të kolesterolit dhe më pak mundësi për të mbi ngopur. Ngrënia e mëngjesit mund t'i ndihmojë njerëzit të ndihen më mirë fizikisht dhe psikologjikisht përgjatë ditës. Dhe fëmijët që hanë mëngjes zakonisht janë më të vëmendshëm dhe dalin më mirë në shkollë. Që një mëngjes të jetë i mirë, ai duhet përmbaj ushqime nga shumë grupe të ndryshme ushqimore, siç janë frutat, perimet dhe drithrat.
3: Zakoni i dytë i shëndetshëm: hani peshk. Shoqëtia Amerikane e Shëndetit sugjeron të han peshk 2 herë çdo javë. Peshku ka nivel të ulët të dhjamit të keq. Dhjami i ngopur mund të na mbush arteriet, të cilat mbartin gjakun nëpër trup. Por peshku ka dhjam të mirë ose acid dhjamor omega 3. Studime tregojnë se acidi dhjamor omega 3 mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjes së zemrës. Këto acide mund të ndihmojnë gjithashtu dhe ata që vuajnë nga alergjitë. Alergjitë bëjnë që trupi një personi të reagojë keqas ndaj gjërave në mjedis, siç është poleni nga bimët, papastërtia apo qimet e kafshëve. Disave nuk u pëlqen peshku, kurse disave të tjerë nuk e kanë të lehtë ta gjejnë peshkun. Nëse edhe ju gjendeni në këtë situatë, përpiquni të hani soj, lajthi ose fara lini. Zakoni i tretë i shëndetshëm: bëni gjumë të bollshëm.
4: Cilësia e dobët e gjumit mund të ndikojë në kujtesë dhe mësime.

0: dhe ju ofrojnë ndihmën njëri tjetrin në kohë të vështira. Ata gjithashtu i bëjnë antarët e grupit të ndjehen si pjesë e komunitetit, po ashtu të qenit i angazhuar me një grup e mban edhe mendjen të angazhuar. Një mendje aktive është një mendje shëndosh. Zakoni 5 të shëndetshëm, ushtrohuni.
1: Ushtrimet janë shumë të rëndësishme për një shëndet të mirë. Ato ndihmojnë për të kontrolluar peshën e trupit. Mbi pesha shkakton probleme. Ushtrimet gjithashtu ndihmojnë për të rritur muskuj, kocka dhe kyçe të shëndetshme. Ato ulin rrezikun e tensionit të lartë dhe të diabetit. Ushtrimet ulin rrezikun e vdekjes nga sëmundjet e zemrës dhe sigurojnë gjithashtu mirëqenie mendore. Ato i ndihmojnë njerëzit të mendojnë dhe të lëvizin më mirë, si edhe të menaxhojnë stresin, të përmirësojnë emocionet dhe të japin njerëzve shumë energji.
0: Zakoni 6 i shëndetshëm. Kujdesuni për dhëmbët tuaj. Studimet tregojnë se duke u kujdesur për dhëmbët, mund të shtoni jetës suaj mbi 6 vite jetë. Furnizimi me gjak në gojë dhe tek dhëmbët është i lidhur me pjesën tjetër të trupit. Nëse nuk e kemi dhëmbët të shëndetshëm, shpesh edhe zemrën nuk e kemi të shëndetshme. Kjo ndodh për shkak se bakteret nga goja mund të hyjnë në sistemin ton të gjakut, nga kudhët ton drejt zemrës. Prandaj kujtohuni të lani dhe pastroni hapësirat midis dhëmbëve. Zakoni 7 i shëndetshëm. Gjeni një hobi, aktivitet të cilin keni qejf ta bëni.
1: Një hobi është një diçka që ju pëlqen ta bëni, që mund të jetë vrapimi, leximi apo bërja e diçkaje me duar. Hobet ndihmojnë njerëzit të çlodhen dhe të pushojnë. Ato na sjellin gëzim dhe çdo kujt do t'i bënte mirë pak gëzim në jetën e tyre.
0: Zakoni 8 i shëndetshëm. Mbroni lëkurën tuaj. Dielli prodhon rreze UV ose ultraviolet, të cilat mund të dëmtojnë lëkurën tonë. Rrezet UV shkaktojnë rrudha dhe lëkurë të thatë. Ekspozimi i tepërt në diell mund të çojë në djegje të dhimbshme dhe në kancerin e lëkurës. Ekspertët sugjerojnë përdorimin e substancave mbrojtëse ose të rrobave për të mbrojtur lëkurën tuaj. Ata gjithashtu sugjerojnë që njerëzit ta shmangin dalin në diell nga ora 10 e mëngjesit deri në 3 pasdite. Zakoni 9 i shëndetshëm, hani shëndetshëm midis vakteve.
1: Shumë njerëz han midis vakteve, por han ushqime që nuk janë të shëndetshme, siç janë ato me sasi të lartë sheqeri, kripe dhe yndyre. Një zgjedhje më e mirë do të ishin frutat dhe perimet. Ato e ndihmojnë organizmin të luftojë sëmundjet dhe mbajnë zemrën të shëndetshme. Frutat dhe perimet gjithashtu përmirësojnë kujtesën dhe ulin rrezikun e disa llojeve të kancerit. Mos harroni, një mollë në ditë i thot mjekut ik.
0: Zakoni 10 i shëndetshëm, pini ujë. Trupat tan kryesisht janë të përbërë nga uji. Në fakt, trupi ynë është 60 deri në 70% ujë. Uji ndihmon trupin ton të funksionojë siç duhet. Ai gjithashtu e ndihmon organizmin ton të pastrohet nga mbetjet e dëmshme. 8 gota në ditë i bëjnë mirë trupit. Zakoni 11 i shëndetshëm, pini çaj.
1: Ekzistojnë prova që pirja e çajit mund të ndihmojë në përmirësimin e kujtesës. Çaji parandalon problemet me dhëmbët, dhe ne tashmë e kemi mësuar rëndësinë për të kujdesur për dhëmbët. Çaji gjithashtu mund të parandalojë edhe sëmundjet kanceroze dhe të zemrës. Nuk ka rëndësi nëse çaji ju pëlqen i ftohtë apo i nxehtë. Ai bën mirë trupit sido që të jetë.
0: Zakoni 12 i shëndetshëm, bëni xhiro çdo ditë. E përmendëm më sipër rëndësinë që kanë ushtrimet fizike dhe ecja është një mënyrë e lehtë për të shtuar pjesën e ushtrimeve jetëve tona. Në vend që të dini ku do me makinë, përpiquni të ecni për në vendin ku duhet të shkoni. Në vend që t'i takoni miqtë tuaj për një kafe apo për drekë, takojeni për të bërë një shëtitje në këmbë. Tregojuni fëmijëve tuaj botën e bukur që ju rrethon, duke i nxjerrë shëtitje. Pasi ta provoni, do të shikoni që është shumë e lehtë ta shtoni ecjen në jetën tuaj të përditshme. Zakoni 13 i shëndetshëm, keni një plan.
1: Ndonjëherë mund të duket e vështirë ideja për të qenë të shëndetshëm. Ndonjëherë harrojmë, zihemi me punë ose ndihemi të lodhur. Ka shumë arsye se pse disa njerëz nuk janë të shëndetshëm. Por ka edhe më shumë arsye se pse njerëzit duhet të jenë të shëndetshëm. Nga kjo gjë varet jeta jonë. Prandaj mënyra më e mirë për të qenë të shëndetshëm është të bëjmë një plan.
0: Planifikoni që të ushtroni në ditët caktuara dhe ushtroni në ato ditë.
1: Planifikoni vakte të shëndetshme. Bëni një listë të ushqimeve të shëndetshme që ju duhen. Blini vetëm ushqimet që keni në atë listë.
0: Planifikoni të shkoni në shtrat në kohë. Sigurohuni që të flini mjaftueshëm.
1: Planifikoni një takim për të ecur. Gjeni një shok apo shoqe që pëlqen të ecë dhe takohuni me të disa herë në javë.
0: ekzistojnë shumë në

0: mënyra për të qëndruar të shëndetshëm. Duhet vetëm një huri dhe një plan.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
2: Thurje.
1: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: l'ho raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Zoti është i mirë, është një fortesë në ditën e fatkeqësisë. Ai i njeh ata që kërkojnë strehtë tek ai.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i takim me përfaqësues të pushtetit vendor bëri thirrje të merren masa për të shtrirë nën tokë rritjen e telekomunikacionit në të gjithë vendin. Sipas Këshillit të Ministrave, ende nuk ka bërë publik një afat konkret për nisjen e punimeve, pasi projekti mbetet në pritje të dritës jeshile nga Komisioni Evropian. Kosto i atij për llogaritet rreth 110 milion euro. Krah asaj kryeministri kërkoi një rilindje urbane 2.0 që pritet të prek njësër sektorësh, nga shërbimi i transportit tek parkingjet. Kryeministri pati vërejtje dhe për disa nga kryebashkiakët që më shumë qëndrojnë në Tiranë se në bashkitë ku janë qytetarë të parë. Kryetari i Partisë Demokratike kritikoi kryeministrin Edi Rama për betonizimin e jugut të vendit. Në një deklaratë për mediat, Ali Berisha deklaron se kryeministri Rama ka projektuar përmes studive arkitekturore 523 resorte, nga të cilat 53 janë në ndërtim, ndërsa 47 presin leje. Për kreun opozitës, dyshimet janë se pas blerësve dhe zhvilluesve fshihen persona me rekorde kriminale. Kreu i Partisë Demokratike po ashtu solli pamjen nga resorti që pritet të ndërtohet në kanionin e GPS dhe për të cilën ai është një proces gjyqësor për shkak të deklaratave të mëparshme. Ndër të tjera, kryedemokrati u bëri thirrje agjencive ndërkombëtare të zbatimit të ligjit të hetojnë transaksionet e këtyre projekteve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Kosovës është gati të fillojë bisedimet për qeverinë e re, vetëm pas certifikimit të zgjedhjeve. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Albin Kurti ritheksoi se vendi nuk kishte nevojë për zgjedhje të reja, por se vullneti i popullit i shprehur në zgjedhje duhet të përkthehet në institucione funksionale. Ish-kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radine, paralajmëroi se vendi do të vazhdojë të udhëhiqet nga agjenda e lëvizjeve vendosje, dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, për sa kohë opozita nuk ka arritur të krijojë një marrëveshje të përbashkët politike dhe një kandidat të përbashkët.
2: Ndikimi jon ose ne do të mujshim me jetu jo vetëm në epokën e tij, por edhe në epokën e të tjerëve, sikur të kishim një kontratë përbashkët si opozitar. Pra AK, LDK, PDK, edhe një plan konkret, një kandidaturë konkrete. Përderisa nuk kemi një kontratë dhe s'kemi një ofertë, ne jetojmë në epokën Kurti, në agjendën Kurti, dhe ai do ta zbaton atë që di më së miri, një lloj eksperimentimi me Kosovën do të dërgojnë zgjedhje prapë.
1: Haradinë theksoi se vetëm një bashkim i opozitës me një kontratë të qartë politike dhe me një kandidat të përbashkët për president mund të ndryshojë situatën aktuale politike në vend. Haradinë ka folur edhe për mundësinë e zgjedhjes së presidentit, duke thënë se opozita mund të bëhet faktor vendimtar nëse arrin marrëveshje të përbashkët.
2: Përderisa VV nuk bjen në 40%, do të jetojmë në epokën Kurti, në agjendën Kurti, në eksperimentin Kurti. Mujmë me pengu këtë, mujmë me ndryshu, vetëm nëse bëhemi bashkë opozita.
1: Ministri i Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska, bëri një përmbledhje të punës pas përfundimit të vitit akademik dhe nënvizoi se rreth 19 milion euro fondi që pritet të vinë nga Bashkimi Evropian janë përgjigje reformave të ndërmarra. Ajo theksoi se janë lehtësuar kriteret për bursat, janë ndryshuar kushtet për studime në 100 universitetet më të mira në botë dhe se nga tetori do të futen bursat e reja për studentët me sëmundje të ralla dhe nevoja të veçanta arsimore.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Fush beteja e karakterit. Njerëzit gjakatar e urrejnë të ndershmin, por njerëzit e drejt kërkojnë ta mbrojnë jetën e tij. Fjalët e urta, kapitulli 29, vargu i 10. Reputacioni juaj është ajo që të tjerët mendojnë për ju, ndërkohë që karakteri është ajo që ju jeni në të vërtetë. Patjetër që karakteri juaj shpaloset përmes asaj që ju bëni, qoftë ajo diçka pozitive apo negative. Por Ralph Waldo Emerson besonte më saktë se karakteri juaj përcaktohet nga ajo që ju mendoni. Ai shkroi: "Njerëzit duket sikur nuk e kuptojnë që opinioni i tyre për botën është gjithashtu një rrëfim i karakterit." Në ditët e fundit, ne kemi dëgjuar se shumë vete kritikojnë mungesën e karakterit, veçanërisht të rinj sot, që padyshim nuk e kanë parë shumë këtë cilësi në jetët e prindërve të tyre. Rezultati i bindjeve është karakteri, i cili mund vlerësoj pamjaftueshmërinë e tij sot. Kur njerëzit nuk kanë bindje të forta për të drejtën ose të gabuarën, jeta e tyre morale është një betejë e përsëritur e pasigurisë, një kombinim midis përpjekjes dhe gabimit. Kur bindjet e njerëzve vijnë në provë, është karakteri i tyre ose mungesa e karakterit ajo që shpalos se sa integritet kanë ata njerëz. Megjithëse të gjithë preferojnë të shmangen konfliktit, kjo është prova e vërtetë e karakterit. Kur ju sfidoheni, ose më specifikisht, kur pikpamjet që keni për të drejtën dhe të gabuarën sfidohet, ju duhet merrni një vendim për të kompromentuar dhe për të ndjekur atë që shkel ndjesin tuaj, ose të drejtën dhe të gabuarën, ose të përballeni me pasojat. Pikrisht kjo ishte situata vite më parë, kur mbretreshës persiane, emri së cilës ishte Vashti, ju kërkua që të kërcente në një banket me disa oficerë ushtarak po të regjin. Gratë në ato ditë nuk mund ta refuzonin kërkesën e burrit të tyre, por mbretresha Vashti e dinte që do të ishte një grup burrash të shturur dhe të pirë që do ta lakmonin atë. Ajo e dinte gjithashtu që pasoja mund të ishte ndarja nga mbreti dhe madje rënja nga froni. Konflikti solli një vendim që ishte i kushtueshëm, dhe në këtë histori, që është në librin e Esterit, refuzimi i Vashtit i kushtoi asaj fronin. Karakteri vjen me një çmim për të paguar. Edhe Bill White e mësoi këtë. Ai ishte një nga katër drejtuesit e biznesit lulëzues të pajisjeve elektronike, kur katërshja e biznesmenëve shkoi në një kongres. Partneri kryesor foli për mbrëmjen e madhe që ai kishte planifikuar, ku përfshi edhe një vajzë për gjithë secilin prej tyre, si qershi ambitort. "Jo," tha Billy, duke shpjeguar se ai kishte një martesë të lumtur dhe se preferonte të kthehej në hotel pasi konferenca të mbaronte atë mbrëmje.

0: për atë vendim të rëndësishëm që mund të ndryshojë një jetë dhe madje një komb, janë ato qindra vendime gjysmë të ndërgjegjshme, gjysmë të përcaktuara, të parëndësishme në dukje, të marra në jetën tona private. Zakoni është fushbeteja e përditshme e karakterit. Për ta përmbledhur, bindjet tuaja janë baza e karakterit tuaj. Zakonet janë mjeti formues i karakterit tuaj. Konflikti është testimi i karakterit tuaj dhe është mjeti matës i guximit që përcakton nivelin e karakterit tuaj. Ja çfarë ka thënë një autor i panjohur. Kujdes për mendimet e tua, sepse mendimet kthehen në fjalë. Kujdesu për veprat e tua, sepse veprat kthehen në zakone. Kujdesu për zakonet e tua, sepse zakonet përbëjnë karakterin tënd. Kujdesu për karakterin tënd, sepse karakteri përcakton fatin tënd.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Lurida Dimushi dhe së bashku me grupin ton të xhirimeve sot ndodhemi në ambientet e klinikës dermatologjike estetike Brand për të bërë një intervistë me doktoresh Blerta Gjoni, doktoresh shkencave mjekësore, mjeke dermatologe pranë klinikës së saj private dermatologjike estetike Brand. Sot me doktoresh Blertën do të diskutojmë dermatitin iritativ të dorës. Përshëndetje, doktoresh Blerta.
1: Përshëndetje.
0: Sot do të flasim për dermatitin iritativ të dorës. Së pari, mund t'i tregoni të leshikuesve tanë çfarë është ky dermatit?
1: Nga vetë fjala iritativ, është dermatit ngacmues. Shprehje që lëkura bën nga ngacmimi i faktorit të jashtëm, kryesisht nga ato që vënë në kontakt me lëkurën e dorës. Edhe lëkura reagon me atë eritemën, me kruarje, mund shfaqë shenja të tjera më acaruse, më agravuse nëse përsëri e fut në agresivitet, pra e irriton një lëndë që nuk e pranon dora, e me njerë shfaqë një reagim. Sepse po të themi që është e duart, është më e shpesh si kategori që ne shohim të pacientet, pasi ne mund kemi dermatit irritativa dhe në zona tjera, vetëm nga lënda zonale aty ku e përdor. Por duke qenë se të duart e shohim pak më të shpesht, edhe tematikën po e trajtojmë vetëm për dermatitin irritativ. Faktorët që e nxisin dhe që e ngarkojnë,
0: duam edhe shkaktarët dhe faktorët.
1: Po, shkaktarët janë të ndryshëm. Mund të jenë nga ato që në një farë mënyrë ti e vënë në vështirësi një dorë, kryesisht nga lëndët, nga detergjentët, që në një farë mënyrë dora nuk arrin dot ta pranojë si diçka që duhet ta ketë në kontakt. Pra dermatitet të tilla e tregojnë
0: shfaqen nga kontakti me lëndë
1: agresive, me lëndë alergjike, me lëndë që në një farë mënyrë kanë gjyrus, me lëndë që kanë aromatizues, me lëndë që në një farë mënyrë janë edhe konservante. Pra, po të fokusohemi te këto, dhe në pyetësor në anamnezë që bëjmë ne pacientit, orientohemi cili ka qenë shkaktari. Pra, në shkaktarin vetëm në pyetësor. Pastaj shkaktarët e mirëfillt që si, kush e ka shkaktuar, janë ekzaminimet që i kërkohen nga mjeku dermatolog, por edhe nga mjeku alergolog, pasi këto sëmundje shikojnë edhe mjekët alergolog, duke qenë se është një alergji e dorës nga faktorët që e kanë shkaktuar të jashtëm. Sepse vetëm faktorët e jashtëm shfaqin një dermatit iritativ ose një ngacmues tek duart.
0: Cilat janë shenjat tipike të dermatitit iritativ të dorës?
1: Me njëherë lëkura reagon me një skuqje, me një eritem dhe me kruarje, shenja parë, fillestare. Nëse pacientit e lë, sepse realisht nuk i duket diçka e rëndësishme, situata mund vit të agravohet. Do të thotë që ajo eritem për momentin mund të largohet nga larja dhe koha që ti nuk e vën përsëri në ngarkesa ose e ke futur në të njëjtën shkaktar që e ka shkaktuar, atëherë ajo eritem bëhet fikse.
0: Pra në momentin që nuk përdoret më ky shkaktar, dora në një farë mënyrë son një rigjenerim.
1: Rikthehet në normalitet pa pas arsye në ngacmime që ka ndodhur nga faktori jashtë. Mund të ketë qenë larsi, mund të ketë qenë kremi mbrojtës, mund të ketë qenë lëndë që prek, pasi një fenomen të tillë ne gjejmë kryesisht te

0: thonë që merren me produkte prekse, alergjizuese, jo gjithë ju ndodh, por në profesione të ndryshme ne kategorizojmë cili është shkaktari. Dhe po aty ne fokusohemi për të bërë edhe analizat specifike të provave të alergjisë.
1: Pra ju thanë që ky dermatit iritativ i dorës mund të ngatrohet me një alergji. Si e dalloni, cilët janë ekzaminimet që kryeni për të bërë këtë dallim?
0: Mund të ngatrohet më shumë me sëmundjet e mykotike, me format kandidozike, me sëmundje që janë ekzematoze, akoma më genetike, do thonë ka një lloj ngjashmërie. Selektivitetin dhe përcaktimin e diagnozës diferenciale është mjeku specialist që e bën, dhe ekzaminimi. Ekzaminimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ekzaminimet e provave të alergjisë, si në analizat laboratorike të gjakut, si edhe në patch teste që janë ekzaminime më specifike për gjetur cili ka qenë shkaktari, janë jashtëzakonisht të sakt për të dhënë trajtimin e duhur. Dhe duke qenë se në pyetësor ti e pyet çfarë profesioni ka, ajo është jashtëzakonisht domethënëse në orientimin e gjetjes së shkaktarit. Pasi mund të ketë edhe njerëz që nuk janë të kujdesshëm, nuk duan të bëjnë edhe duan menjëherë të marrin trajtim pa u futur në atë që ne orientojmë më mirë, pra të gjejmë me laborator, cili ka qenë shkaku, gjëja më e mirë, pasi protokolli është më i saktë. Takurse ai mund ta ketë profesionale, kemi të bëjmë
1: me parukjere
0: që janë në preket të shumë lëndve, që kanë konservantët, kanë gjyrusit, kanë kolore, që në një farë mënyre ato janë të domosdoshën të përdorin sepse i kanë të punës tyre, dhe ne i themi nuk mund të lërë profesionin për hir të kësaj, por a mund të ditë ta evitoj dhe të ditë cili ka qenë të paktën ajo. Mund të ketë edhe raste që mund përdorë një produkt të dorës, të vendosë krem, por nuk ja pranon. Dhe ajo nuk e kupton se është po ai produkt që mund ta përdori, mund t'ia japi një gjë të tillë. Pra janë shumë faktorë që mund të çojnë drejt një ngacmimi, irritimi. Edhe në profesione të tjera, kryesisht tek profesionet që merren me lëndët e ndërtimit, është jashtëzakonisht i shprehur një diagnozë të tillë. Pasi me kalimin e kohës mund të ndodhë fenomeni që thotë, po un kam punuar një jetë tërë, pse më jep tani? Në atë moment ajo dora nuk e pranon më agresivitetin që po i ndodh gjatë gjithë kohës, pasi e ka bërë fakteri mbrojtës, nuk arrin dot ta mbrojë dhe realisht ajo shfaq alergjizimin. Pra ngacmim, irritim dhe alergjizim janë pothuajse alternativa të njëjta, simile që rrim te kjo diagnozë. Dhe diagnozë diferenciale ne i vendosim me sëmundjet e tjera, sëmundjet mykotike ose sëmundjet që me predispozitë genetike që përsëri ato kërkojnë ekzaminime më specifike. Pra është mjeku që ndan diagnozën diferenciale dhe orientimin e duhur për sa i përket ekzaminimit.
1: Domethënë në këtë rast ju keni një bashkëpunim edhe me mjekun alergolog.
0: Po patjetër, është janë sëmundje që alternohen bashkëpunimi, është gjë shumë e mirë, por si neve orientojmë që të bëjë dhe detyrimisht alergologët japin edhe ekzaminimet laboratorike dhe bëjnë prick teste, patch teste specifike për të ditur cili është shkaktari. Trajtimin pastaj mund ta marrë edhe nga mjek alergolog por të ndërthurur me produktet vendosëse lokale nga mjekët dermatolog.
1: Që si duhet trajtuar dhe si duhet mjekuar një dermatit?
0: Nëse gjëja më mirë është preventiv, parandalus. Por mos e pas problematika të shprehura të një dermatiti ngacmues të dorës. Në momentin që nuk e bën një pacient i tillë, atëherë do shfaqet diagnozën. Dhe ne detyrimisht në stadin e shfaqjes, në problematika në ankesa që ai shfaq, ne do japim terapinë e dur, që është ndërthur edhe me kremrat emolientët ose me bazë ose jo të kortisonit, por edhe me antihistaminikët oral që mund t'i marrë ose vetëm në darkë ose në bazë të agresivitetit, mund t'i shtohet edhe në mëngjes edhe në drekë. Përveç antihistaminikëve, në stadin e një kronicitetit, një dorë që është më acaruar, më kronike dhe më e pamundur, atëherë në protokoll mjekimi jepet edhe kortizonikoterapia. E zgjedhur kjo në mënyrë orale nga goja, do thotë që do ruajmë edhe pjesën e stomakut, pasi si ka efekte pozitive, nuk duhet shfaqen efekte negative në skemën e trajtimit, ose mund ta bëjmë edhe intramuskulare. Pra, është në bazë të situatës dhe stadit të shfaqjes së kësaj diagnoze tek pacient të ndryshëm.
1: Sa shpesh duhet të paraqitet pacientit tek ju kur ka marrë një mjekim, kur do të vi për një rikontroll?
0: E mirë është sa po shfaq një problematik të tillë, aq më shpejt shikon në përmirësim drejt shërimit. Nëse një pacient e neglizhon ose për arsye të ndryshme aq më bëhet më kronik. Pra është domosdoshëm mirë terapia e parë deri kontrolli, ne kemi si të domosdoshëm shikojmë edhe përmirësimin, pasi jemi ne që i themi cili është edhe terapia
1: e dytë e terapisë.
0: Edhe për kujdesje, sepse nuk është thjesht vetëm terapia, por ne i themi që për ta shmangur duhet edhe edukimi shëndetësor, cilët janë shkaktarë që ja kanë dhënë dhe cilët janë edhe të mundura, sepse ai e ka të fushës të profesionit, ne nuk mund t'i themi tani që lër profesionin për hir të shfaqjes një sëmundje.
1: Pas një ndikimi ju sigurisht jepni masat parandaluese që ai duhet të përdore.
0: Masa parandaluese, masa për kujdesje, mund ta kërkojmë një rikontroll më njëherë nëse i rishfaqet përsëri, pasi nuk ka arsye të jetë kronik. Pra ne mundohemi ta kapim në momentet e fillimit për të rritur edhe cilësinë e jetës së pacientit që mos jetë një i smur kronik. Kronik është në pavëmendje përsërit pacientëve, ose mos dhënia edhe terapisë përshtatshme nga mjekët. Pra ka raste që edhe neve
1: ose mos kryerja nga pacienti në mënyrë eksakte e terapisë.
0: Është e përfshirë edhe ajo, por ka raste që mund të kërkojë një specifik më të zgjeruar. Pra jo vetëm thjesht në kushte ambulatore ti e shikon, jep një terapi, por mund të kërkojë për të parë edhe nga specialitetet të tjera, pasi thjesht jo vetëm mjek dermatolog alergolog, por mund të kërkojë edhe më gjerë, domethënë mjekimin e specialiteteve të tjera.
1: Doktorisha, çfarë lloj sëmundjesh të tjera i kapin duart dhe si mund ju të bëni një diagnozë diferenciale me dermatitin iritativ, se shpesh në pamje të parë nga pacientët, nga ne që si duket të ngjashme ose të njëjta.
0: E vërtet, ngjashmëria nga pacienti i falet. Dhe diagnozën diferenciale dhe ndarjen e bën mjeku specialist.
1: Në momentin që falet dhe mjeku do të jetë specialist, pasi shpesh sëmundjet e dermatologjisë janë të vështira për të diagnostikuar.
0: Të vështira, janë të ndërthurura me sëmundje të tjera të brendshme, me sëmundje shoqëruese. Po, nëse ne gjim tek duart një formë kandidozike, duhet shohim formën si është shfaqur me zgjishtave, kryesisht e gjejmë tek persona që vujnë edhe nga diabeti, mund të jenë sinjalet e fillimit ose i thohet edhe bëhet pyetja nëse ai vuan nga një diabet apo jo, pasi kandidozat janë më të shpeshta tek duart, të shprehura tek format tek personat që vuajnë nga diabeti. Në personat që nuk kanë fare të bëjnë lidhje me diabetin, mund ta gjejmë të shpeshtë tek ato që përdorin kryesisht ujin e pa tepri ose pa kriter, pra tek pastruese, tek
1: kuzhinierët,
0: kuzhinierët që janë të detyruar të përdorin dhe ta kenë në lagështi të tepër, dhe ato është terren e favorizuar që format kandidozike të shumohen, të dalin në pa dhe të shprehen me problematikat e tjera dhe nuk duhet ngatrohet me sëmundjen e mirëfillt që ne e përmendëm më sipër. Mund të kemi sëmundje të tjera të lëkurës siç janë nga kontakti me kafshët, që neve tani i kemi pak më prezente dhe për kujdesim, kryesisht nga macet dhe nga qenë, dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm të dallojmë një formë e të tjetë të mykut, tine amanu, kur neve i themi që e ke pranin ose jo të një kafshë shtëpianke apo jo.
1: Dhe në edhe kur kafshë është vaksinuar?
0: Në vaksina është terminologji që përdoret për vaksinat dhe të fitoj një sistem imunitar. Në kontaktin që ti ke pranin e një kandidoze që gjendet tek qimet e kafshve, nuk është se vaksinohen. Dhe ka shumë që vinë, po unë kam të vaksinuar dhe detyrimisht pse duhet ta heq unë kafshën ose të mos ke mundësi në kontakti sepse më ka shfaqur një sëmundje. Por që t'jemi më të qartë me pacientin, ne qëmë për ekzaminim mikrobiologjik që detyrimisht të dalë ose jo prania e kandidës dhe në bazë të asaj që del, ne japim edhe terapinë e duhur. Mund t'a gjejmë edhe tek persona që merren me kafshët që jo vetëm thjesht janë qeni macja, por edhe nga ato që janë tek lopët që merren me mjelin e tyre,
1: me blektori
0: ose edhe te persona që kanë tregtarët e mishit. Pra janë ca gjëra që duhet kemi jashtëzakonisht kujdes. Në momentet e shfaqjes së një sëmundje tek duar, Pra duhet paraqitet e një mjek specialist, pasi aty ndahet dhe përcaktohet saksisht një diagnozë, qoftë edhe me terapinë më njëherëshme, qoftë edhe me dhënien e diagnozës tjetër. Ka raste që mund kemi edhe tek moshat e reja, shfaqjen e shenjave të tjera të mungesës së pigmentit të lëkurës, që janë shenja paralajmëruese të një diagnoze krejt tjetër, që ekspozena e parë rrezatimit diellor, një smundje të tillë autoimune siç është vitiligo e kap në pjesën e duarve. Dhe pacienti nuk kupton fillimisht dhe mund të lërë situatën të pa kontroluar, të pa trajtuar, derisa ajo smundje fillon edhe rimerë si përfaqe të tjera dhe bëhet më përhapet, dhe detyrimisht do e trajtosh dhe do t'i thush, ka një ekzaminim tjetër që bëhet në të raste. Pra, tërë këto janë të domosdoshme të informohet popullata, që të dinë gjëja më mirë është një kontrol, një vizitë e një mjek specialist, për të përcaktuar diagnozën e tillë. Mund të kesh smundjet kryesisht tek fëmijët, ne gjejmë edhe vese. Vese do të thotë që janë të detyruar nga ngarkesat e më emocionale të heqin pjesën e kutikulave, pjesën e rreth dhe mund të krijojnë infeksione sekondare, infeksione të natyrës bakteriale, infektohen detyrimisht që do paraqiten. Kemi rastet e shfaqjes së pranisë të tepër të djersës tek adoleshentët dhe prishje struktura e lëkurës, si krijon si formë pupurzimi, fillimisht pastaj edhe vezikuloze që japin edhe atë kruarjen. Pra, diagnoza të tilla në një eksperiencë të fituar në dermatologji duhet t'i japin nga një mjek. Dhe për kujdesje sa më shpejt, plus e terapia, shmang një kronicitet të smundjeve që prekin duart.
1: Kuptohet, një diagnozë e vendosur sakt bën të mundur dhe një mjekim të mirë të smundjes.
0: Mjekim të mirë, për kujdesje, po ashtu pasi mund të jenë pacientë që përsëri janë në kontakt me gjëra që mund t'ia rishkaktojnë, por ama e eviton, e limiton sa më shumë të jetë mundur, sepse duke qenë se një herë ka dhënë në formë të tillë, ai është më i kujdesshëm, pra nuk do të marrë një terapi të tillë. E kupton. Por mund të ndodhi që me kalimin e kohës vite nuk është thënë që të ketë pas gjithmonë të njëjtën diagnozë tek duar. Dhe detyrimisht, nëse ai gjykon, e shikon që nuk është e njëjta situatë që ka pas para disa viteve, i drejtohet një mjeku, sepse smundjet e lëkurës janë të ndryshme edhe në pjesën e duarve. Nuk është thënë ta kesh nga një irritim, por mund të dalë edhe një smundje tjetër. Për shembull, ka edhe rastet e njollave kafe që janë sinjalet e plakjes lëkurës të duar dhe detyrimisht do i thotë që sidomos te moshat e vjetra 60-70 mund të formohen format prekanceroze që janë keratozat aktinike dhe ato krijojnë goxha problematika dhe detyrimisht
1: dhe këto situata duhen vlerësuar.
0: Kemi rastet e smundjeve po të shfaqura specifikisht tek duar të personave që nuk e dinë që kanë një tendencë të rritjes së glicemisë, të sheqerit dhe të yndyrnave dhe forma të tilla janë tepër tipike të ngjashme me format e mykut, por është diagnozë krejt tjetër, siç janë granulomat anulare dhe ato kërkojnë nganjëherë diferencim edhe me biopsi për të ditur se si do e marrë trajtimi dhe cila është më e përshtatshme për ta çuar drejt një përmirësimi.
1: Për sa i përket dermatitit iritativ të dorës, është kjo një smundje ngjitëse sepse shpesh në familje apo të tjerët mund të kenë paksa ndot ose me rak
0: ose ka rolin e rëndësishëm të merret me fëmijët ose mund të jenë persona që e kanë punën në lidhje me dermatitin iritativ. Jo,
1: nuk është
0: faktor që të tregojë që kanë ngjitjen. Thjesht është tregues që dora e personit e pacientit që është shfaq një lloj alergjizimi, një lloj ndjeshmërie nga e jashtme nga produkti që përdoret, nuk ka arsye të jetë ngjitse, nuk mund të jetë.
1: Dhe të sqarojmë edhe një herë të leshikuesit, nëse kjo smundje, ky dermatit kurohet mirë, a mund të përsëritet përsëri?
0: Nëse kurohet mirë, nuk ka arsye përsëritje. Të vetmën mund të ketë përsëritje në momentet e në një përbërës i ingredientit të ri, që mund të avendosi, mund të jetë në larje, në lyrje, në konservantët që përdoren tek sapunrat, tek detergjentët, tek parfumrat, pra janë disa mund të jetë edhe në vendosja në një e orës, në një orë të re e bizylyve që mundet në distancë të japin një alergjizim. Prandaj çdo gjë që shfaqet në lëkurë, pavarësisht se ka pasur një problem, duhet të vi ta kuptojmë neve, sepse nëse ne bëjmë një anamnezë mirëfillt, Atëherë orientohemi më saktë drejt diagnozës për të pasur terapinë e duhur.
1: Cila është shqetësuria e sëmundjes? Mund të japë kjo sëmundje komplikacione?
0: Në përgjithësi nuk kemi parë komplikacione. Nuk kemi pas rastet e një komplikimi, pasi tani janë më të ndërgjeshëm, pacientat të vinë, marrin terapinë e duhur, mund vinë për rikontrole 2-3 herë, pse, por nuk shohim, nuk është sëmundje që kategorizohet me problematika të mëdha dhe kronicitet. Nuk e kemi një gjë të
1: tillë. Ndërsa mund na tregoni disa masa perandaluese të lehtësuese kundrejt dermatitit iritativ?
0: Tek unë mund të flas për sa i përket për kujdesjes. Siç përdorim kremat e përshtatshëm dhe larset e përshtatshëm për pjesën e fytyrës, po ashtu mund ta përllogarisim në larje, larsi të jetë po ashtu i njëjtë si fytyrës edhe për duart. Kurrësisht larsi të jetë i butë, ke përbërësit e acideve hialuronik, të vitaminave, të oligoelementeve që të jenë ato që i duan një lëkurë që vënë në vështirësi, qoftë në larjet frekuente të domosdoshme që i ka çdo person.
1: Se mirë, për të përdorur kur ne duam të lajmë enët ose duam të lajmë një rrobë me dorë, mund të vendosë doreza.
0: Me për kujdesje duhet.
1: Është ka moment që njeriu duhet të lajë duart, domethënë kjo është shumë e rëndësishme.
0: Po, pra dhe larja e durave detyrimisht në persona që nuk kanë problematika, okay, lihet me larsit frekuent. Në persona që shfaqin një lëkurë të ndjeshme, atëherë themi cili është larsi i përshtatshëm dhe kremi i përkujdesjes që i duhet. Tjetër është një krem përkujdesje për duart në persona që s'kan problematika, sepse ndryshon që në përbërje. Tjetër është një krem me tek persona që kanë shprehur problematika të sëmundjeve të lëkurës tek duart. Pra një person i pa probleme mund përdori krem duarsh në përkujdesjen e duart. Një person që ka probleme ndryshon përbërja e kremit në përbërje për ta ribalancuar një lëkurë, sa ai nuk mund të gjithkohon, ai mund të marrë një trajtim një javor deri në 10 ditë. Pjesa e përkujdesjes mbrapa,
1: përkujdesja mbas mbrapa,
0: është e ndarë dhe nuk mund të jetë e njëjtë me një person që nuk ka pas probleme asnjëherë. Sepse që aty ti e ndihmon që të mos shfaqet më ose ta ketë formë më të lehtë të rishfaqjes së sëmundjes ose kronicitetit të një dermatiti ngacmues.
1: Dukresh Blerta, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe ju uroj punë të mbarë në klinikën tuaj. Faleminderit që bëre pjesë e programit tonë.
0: Ju faleminderit edhe juve.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Blerta Gjonin e gjeni pranë klinikës dermatologjike estetike Brand. Klinika ndodhet në rrugën Don Bosco me numër celulari 067-20-69-962. Shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë.

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: po takohemi sot në programin e fundit të seris njerës të zakonshëm që drejtuan lutjet e jash zakonshme. Në 11 programet e kësaj serie, Dr. Yusef ka folur për fuqinë e jash zakonshme të lutjes. Lutje që ndryshuan për gjithmonë jetët e njerëzve të zakonshëm. Lutja e parë që studiuam ishte ajo e shërbëtorit Abrahamit Eliezerit. Më pas pam lutjen e Anës nënës Samuelit. Ajo lut në besim dhe siguri të plot në Perëndinë e plot fuqishëm. Dhe Perëndia i plotësoi nevojat e saj dhe i përmbushi të gjitha premtimet që i kishte dhënë. Në programet tona të fundit kemi studiuar lutjen e Simeonit. Perëndia e mbajti fjalën e tij. Dhe Simeoni pa me sytë e tij fizik shpëtimtarin e botës. Prandaj miqtë mi mos haroni asnjëherë. Perëndia thret gjithmonë njerëz të zakonshëm për të tentuar të jashtëzakonshmen. Perëndia thret gjithmonë njerëz të zakonshëm, por që kanë sy për të parë të padukshmen. Në programin e fundit të kësaj serie do studiojmë lutjen e Marijes. Nëse dëshironi vërtet të kuptoni se çfarë do të thotë të kesh një imazh të shëndosh për veten, nëse dëshironi vërtet të kuptoni se çfarë do të thotë të jesh e sigurt se kush je në Krishtin, atëherë mos e humbisni programin e Dr. Yusef. Dëgjim të këndshëm.
1: Hello listening friends.
2: Të nderuar miq, përshëndetje.
1: We are delighted that you have chosen to tune in to this program.
2: Ne jemi të kënaqur që ju keni zgjedhur të ndiqni këtë program.
1: And we are about to conclude our series of messages entitled Ordinary People Who Have Prayed Extraordinary Prayers.
2: Dhe jemi drejt fundit të serisë së mesazheve të titulluar Njerëz të Zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
1: And we are going to conclude this series of messages by looking at the prayer that is found in Luke chapter 1 beginning at verse 46.
2: Dhe ne do ta mbyllim këtë seri mesazhesh duke parë lutjen që gjendet tek Luka kapitulli i parë duke filluar nga vargu 46.
1: Every generation has its own way to describe what's going on in society at the time.
2: Çdo brez ka mënyrën e tij për të përshkruar se çfarë po ndodh në shoqëri në një kohë të caktuar.
1: Some words that have been used to describe conditions in the 20th century are as follows.
2: Disa nga fjalët që janë përdorur për të përshkruar gjendjen në shekullin 20 janë këto.
1: The underclass.
2: Stresa e ulët.
1: The privileged few.
2: Pak të privilegjuar.
1: The working poor.
2: Të varfrit që punojnë.
1: Social justice.
2: Drejtësi shoqërore.
1: The disadvantaged.
2: Të pafavorshmit.
1: The disenfranchised.
2: Njerëz pa të drejta.
1: And of course, the all too common use of the word victimized.
2: Dhe sigurisht përdorimi i zakonshëm dhe i gjithanshëm i fjalës i përndjekur.
1: These are mostly words that are designed to categorize people in groups.
2: Përgjithsisht këto fjalë janë hartuar për t'i klasifikuar njerëzit në grupe.
1: In academia this is called social engineering.
2: Në gjuhën akademike kjo quhet përballja e problemeve shoqërore në saj të bindjeve politike.
1: For those of us who are believers there is a big problem with these words.
2: Për ata që janë besimtar, këto fjalë paraqesin një problem të madh.
1: These words most often underestimate and give no consideration whatsoever to the way God operates in his universe.
2: Këto fjalë shumë shpesh nënvlerësojnë dhe megjithatë nuk marrin konsiderat mënyrën se si Perëndia vepron në universin e tij.
1: Why?
2: Pse?
1: Because the unbeliever does not understand that God operates with a different set of standards.
2: Sepse jo besimtari nuk e kupton se Perëndia vepron bazuar në një tjetër grup standardesh.
1: Because the worldly view does not understand that God specializes in lifting up the lowly and humbling the powerful.
2: Sepse pikpamja botërore nuk e kupton se Perëndia është i specializuar në lartësimin e të dobtit dhe për uljen e të fuqishmit.
1: There are those who teach that unless you are rich and powerful, you do not matter.
2: Ka nga ata që mësojnë se nëse ju nuk jeni të pasur apo të fuqishëm, ju nuk keni rëndësi.
1: There are those who say that unless you have university degree, you are not important.
2: Ka nga ata që thonë se pa pasur një diplomë universiteti, ju jeni të parëndësishëm.
1: There are those who would say that unless your family is a prominent family, you are not important.
2: Ka nga ata që thonë se nëse familja juaj nuk është e njohur, ju jeni të parëndësishëm.
1: But that's not how God thinks.
2: Por Zoti nuk mendon kështu.
1: God looks at the heart and not the accomplishments.
2: Ai shikon zemrën dhe jo arritjet.
1: And that happened 2000 years ago.
2: Dhe kjo ndodhi 2000 vjet më parë.
1: God looked down and saw a young peasant girl from Nazareth.
2: Perëndia shikoi poshtë dhe pa një vajzë fshatare nga Nazareti.
1: She was not related to the powerful Roman emperor.
2: Ajo nuk ishte afër me perandorit fuqishëm romak.
1: She was not rich and famous.
2: Ajo nuk ishte e pasur apo e famshme.
1: But she had something none of these people had.
2: Por ajo kishte diçka që u mungonte këtyre njerëzve.
1: She was righteous.
2: Ajo ishte e drejtë.
1: 2000 years ago, a young peasant girl in Palestine.
2: 2000 vjet më parë, një vajzë e re fshatare në Palestinë.
1: Knew what God is looking for much more than all the educated people in this century.
2: E dinte më mirë se sa njerëzit e edukuar të shekullit se çfarë kërkonte Perëndia.
1: If you really want to understand what it means to have a healthy self-image.
2: Nëse vërtet dëshironi të kuptoni se çfarë do të thotë të kesh një imazh të shëndosh për veten.
1: Study the prayer of praise by Mary in Luke chapter 1 beginning at verse 46.
2: Studioni lutjen e lavdërimit të Marisë tek Luka kapitulli 1 duke filluar nga vargu 46.
1: If you really want to understand what it means to be really secure in who you are in Christ.
2: Nëse vërtet dëshironi të kuptoni se çfarë do të thotë të jesh i sigurt për personin që je në Krishtin.
1: You need to study the prayer of Mary.
2: Ju duhet studioni lutjen e Marisë.
1: Let's read it.
2: Le ta lexojmë. Dhe Maria tha: Shpirti ime madhëron Zotin, dhe fryma ime ngazollon në Perëndin shpëtimtarin tim. Sepse ai e shikoi me pëlqim ultësinë e shërbëtores së tij. Sepse ja, tani e tutje të gjitha brezat do të më shpallin të lume, sepse i pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, dhe i shenjtë është emri i tij. Dhe mëshira e tij shtrihet nga brezi në brez për ata që e druajnë. Ai veproi pushtetshëm me krahun e vet, i shpërndau krenarët me mendimet e zemrave të tyre, i përmbysi pushtetarët nga fronet e tyre dhe i ngriti për ulurit, i mbushi me të mira të uriturit dhe i ktheu duar bosh të pasurit. Ai e ndihmoi Izraelin shërbëtorin e vet, duke i kujtuar për mëshirën e tij, ashtu si u a pati deklaruar etërve tan, Abrahamit dhe pasardhësve të tij përgjithmonë.
1: Mary was a very ordinary young woman.
2: Maria ishte një vajzë e re fare zakonshme.
1: And yet she prayed an extraordinary prayer.
2: Megjithatë ajo drejtoi një lutje të jashtëzakonshme.
1: By our modern standards, Mary would have been considered to be a member of the underclass.
2: Sipas standardeve tona moderne, Maria do të quhej pjesë e shtresës së ulët.
1: She would have been considered disadvantaged.
2: Ajo do të quhej e pafavorizuar.
1: She would have been considered poor and disenfranchised.
2: Ajo do të quhej e varfër dhe pa të drejta.
1: And yes, she would have been considered to be victimized.
2: Po, ajo do të quhej e përndjekur.
1: You might ask why.
2: Ju mund të pyesni pse.
1: Well, try to explain to her society her teen pregnancy out of wedlock.
2: Mirë, përpiquni t'i shpjegoni shoqërisë së saj shtatzanin jashtë martese në moshë të re.
1: You talk about being victimized.
2: Dhe ju flisni për përndjekjen.
1: Teen pregnancy out of wedlock was punishable by stoning to death.
2: Shtatzania jashtë martese në moshë të re dënohej me vdekje, vrasje me gur.
1: And the family of the girl had to throw the stones themselves.
2: Dhe familja e vajzës duhet i hidhte vet gurët.
1: But Mary's true healthy self-image was built around her trust in God's word through the angel Gabriel.
2: Por imazhi i shëndetshëm dhe i vërtet i Marisë për veten ishte bazuar në besimin e saj në fjalën e Perëndisë përmes angjëllit Gabriel.
1: Her true healthy self-image was built upon her confidence in God alone.
2: Imazhi i saj i shëndosh dhe i vërtet për veten ishte bazuar në besimin e saj vetëm tek Perëndia.
1: Her true healthy self-image was based on the promise of God in the word of God.
2: Imazhi i saj i shëndosh dhe i vërtet për veten bazohej në premtimin e Perëndisë në fjalën e Perëndisë.
1: Her true healthy self-image was manifested when she did not count the cost for the sake of serving God's purpose.
2: Imazhi i saj i shëndosh dhe i vërtet për veten u manifestua kur ajo nuk llogariti çmimin për të shërbyer qëllimit Perëndisë.
1: And because of that,
2: dhe për shkak të kësaj,
1: millions of people are honored to call their daughters Mary.
2: Miliona njerëz janë të nderuar të quajnë vajzat e tyre Mari.
1: In fact, there are more than 20 variations on the name Mary.
2: Në fakt ka më shumë se 20 variante të emrit Mari.
1: Mary's family was so poor that the poor called them poor.
2: Familja e Marisë ishte kaq e varfër sa i varfri i quante të varfër.
1: But they were not only materially poor.
2: Por ata nuk ishin thjesht të varfër materialisht.
1: But the neighborhood was terrible.
2: Por fshinjet e tyre ishin të tmerrshëm.
1: the neighborhood had such a bad reputation throughout the whole country.
2: Fqinjet e tyre kishin një nam të keq në të gjithë vendin.
1: So much so that John chapter 1 verse 46, Nathanael said, "Can anything good come out of Nazareth?"
2: Aq të keq sa tek Gjoni kapitulli 1 vargu 46, Nathanaeli tha, "A mund të dalë diçka e mirë nga Nazareti?"
1: My listening friends, what I'm going to tell you next is very important.
2: Miqtë e mi të dashur, kjo që do t'ju tregoj tani është shumë e rëndësishme.
1: People may be intimidated by the rich and the powerful.
2: Njerëzit mund të friksohen nga i pasuri dhe i pushtetshmi.
1: But God only uses the humble.
2: Por vetëm Zoti mund të përdor të përulurin.
1: People may cower before the strong and the mighty.
2: Njerëzit mund të struken para të fortit dhe të pushtetshmit.
1: But God uses the weak and the desperate.
2: Por Zoti përdor të dobtin dhe të dëshpëruarin.
1: There are many people who are impressed by culture and class.
2: Ka shumë njerëz që habiten nga kultura dhe nga shtresa.
1: But God blesses those who are broken-hearted and contrite hearts.
2: Por Zoti bekon ata që janë zemërthyer dhe të penduar.
1: People may be eager to bow to celebrities.
2: Njerëzit mund të jenë të hetur për t'ju përulur njerëzve të famshëm.
1: But God despises the haughty and the arrogant and the proud.
2: Por Zoti urren mendjemadhin, arrogantin dhe krenarin.
1: People may worship at the shrine of materialism.
2: Njerëzit mund të adhurojnë në faltoren e materializmit.
1: But God is looking for the faithful and the contrite.
2: Por Perëndia kërkon besnikun dhe të penduarin.
1: Many artists through the years have improvised in their interpretation and imagination of Mary's physical beauty.
2: Shumë artistë përgjatë viteve kanë improvisuar në interpretimin dhe imagjinatën e tyre të bukurisë fizike të Marisë.
1: But the Bible only tells us of her beauty of holiness.
2: Por Bibla na tregon vetëm për bukurinë e saj të shenjtërisë.
1: The Bible tells us about the beauty of her surrender to God's purpose regardless of the cost.
2: Bibla na tregon për bukurinë e nënshtrimit të saj ndaj qëllimit Perëndisë, pavarësisht nga çmimi.
1: Mary was told that despite all of her circumstances,
2: thuhet se Maria, pavarësisht nga rrethanat e saj,
1: she was highly favored by the Lord.
2: Ishte mjaft e preferuar nga Zoti.
1: The virgin birth indeed is a supernatural miracle.
2: Vetlindja nga një virgjëresh është një mrekulli e mbinatyrshme.
1: For the divine Son of God could not have been born the natural way.
2: Sepse biri i shenjtë Perëndis nuk mund të lindte në rrugë natyrore.
1: Why?
2: Pse?
1: Because if he was born the normal way, he could not have been sinless divine Son of God.
2: Sepse po të lindte në rrugë natyrore, nuk do të kishte qenë biri i shenjtë i pamëkati Perëndis.
1: And if he were not the sinless Son of God, he could not have been able to forgive the sins of all those who turned to him.
2: Dhe po të mos ishte biri i pamëkati Perëndis, nuk do të mund të falte mëkatet e të gjithë atyre që kthehen tek ai.
1: This is a historical fact.
2: Ky është një fakt historik.
1: This is the heart of the gospel.
2: Kjo është zemra e ungjillit.
1: Now let me tell you about other miracles that happen every day.
2: Tani më lejoni t'ju tregoj për mrekullitë e tjera që ndodhin çdo ditë.
1: These miracles have taken place every day in the past 2000 years.
2: Këto mrekulli kanë ndodhur çdo ditë gjatë 2000 viteve të kaluara.
1: These are miracles that are equal in supernatural intervention of God as the virgin birth.
2: Këto mrekulli janë të njëjta me lindjen e virgjëreshës për sa i përket ndërhyrjes së mbinatyrshme të Perëndisë.
1: What am I talking about?
2: Për çfarë jam duke folur?
1: I'm talking about the miracle that takes place in the lives of all born again believers.
2: Jam duke folur për mrekullinë që zë vend në jetët e të gjithë besimtarëve të lindur sërish.
1: The miracle of Christ being born in the hearts of repentant men and women throughout the ages ever since the resurrection of the Lord.
2: Për mrekullinë e Krishtit që lind sërish në zemrat e burrave dhe grave të penduara përgjatë epokave që nga ringjallja e Zotit.
1: But the problem is this.
2: Por problemi është ky.
1: Unlike Mary,
2: ndryshe nga Maria,
1: we do not value the miracle that has taken place in our lives.
2: Ne nuk e vlerësojmë mrekullinë që ka zënë vend në jetën tonë.
1: Unlike Mary,
2: ndryshe nga Maria,
1: we take the miracle for granted.
2: Ne e marrim mrekullinë si dhuratë.
1: Unlike Mary,
2: ndryshe nga Maria,
1: we try to take credit for the miracle that God performed in our lives.
2: Ne përpiqemi të marrim meritat për mrekullinë që Perëndia ka realizuar në jetën tonë.
1: Let me explain this.
2: Më lejoni t'ju shpjegoj.
1: Because Christ is born in us, we too are highly favored.
2: Nga që Krishti ka lindur në ne, ne jemi shumë të preferuar.
1: Because Christ dwells in our hearts, we too are highly favored.
2: Nga që Krishti banon në zemrat tona, edhe ne gjithashtu jemi shumë të preferuar.
1: Because Christ called us, He loved us, He redeemed us, we too are highly favored.
2: Nga që Krishti na thiri, na deshi dhe na shpengoi, edhe ne jemi shumë të preferuar.
1: And the reason why every born again Christian must have a healthy self-image.
2: Dhe arsyeja se pse çdo i krishter i lindur sërish duhet të ketë një imazh të shëndosh për veten.
1: Is because he or she is highly favored.
2: Është sepse ai ose ajo është shumë e preferuar.
1: How do we express this?
2: Si e shprehim ne këtë?
1: The way Mary expressed it.
2: Ashtu siç e shprehu Maria.
1: She said,
2: ajo tha,
1: My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior.
2: Shpirti ime madhëron Zotin dhe fryma ime ngazëllon në Perëndin.
1: Now the soul is the seat of our will and all of our emotions.
2: Tani, shpirti është vendi i vullnetit dhe i emocioneve tona.
1: When you will in your heart and mind to magnify the Lord.
2: Kur ju vendosni në zemrën dhe në mendjen tuaj të madhëroni Zotin.
1: When you purpose in your heart that all of your life's focus is to bring glory to the name of the Lord.
2: Kur ju keni për qëllim në zemrën tuaj se i gjithë fokusi i jetës suaj është të jepni lavdi emrit të Zotit,
1: then you are going to find it easy to be joyful Christian.
2: Atëherë ju do ta keni të lehtë të jeni një i krishter i gëzuar.
1: Do you know why some Christians look sad and miserable?
2: A e dini se pse disa krishter duken të dëshpëruar dhe të mjeruar?
1: It is because their life's purpose is something other than magnifying the name of the Lord.
2: Për shkak sepse qëllimi i jetës së tyre është diçka tjetër dhe jo madhërimi i emrit të Zotit.
1: The reason some Christians look like they are dour and miserable.
2: Arsyeja sepse disa krishterë duken sikur janë të rrënuar dhe të mjeruar.
1: Is because their life's focus is something besides the glory of the Lord.
2: Ndodh sepse fokusi i jetës së tyre është diçka tjetër, larg lavdisë së Zotit.
1: A joyful Christian is a Christian whose deepest concern is the glory of God.
2: Një i krishter i gëzuar është një i krishter shqetësimi më i thellit i cilit është lavdia e Perëndisë.
1: Whether you are a housewife or a student.
2: Nëse je një shtëpiake apo studente.
1: Whether you are an engineer or a doctor or a businessman.
2: Nëse je një inxhinier, doktor ose businessman.
1: Whether you are a lawyer or whatever your profession may be.
2: Nëse ti je një avokat ose ke një profesion tjetër, çfarëdo.
1: If God's name, God's glory and God's purpose is first and foremost in your heart.
2: Nëse emri i Perëndis, lavdia e Perëndis dhe qëllimi i tij është i pari dhe kryesori në zemrën tënde.
1: You will be a joyful Christian.
2: Ti do të jesh një krishter i gëzuar.
1: This is a disposition that is valuable to every Christian.
2: Kjo është një cilësi e çmuar për çdo krishter.
1: This is a disposition that is available to every Christian.
2: Kjo është një cilësi në dispozicion të çdo krishteri.
1: Rich or poor.
2: Të pasur ose të varfër.
1: Men or women.
2: Burra apo gra.
1: Young or old.
2: Të rinj apo të moshuar.
1: Because they all have one thing in common.
2: Sepse të gjithë ata kanë diçka të përbashkët.
1: They are highly favored by the Lord.
2: Ata janë tepër të favorizuar nga Zoti.
1: To magnify the Lord is the secret to your spiritual rejoicing.
2: Madhërimi i Zotit është sekreti i gëzimit tuaj shpirtëror.
1: Imagine if something like this had happened to you, what your reaction would be?
2: Imagjinoni pak, si do të reagonit ju nëse do t'ju ndodhte diçka e tillë?
1: Oh boy, how am I going to explain this to Joseph?
2: O djalë, por si do t'ja shpjegoj këtë Jozefit?
1: Oh boy, how am I going to explain this to the village people in Nazareth?
2: Oh djalë, po si do t'ja shpjegoj këtë njerëzve të fshatit në Nazaret?
1: Oh Lord, I'm not ready for this.
2: O Zot, unë nuk jam gati për këtë.
1: Oh Lord, how am I going to provide for this baby?
2: Oh Zot, si do të siguroj unë për këtë fëmijë?
1: And then later on, when we cannot do anything about it, we might say, well, God might have a purpose in this.
2: Dhe më vonë, kur ne nuk mund të bëjmë asgjë, mund të themi, e po Perëndia duhet ketë një qëllim për këtë.
1: But that was not Mary's reaction.
2: Por, ky nuk ishte reagimi i Marisë.
1: We think of all the problems first, then we give in.
2: Ne mendojmë më parë për gjithë problemet dhe pastaj dorëzohemi.
1: She could have thought of all the problems like we do.
2: Ajo mund të kishte menduar për të gjitha problemet ashtu si ne.
1: But instead she magnified the name of the Lord.
2: Por në vend të kësaj, ajo madhëroi emrin e Zotit.
1: Secondly, healthy self-image always points to the mercy and the grace of God.
2: Së dyti, imazhi i shëndetshëm për veten gjithmonë të çon tek mëshira dhe hiri i Perëndis.
1: Listen to what she said.
2: Dëgjoni se çfarë tha ajo.
1: For he has regarded the low estate of his handmaiden.
2: Sepse ai e shikoi me pëlqim ultësinë e shërbëtores së tij.
1: This is the Bible from cover to cover.
2: Kjo është Bibla nga fillimi në fund.
1: What is it?
2: Cila është kjo?
1: That God honors the humble and he detests the haughty.
2: Që Perëndia nderon të përulurin dhe urren krenarët.
1: That God lifts up those who put him first in their lives.
2: Që Perëndia ngre lart ata që e vendosin të pari në jetë.
1: And he puts down the self-promoters.
2: Dhe ai ul poshtë për krahësit e vetvetes.
1: That God never rejects the contrite hearted.
2: Se Perëndia nuk refuzon kurrë zemërpenduarit.
1: But he does reject the arrogant.
2: Por ai refuzon mendjemadhin.
1: Mary was conscious of the fact that she was the recipient of the grace of God.
2: Maria ishte vetëdijshme për faktin se ishte marrëse e hirit të Perëndisë.
1: And nobody can deflate that.
2: Dhe askush nuk mund ta nënvlerësojë këtë.
1: Jesus said,
2: Jezusi i tha,
1: Blessed are the poor in spirit.
2: Lumë skamësit në frymë.
1: Who are the poor in spirit?
2: Kush janë skamës në frymë?
1: They are the ones who genuinely say to God,
2: Janë ata që me sinqeritet i thonë Perëndisë.
1: God, without you I am nothing.
2: Perëndi, pa ty unë nuk jam asgjë.
1: God, without you I would have accomplished nothing.
2: Perëndi, pa ty unë nuk do të kisha arritur asgjë.
1: God, I owe you everything.
2: Perëndi, për gjithçka unë të detyrohem ty.
1: Healthy self-image always magnifies the Lord.
2: Imazhi i shëndetshëm për veten gjithmonë madhëron Zotin.
1: Healthy self-image always points to the grace and the mercy of God.
2: Imazhi i shëndetshëm për veten të çon gjithmonë tek hiri dhe mëshira e Perëndisë.
1: Thirdly,
2: së treti.
1: Healthy self-image always recognizes the faithfulness of God.
2: Imazhi i shëndetshëm për veten njeh gjithmonë besnikërinë e Perëndisë.
1: In Mary's prayer, she remembered that throughout history God has been faithful to his promises.
2: Në lutjen e Marisë, ajo kujtonte se përgjatë historisë Perëndia kishte qenë besnik ndaj premtimeve të tij.
1: He promised Abraham that he would deliver his descendants from slavery of Egypt.
2: Ai premtoi Abrahamit se do të çlironte pasardhësit e tij nga skllavëria në Egjipt.
1: And he did.
2: Dhe ai e bëri këtë.
1: He promised Moses that he would get the people out into the promised land.
2: Ai premtoi Mojsiut se do t'i nxjerrte njerëzit jashtë për në tokën e premtuar.
1: And he did.
2: Dhe ai e bëri.
1: He promised the Israelites protection from their enemies.
2: Ai premtoi izraelitëve mbrojtje nga armiqtë e tyre.
1: And he did.
2: Dhe ai e bëri këtë.
1: Hundreds of times.
2: Me qindra herë.
1: He told them if they would be obedient to the covenant that he would bless them.
2: Ai u tha atyre se në qoftë se do t'i bindeshin beslidhjes, ai do t'i bekonte.
1: And every time they were obedient, God did.
2: Dhe sa herë që ata bindeshin, Perëndia i bekonte.
1: And here Mary points out God's faithfulness in always keeping his promises.
2: Dhe këtu Maria vënë në dukje besnikërinë e Perëndisë që gjithmonë mban premtimet e tij.
1: Look at verse 51.
2: Shikoni vargun 51.
1: He showed strength to the humble and scattered the proud.
2: Ai veproi pushtetshëm ndaj të porulurit dhe shpërndau krenarët.
1: Verse 52.
2: Në vargun 52.
1: He put down the mighty.
2: Ai përmbysi pushtetarët.
1: Verse 53.
2: Vargu 53.
1: He fed his people in the wilderness with Pharaoh's armies drowning.
2: Ai u sheu njerëzit e tij në shkretëtir me përmbytjen e ushtrisë të faraonit.
1: In verse 54.
2: Në vargun 54.
1: In his mercy he kept on loving Israel even when they did not love him back.
2: Në mëshirën e tij ai vazhdoi ta donte Izraelin edhe kur ata nuk ia kthenin dashurinë.
1: In verse 55 he spoke to Abraham and told him that through his seed a Messiah would come.
2: Në vargun 55 ai foli Abrahamit dhe i tha se përmes farës së tij do të vinte një mesi.
1: And 2000 years later Mary was privileged to carry him.
2: Dhe pas 2000 vjetësh Maria kishte privilegjin ta mbante atë.
1: God is faithful and he will always keep his promises.
2: Perëndia është besnik dhe ai do t'i mbajë gjithmonë premtimet e tij.
1: But the question is this.
2: Por pyetja është kjo.
1: Are you willing to trust him?
2: A jeni ju të gatshëm t'i besoni atij?
1: Are you willing to fully obey him?
2: A jeni të gatshëm t'i bindeni plotësisht atij?
1: Are you willing to give him the control over your life?
2: A jeni ju të gatshëm t'i jepni kontroll mbi jetën tuaj atij?
1: Are you willing to place his glory, his name, his kingdom, his work, his rule in your life?
2: A jeni të gatshëm të vendosni lavdin e tij, emrin, mbretërinë, punën dhe sundimin e tij në jetën tuaj?
1: First and foremost,
2: mbi gjithçka tjetër,
1: your answer to these questions will determine not only the state of your joy.
2: Përgjigja juaj ndaj këtyre pyetjeve do të përcaktojë jo vetëm gjendjen e gëzimit tuaj,
1: but also whether you will accomplish anything for God or not.
2: Por edhe nëse do të arrini diçka për Perëndin ose jo.
1: Let me summarize those three points as I conclude.
2: Dhe ndërsa e mbyll, më lejoni t'ju përmbledh këto tre pika.
1: Healthy self-image always magnifies the Lord.
2: Imazhi I shëndetshëm për veten gjithmonë e madhëron Zotin.
1: Healthy self-image always points to God's grace and mercy.
2: Imazhi I shëndetshëm për veten çon gjithmonë në hirin dhe mëshirën e Perëndisë.
1: Healthy self-image always trusts in God's faithfulness.
2: Imazhi I shëndetshëm për veten beson gjithmonë në besnikërinë e Perëndisë.
1: I hope that you have now beginning to develop a healthy self-image.
2: Unë shpresoj që ju të filloni të keni një imazh të shëndetshëm për veten tuaj.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
2: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
0: Maria ishte një vajzë re, shumë e zakonshme. Megjithatë, I drejtoi Perëndis një lutje të jashtëzakonshme. Imazhi I saj shëndetshëm për veten ishte bazuar në besimin tek fjala e Perëndis. Të dashur miq, imazhi I shëndetshëm për veten gjithmonë do të lartësoj Perëndin. Ai na çon gjithmonë tek hiri dhe mëshira e tij. Imazhi I shëndetshëm për veten një gjithmonë besnikrinë e Perëndis. Zoti ju është besnik dhe ai do t'i mbajë gjithmonë premtimet e tij. Po ju, a jeni të gatshëm t'i besoni atij? A jeni të gatshëm t'i bindeni plotësisht Zotit? Në programin tonë të erës ardhshme do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh për dëmshurinë biblike. Në fakt dëmshuria është një virtut fisnik. Vetë Jezus Krishti kishte dëmshuri për botën. Por sot, kjo fjalë e ka humbur kuptimin e saj të vërtet. Ja pse doktor Yusef do të na shpjegojë në këtë seri dëmshurinë biblike, në mënyrë që ta dallojmë atë nga dëmshuria njerëzore. Libri I Jonës që do studiojmë në këtë seri është një libër që na zbulon zemrën e dëmshur të Perëndisë. Për më tepër, mos harroni të na ndiqni në programin tonë të ardhshëm.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fashë 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria e Kosovës miraton ngritjen e Komisionit për kompensimin e viktimave të krimit. Sipas kryeministrit Albin Kurti, në këtë mënyrë synohet të garantohet zbatimi efektiv i ligjit për kompensimin e viktimave dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.
2: Ky mekanizëm është përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave dhe vendimmarrjen lidhur me kompenzimin e personave që kanë pësuar nga veprat penale. Emrimi i tij siguron vazhdimsinë e funksionimit të sistemit të kompenzimit dhe forcimin e mbështetjes institucionale për viktimat e krimit.
1: Ndërsa ministrja e ndëtyrë e drejtësisë Donika Gërvalla tha se ky veprim synon të siguroj ruajtjen e standardeve kushtetuese dhe ligjore të së drejtës dhe zbatimin e mirëfill të ligjeve në fuqi.
3: Kemi parasysh rëndësinë e garantimit zbatimit të ligjeve në fushën e drejtësisë dhe nevojën për funksionim të pandërprerë dhe efikas të institucioneve. Ministria e Drejtësisë mbetet e përkushtuar të siguroj transparencë, profesionalizëm dhe koordinim të plot ndër institucional. Ky proces, pjesë e vizionit ton për një sistem drejtësie të besueshëm, të drejtë dhe të barabartë për të gjithë.
1: Ministri i Detyrë Administrimit Pushtetit Lokal garanton mbështetjen e qeverisë në drejtimin e kryeministrit Albin Kurti. Në një konferencë për shtypë Elbert Krasniqi deklaroi se deputetët e komuniteteve jo shumicë janë të gatshëm të mbështesin formimin e institucioneve të reja të vendit. Pas mbledhjes së qeverisë, Krasniqi tha se grupi multietnik ka numrat mjaftueshëm për ta mbështetur votimin e qeverisë së re dhe bëri thirrje që partitë politike të reflektojnë mbi vullnetin e qytetarëve.
4: Grupi multietnik që është në përbërim prej 8 ose 9 deputetëve janë të gatshëm edhe të interesuar që sa më parë bashkë me fituesin e zgjedhjeve të shkojnë dhe të informojnë institucionet e Republikës së Kosovës, kështu që kjo garanton një numër të mjaftueshëm për votimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës.
1: Djali i presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, takon kryeministrin shqiptar Edi Rama. Takimi vjen në një kohë kur në protestat para kryeministrisë janë parë përdorimi simboleve dhe i flamurit të UÇK-s, ndërsa pjesëmarrës në këtë luftë janë arrestuar për krah protestuesve dhe thirrjeve për largimin e kreut të qeverisë shqiptare.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut i adreson komunës Tetovës përgjithsinë për shfuqizimin e vendimit mbi dyshimet e emrat e rrugëve. Sipas tyre, gjykata kushtetuese 4 herë ka kërkuar nga komuna e Tetovës të dorëzojë dokumentacionin e plotë për vendimin e kontestuar të vitit 2007 për emrat e rrugëve, por komuna nuk ka dorëzuar as pëlqimin as kërkesën për pëlqim të dërguar në qeveri, por vetëm listën e emrave të miratuar në vitin 2006. Në njoftim thuese në 3 raste gjykata kushtetuese i ka kërkuar qeverisë të dorëzojë pëlqimin e nevojshëm, por ai nuk është dorëzuar. Opozitarja BDI e quan skandal që në 7 raste institucionet e udhëhequra nga Vlen dhe VMRO-DPMNE nuk kanë ndërmarrë as hapin më elementar për mbrojtjen e emrave shqiptar të rrugëve dhe sheshëve në Tetovë. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, në fjalimin e tij në sesionin e 13 plenar të Asamblesë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit Evropës Juglindore në Sofje, theksoi rëndësinë e dialogut ndërparlamentar, marrëdhënieve të mira fshinjësore dhe perspektivës europiane të rajonit, duke vlerësuar se ato janë kyçe për të ardhmen e Evropës Juglindore. Ai tha se në kohë sfidash gjeopolitike, rajoni duhet të tregojë pjekuri politike dhe përgjegjësi, ndërsa parlamentet përmes diplomacisë duhet të ndërtojnë besim dhe bashkëpunim. Gashi shpreh se Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar ndaj fshinjësisë së mirë dhe se integrimi evropian është përcaktim strategjik i vendit i mbështetur për dekada. Ai kërkoi që procesi i aderimit në Bashkimin Evropian të jetë i parashikueshëm, i drejtë dhe i bazuar në kritere evropiane, duke theksuar se vonesat e dëmtojnë besimin në projektin evropian.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
6: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
7: Welcome to Spotlight.
5: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
7: A special English method of broadcasting.
5: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
8: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
9: Na ndihni çdo ditë ora 15.
7: Goodbye.
10: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
11: And I'm Bruce Gulland. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
10: building stands against a bright blue sky. It has 16 columns. These white poles begin in a large circle and curve inwards in the shape of a bell. The columns almost touch each other, but then they continue up and out. In the space between the columns, walls of glass make a round shape. The glass is blue, white, and

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryeministri i Kosovës është gati të filloj bisedimet për qeverinë e re, vetëm pas certifikimit të zgjedhjeve. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Albin Kurti ritheksoi se vendi nuk kishte nevojë për zgjedhje të reja, por se vullneti i popullit i shprehur në zgjedhje duhet të përkthehet në institucione funksionale. Ministri i Detyrë Administrimit Pushtetit Lokal i garanton mbështetje qeverisë në drejtimin e kryeministrit Albin Kurti. Në një konferencë për shtypë, Elbert Krastiqi deklaroi se deputetët e komuniteteve Joshumic janë të gatshëm të mbështesin formimin e institucioneve të reja të vendit. Pas mbledhjes së qeverisë, Krastiqi tha se grupi multietnik ka numrat mjaftueshëm për ta mbështetur votimin e qeverisë së re dhe bëri thirrje që partitë politike të reflektojnë mbi vullnetin e qytetarëve.
2: Grupi multietnik që është i përbërë prej 8 ose 9 deputetëve janë të gatshëm edhe të interesuar që sa më parë bashkë me fituesin e zgjedhjeve të shkojnë dhe të formojnë institucionet e Republikës Kosovës, kështu që kjo garanton një numër të mjaftueshëm për votimin e qeverisë së re të Republikës Kosovës.
1: Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramusha Radine paralajmëroi se vendi do të vazhdojë të udhëhiqet nga agjenda e lëvizjeve vendosje dhe kryeministrin detyr Albin Kurti, përsa kohë opozita nuk ka arritur të krijojë një marrëveshje të përbashkët politike dhe një kandidat të përbashkët.
3: Ndikimi jon ose ne do të mujshim me jetu jo vetëm në epokën e tij, por edhe në epokën e të tjerëve, sikur të kishim një kontratë përbashkët si opozitar. Pra AK, LDK, PDK, edhe një plan konkret, një kandidaturë konkrete. Përderisa nuk kemi një kontratë, edhe s'kemi një ofertë, ne jetojmë në epokën Kurti, në agjendën Kurti, edhe ai do ta zbaton atë që di më së miri, një lloj eksperimentimi me Kosovën dhe do na dërgon zgjedhje prapë.
1: Haradine theksoi se vetëm një bashkim i opozitës me një kontratë të qartë politike dhe me një kandidat të përbashkët për president mund të ndryshoj situatën aktuale politike në vend. Haradine ka folur dhe për mundësinë e zgjedhjes së presidentit, duke thënë se opozita mund të bëhet faktor vendimtar nëse arrin marrëveshje të përbashkët.
3: Përderisa VV nuk bjen në 40%, do të jetojmë në epokën Kurti, në agjendën Kurti, në eksperimentin Kurti. Muj me pengu këtë, muj me ndryshu, vetëm nëse bëhemi bashkë opozita.
1: Qeveria e Kosovës miraton ngritjen e Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. Sipas kryeministrit Albin Kurti, në këtë mënyrë synohet të garantohet zbatimi efektiv i ligjit për kompensimin e viktimave dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.
4: Ky mekanizëm është përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave dhe vendimmarrjen lidhur me kompensimin e personave që kanë psuar nga veprat penale. Emrimi i tij siguron vazhdimsinë e funksionimit të sistemit të kompensimit dhe forcimin e mbështetjes institucionale për viktimat e krimit.
1: Ndërsa ministra e ndëtyre drejtësisë Donika Gërvalla tha se ky veprim synon të siguroj ruajtjen e standardeve kushtetuese dhe ligjore të së drejtës dhe zbatimin e mirëfillt të ligjeve në fuqi.
5: Kemi parasysh rëndësinë e garantimit zbatimit ligjeve në fushën e drejtësisë dhe nevojën për funksionim të pandërprerë dhe efikas të institucioneve. Ministria e Drejtësisë mbetet e përkushtuar të siguroj transparencë, profesionalizëm dhe koordinim të plotë ndër institucional. Ky proces, pjesë e vizionit tonë për një sistem drejtësie të besueshëm, të drejtë dhe të barabartë për të gjithë.
0: Rajoni.
1: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i takim me përfaqësues të pushtetit vendor bëri thirrje të merren masa për të shtrirë nën tokë rritjen e telekomunikacionit në të gjithë vendin. Sipas tij, Këshilli i Ministrave ende nuk ka bërë publik një afat konkret për nisjen e punimeve, pasi projekti mbetet në pritje të dritës jeshile nga Komisioni Evropian. Kostoja e tij për llogaritet rreth 110 milion euro.
6: Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike me imangash të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdim e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm dhe faktikisht si që tregon edhe inventari i bërë pjesat dërmuse e këtyre kablove janë pa funksion.
1: Krah asaj, kryeministri kërkoi një rilindje urbane 2.0 që pritet të prek njësër sektorësh nga shërbimi transportit tek parkingjet.
6: Do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban. Halka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit që është transporti i periudës sezonit të pikut
1: Kryeministri pati vërejtje dhe për disa nga kryebashkiakët që më shumë qëndrojnë në Tiranë se në bashkitë ku janë qytetarë të parë. Kryetari i Partisë Demokratike kritikoi kryeministrin Edi Rama për betonizimin e jugut të vendit. Një deklaratë për mediat Sali Berisha deklaron se kryeministri Rama ka projektuar përmes studive arkitekturore 523 resorte, nga të cilat 53 janë në ndërtim, ndërsa 47 presin leje. Për kreun opozitës dyshimet janë se pas blerësve dhe zhvilluesve fshihen persona me rekorde kriminale.
7: Të hetojnë transakcionet e këtyre studiove për projektet e bëra me Edi Ramën dhe sultanatin e ti. Do mund të zbuloj rjetin në të fuqishëm të trafikantëve të drogës, penetrimin dhe infiltrimin e tyre edhe në studiot e vendeve të tyre.
1: Kreu i Partisë Demokratike po ashtu solli pamjen nga resorti që pritet të ndërtohet në kanionin e GPS dhe për të cilin është një proces gjyqësor për shkak të deklaratave të mëparshme. Ndër të tjera, kryedemokrati u bëri thirrje agjencive ndërkombëtare të zbatimit të ligjit të hetojnë transaksionet e këtyre projekteve.
7: Nuk mund të mos kërkoj hetimin nga Interpoli, nga Europoli, nga Eurojust, të secilës prej pagesat e bëra pse cilës prej këtyre studiove për projektet e tyre, sepse në këtë mënyrë mund të zbulohet rrjeti më monstruoz në Europë dhe në botë i trafikantëve të drogës.
1: Vijon protesta qytetare në rrugët e Tiranës. Edhe këtëherë protestuesit janë mbledhur para kryeministrisë, ku kanë vijuar me thirrjet për largimin e qeverisë dhe të kryeministrit Edi Rama. Në protest jojnë thirrjet: Rama jep dorëçi, Rama në burg, Berisha në burg, revolucion ju erdhi fundi.

0: zyrtarisht kërkohet krimi i qeverisë teknike tranzitore jo partiake me mandat 12 mujor, ndryshimi i kodit zgjedhor, ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate gjatë gjithë jetës politike të një individi. Krahasaj kërkohet anullimi ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ligjin për trashëgiminë kulturore. Shfuqizimi i paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, si dhe kuadrit ligjor për investime strategjike. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s përmes një komunikate ka shprehur shqetësimin e saj për siç ka thënë përpjekjet e vazhdueshme për manipulimin politik dhe instrumentalizim të simbolëve të UÇK-s në protestën disa ditore në Tiranë. Organizata e veteranëve të luftës ritekson me përgjegjësi të plotë se kauza e UÇK-s nuk është dhe nuk mund të jetë instrument i asnjë agjende politike të ditës apo interesave të ngushta personale dhe partiake, thuhet në dokumentin e publikuar nga kreu i kësaj organizate Hysni Kucati. Në deklaratë thuhet se UÇK-ja është pjesë e historisë së lirisë dhe sakrificës së popullit ton dhe duhet trajtuar me respekt dhe jo për përfitime politike. Djali i presidentit Hashim Thaçi, Endri Thaçi, takon kryeministrin shqiptar Edi Rama. Takimi vjen në një kohë kur në protestat para kryeministrisë janë parë përdorimi simboleve dhe i flamurit të UÇK-s. Ndërsa pjesëmarrës në këtë luftë janë arrestuar për krah protestuesve dhe thirrjeve për largimin e kreut të qeverisë shqiptare. Qeveria shqiptare ka gati projektin për krijimin e një kompanie shtetërore në tregun e hidrokarbureve. Ajo do të jetë aksionere në kompaninë e përbashkët me gigantin italian Eni në fushën e energjisë dhe të hidrokarbureve. Hapi i parë ishte firmosur një memorandum për realizimin e studimit të fizibilitetit mbi krijimin e kapaciteteve kombëtare për furnizimin dhe magazinimin e produkteve të naftës dhe gazit. Studimi pritet të përfundojë brenda muajit korrik dhe të jap rrugën vendimarrjes për krijimin e një operatori shtetëror të tregun e hidrokarbureve. Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë Delina Ibrahimaj deklaron se me krijimin e një kompanie shtetërore në tregun e hidrokarbureve Shqipëria do të pozicionohet si një qendër rajonale, ndërsa ministri i Energjisë Enea Karakaçi theksoi nevojën që për rezervat energjetike të naftës përgjegjës të jetë vetëm shteti.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut i adreson komunës Tetovës përgjegjësinë për shfuqizimin e vendimit mbi ndryshimet e emrave të rrugëve. Sipas

0: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, në fjalimin e tij në sesionin e 13 plenar të Asamblesë Parlamentare të procesit të bashkëpunimit Europës Ylindore në Sofje, theksoi rëndësinë e dialogut ndërparlamentar, marrëdhënieve të mira fshinjësore dhe perspektivës europiane të rajonit, duke vlerësuar se ato janë kyçe për të ardhmen e Europës Ylindore. Ai tha se në kohë sfidash gjeopolitike rajoni duhet të tregojë pjekuri politike dhe përgjegjësi, ndërsa parlamentet përmes diplomacisë duhet të ndërtojnë besim dhe bashkëpunim. Gashi shpreh se Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar ndaj fshinjësisë së mirë dhe se integrimi europian është përcaktim strategjik i vendit i mbështetur për dekada. Ai kërkoi që procesi i aderimit në Bashkimin Evropian të jetë i parashikueshëm, i drejtë, i bazuar në kritere europiane, duke theksuar se vonesat e dëmtojnë besimin në projektin europian. Ministri i Arsimit dhe Shkencës e Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska, bëri një përmbledhje të punës pas përfundimit të vitit akademik dhe nënvizoi se rreth 19 milionë euro fondi që pritet të vinë nga Bashkimi Evropian janë përgjigje reformave të ndërmarra. Ai theksoi se janë lehtësuar kriteret për bursat, janë ndryshuar kushtet për studime në 100 universitetet më të mira në botë dhe se nga tetori do të futen bursa të reja për studentët me sëmundje të ralla dhe nevoja të veçanta arsimore. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe ajo e Transportit në Maqedoninë e Veriut do të marrin më së shumti fonde për shpenzimet kapitale me ribalancimin e buxhetit për këtë vit. Vlerësimi vjen nga Ministria e Financave Gordana Dimitreska Koçoska gjatë paraqitjes së projeksioneve të ribalancimit të buxhetit të miratuar nga qeveria. Sipas saj, Ministria e Mjedisit Jetësor do të marrë 2.3 miliard denar për shpenzime kapitale, prej të cilave 1 miliard denar janë para nga llogaria e ministrisë nga kredit dhe nga të ardhurat të tjera. Sipas Ministrisë së Financave, me ribalancimin pjesa e buxhetit rritet me rreth 179 milion euro, prej të cilave për investime kapitale ka një shtesë për rreth 100 milion eurosh.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Lurida Dimushi dhe së bashku me grupin ton të gjirimeve sot ndodhemi në ambientet e klinikës dermatologjike estetike Brand për të bërë një intervist me doktoresh Blerta Gjoni, doktoresh shkencave mjekësore, mjeke dermatologe pranë klinikës së saj private dermatologjike estetike Brand. Sot me doktoresh Blertën do të diskutojmë dermatitin iritativ të dorës. Përshëndetje doktoresh Blerta.
1: Përshëndetje.
0: Sot do të flasim për dermatitin iritativ të dorës. Së pari mund t'i tregoni të leshikuesve tan çfarë është ky dermatit?
1: Nga vetë fjala iritativ është dermatit ngacmues. Shprehje që lëkura bën nga ngacmimi i faktorit të jashtëm, kryesisht nga ato që vënë në kontakt me lëkurën e dorës. Edhe lëkura reagon me atë eritemën, me kruarje, mund shfaqë shenja të tjera më acaruese, më agravuese nëse përsëri e fut në agresivitet, pra e irriton një lëndë që nuk e pranon dora, e menjëherë shfaq një reagim, sepse po ta themi që është e duart, është më e shpesh si kategori që ne shohim te pacientët, pasi ne mund të kemi dermatitë iritative edhe në zona të tjera, vetëm nga lënda zonale aty ku e përdor. Por duke qenë se te duart e shohim pak më të shpesh, edhe tematikën po e trajtojmë vetëm për dermatitin iritativ. Faktorët që e nxisin dhe që e ngarkojnë,
0: e duam edhe shkaktarët dhe faktorët.
1: Po, shkaktarët janë të ndryshëm. Mund të jenë nga ato që në një farë mënyrë ti e vën në vështirësi një dorë, kryesisht nga lëndët, nga detergjentët, që në një farë mënyrë dora nuk arrin dot ta pranojë si diçka që duhet ta ketë në kontakt. Pra dermatitë të tilla e tregojnë
0: nga kontakti me lëndë
1: agresive, me lëndë alergjike, me lëndë që në një farë mënyrë kanë ngjyrues, me lëndë që kanë aromatizues, me lëndë që në një farë mënyrë janë edhe konservante. Pra, po të fokusohemi tek këto dhe në pyetësor në anamnezë që bëjmë ne pacientit, orientohemi cili ka qenë shkaktari. Pra, në shkaktarin vetëm në pyetësor. Pastaj shkaktarët e mirëfillt që kush e ka shkaktuar janë ekzaminimet që i kërkohen nga mjeku dermatolog, por edhe nga mjekët alergolog, pasi këto sëmundje shikojnë edhe mjekët alergolog, duke qenë se është një alergji e dorës nga faktorët që e kanë shkaktuar të jashtëm, sepse vetëm faktorët e jashtëm shfaqin një dermatit iritativ ose një ngacmues tek duart.
0: Cilat janë shenjat tipike të dermatitit iritativ të dorës?
1: Më njëherë lëkura reagon me

0: një skuqje me një ritem dhe me kruare, shenja parë, fillestare. Nëse pacientet e lë, sepse realisht nuk i duket diçka e rëndësishme, situata mund vit të agravohet. Do të thotë që ajo eritem për momentin mund të largohet nga larja dhe koha që ti nuk e vë përsëri në ngarkesa ose e ke futur në të njëjtën shkaktar që e ka shkaktuar, atëherë ajo eritem bëhet fikse.
1: Pra në momentin që nuk përdoret nuk ky shkaktar, dora në një farë mënyrë arson një rigjenerim.
0: Rikthehet në normalitet pa pas arsye në ngacmime që ka ndodhur nga faktori jashtë. Mund të ketë qenë larsi, mund të ketë qenë kremi mbrojtës, mund të ketë qenë lëndë që prek, pasi një fenomen të tillë ne gjejmë kryesisht te personat që merren me produkte prekse alergjizuese, jo gjithë ju ndodh, por në profesione të ndryshme ne kategorizojmë cili është shkaktari. Dhe po aty ne fokusohemi për të bërë edhe analizat specifike të provave të alergjisë.
1: Pra ju thanë që ky dermatit iritativ i dorës mund të ngatrohet me një alergji. Si e dalloni ju, cilët janë ekzaminimet që kryeni për të bërë këtë dallim?
0: Mund të ngatrohet më shumë me smundjet e mykotike, me format kandidozike, me smundje që janë ekzematoze, akoma më genetike, do thonë ka një lloj ngjashmërie. Selektivitetin dhe përcaktimin e diagnozës diferenciale është mjeku specialist që e bën, dhe ekzaminimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ekzaminimet e prova të alergjisë, si në analizat laboratorike të gjakut, si edhe në patch teste që janë ekzaminime më specifike për gjetur cili ka qenë shkaktari, janë jashtëzakonisht të sakt për të dhënë trajtimin e duhur. Dhe duke qenë se në pyetësor ti e pyet çfarë profesioni ka, ajo është jashtëzakonisht domethënëse në orientimin e gjetjes së shkaktarit. Pasi mund të ketë edhe njerëz që nuk janë të kujdesshëm, nuk duan të bëjnë edhe, duan më njëherë të marrin trajtim pa u futur në atë që ne orientojmë më mirë, pra të gjejmë me laborator, cili ka qenë shkaku, është gjëja më e mirë,
1: pasi protokolli
0: është më i saktë. Ta kurse ai mund ta ketë profesionale, kemi të bëjmë
1: me parukjere
0: që janë në prekje të shumë lëndëve, që kanë konservantët, kanë gjyrusit, kanë kolore, që në një farë mënyrë ato janë të domosdoshme të përdorin sepse i kanë të punës tyre, dhe ne i themi nuk mund të lërë profesionin për hir të kësaj, por ajo mund të di të limitoj, ta evitoj, dhe të di cili ka qenë të paktën ajo. Mund të ketë edhe raste që mund përdorë një produkt të dorës, vendosë kremën, por nuk ja panon. Dhe ajo nuk e kupton se është po ai produkt që mund ta përdori, mund t'ia japi një gjë të tillë. Pra janë shumë faktorë që mund të çojnë drejt një ngacmimi irritimi. Edhe në profesione të tjera, kryesisht tek profesionet që merren me lëndët e ndërtimit, është jashtëzakonisht i shprehur një diagnozë të tillë. Pasi me kalimin e kohës mund të ndodhë fenomeni që thotë, po un kam punuar një jetë tërë, pse m'a jep tani? Në atë moment ajo dora nuk e pranon më agresivitetin që po i ndodh gjatë gjithë kohës, pasi e ka bërë fakterin mbrojtës, nuk arrin dot ta mbroj dhe realisht ajo shfaq alergjizimin. Pra ngacmim, irritim dhe alergjizim janë pothuajse alternativa të njëjta, simile që rrim te kjo diagnozë. Dhe diagnozë diferenciale ne i vendosim me smundjet e tjera, smundjet mykotike ose smundjet që me predispozitë genetike që përsëri ato kërkojnë ekzaminime më specifike. Pra shmjeku që ndanë diagnozën diferenciale dhe orientimin e duhur përsa i përket ekzaminimit.
1: Do me thë në këtë rast ju keni një bashkëpunim dhe me mjekun alergolog?
0: Po, pa tjetër, është janë smundje që alternohen në bashkëpunimi, është gjë shumë e mirë, për si neve orientohem që të bëjë dhe deturimish alergologët japin edhe ekzaminimet laboratorike dhe bëjnë prick teste, patch teste specifiket për të ditur cili është shkaktari. Trajtimin pastaj mund ta marrë edhe nga mjek alergolog, por të ndërthurur me produktet vendosëse lokale nga mjekët dermatolog.
1: Si duhet trajtuar dhe si duhet mjekuar një dermatit?
0: Nëse gjëja më mirë është preventiv. Parandalus. Për mos e pas problematika të shprehura të një dermatiti ngacmues të dorës. Në momentin që nuk e bën një pacient i tillë, atëherë do shfaqet diagnozën. Dhe ne detyrimisht në stadin e shfaqjes, në problematika në ankesa që ai shfaq, ne do japim terapinë e dur, që është ndërthur edhe me kremrat emolientët ose me bazë ose jo të kortisonit, por edhe me antihistaminikët oral që mund t'i marrë ose vetëm në darkë ose në bazë të agresivitetit, mund t'i shtohet edhe në mëngjes edhe në drekë. Përveç antihistaminikëve, në stadin e një kronicitetit, një dorë që është më më acaruar, më kronike dhe më e pamundur, atëherë në protokoll mjekimi jepet edhe kortizonikoterapia. E zgjedhur kjo në mënyrë orale nga goja, do thotë që do ruajmë edhe pjesën e stomakut, pasi siç ka efekte pozitive, nuk duhet shfaqen efekte negative në skemën e trajtimit, ose mund ta bëjmë edhe intramuskulare. Pra, është në bazë të situatës dhe stadit të shfaqjes së kësaj diagnoze tek pacientë të ndryshëm.
1: Sa shpesh duhet të parashet pacientit e kjo kur ka marrë një mjekim, kur duhet vi për një rikontrol?
0: E mirë është sa po shfaq një problematikë të tillë, aq më shpejt shikon në përmirësim drejt shërimit. Nëse një pacient e neglizhon ose për arsye të ndryshme aq më bëhet më kronik. Pra është domosdoshëm një terapia e parë dhe rikontrolli, ne kemi si të domosdoshëm shikojmë edhe përmirësimin, pasi jemi ne që themi cili është edhe terapia e dytë.
1: Ndërmimin e terapisë.
0: Edhe për kujdesje, sepse nuk është thjesht vetëm terapia, por ne i themi që për ta shmangur duhet edhe edukimi shëndetësor, cilët janë shkaktarë që ja kanë dhënë dhe cilët janë edhe të mundura, sepse ai e ka të fushës të profesionit, ne nuk mund t'i themi tani që lërë profesionin për hir të shfaqjes një sëmundje.
1: Pas një mjekimi ju sigurisht jepni masat parandaluese që duhet të përdore.
0: Masa parandaluese, masa për kujdesje, mund ta kërkojmë një rikontroll më një herë nëse i rishfaqet përsëri, pasi nuk ka arsye të jetë kronik. Pa. Pra ne mundohemi ta kapim në momentet e fillimit për të rritur edhe cilësinë e jetës së pacientit që mos jetë një i smur kronik. Kronik është në pavëmendje përsërit pacientëve, ose mos dhënia edhe terapisë përshtatshme nga mjekët. Pra ka raste që edhe neve
1: mos kryerja nga pacienti në mënyrë eksakte e terapisë.
0: Është përfshirë edhe ajo, por ka raste që mund të kërkojë një specifik më të zgjeruar. Pra jo vetëm thjesht në kushte ambulatore ti e shikon, jep një terapi, por mund të kërkojë për të parë edhe nga specialitetet e tjera, pasi thjesht jo vetëm mjek dermatolog alergolog, por mund të kërkoj edhe më gjërë, domethënë mjekimin e specialiteteve të tjera.
1: Doktorisha, çfarë lloj sëmundjesh të tjera i kapin duart dhe si mund ju të bëni një diagnozë diferenciale me dermatitin iritativ, se shpesh në pamje të parë nga pacientët, nga ne që
0: jemi
1: duke të ngjashme ose të njëjta.
0: E vërtet, ngjashmëria nga pacienti i falet. Edhe diagnozën diferenciale dhe ndarjen e bën mjeku specialist.
1: Në momentin që falet me mjeku, do të jetë specialist, pasi shpesh sëmundjet e dermatologjisë janë të vështira për të diagnostikuar.
0: Të vështira, janë të ndërthurura me sëmundje të tjera të brendshme, me sëmundje shoqëruese. Po nëse ne gjim tek duart një formë kandidozike, duhet shohim formën si është shfaqur me zgishtave, kryesisht e gjejmë tek persona që vujnë edhe nga diabeti, mund të jenë sinjalet e fillimit ose i thohet edhe bëhet pyetje nëse ai vuan nga një diabet apo jo. Pasi kandidozat janë më të shpeshta tek duart, të shprehura tek format e tek persona që vuajnë nga diabeti. Në persona që nuk kanë fare të bëjnë lidhje me diabetin, mund ta gjejmë të shpeshtë tek ato që përdorin kryesisht ujin e pa tepri ose pa kriter, pra tek pastruese, tek
1: kuzhinjere,
0: tek kuzhinjere që janë të detyruar të përdorin dhe ta kenë në lagështi të tepër, dhe ato është terren e favorizuese që format kandidozike të shumohen, të dalin në pa dhe të shprehen me problematikat e tjera dhe nuk duhet ngatrohet me sëmundjen e mirëfill që ne e përmendëm më sipër. Mund të kemi sëmundje të tjera të lëkurës siç janë nga kontakti me kafshët, që neve tani i kemi pak më prezente dhe për kujdesim, kryesisht nga macet dhe nga qenë, dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm të dallojmë një formë e të tjo të myku, tine amanu, kur neve i themi që e ke pranin ose jo të një kafshë shtëpianke apo jo.
1: Dhe në edhe kur kafshë është vaksinuar?
0: Në vaksinë është terminologji që përdoret për vaksinat dhe të fitoj një sistem imunitar. Në kontaktin që ti ke pranin e një kandidoze që gjendet tek qimet e kafshve, nuk është se vaksinohen. Dhe ka shumë që vinë, po unë e kam të vaksinuar dhe detyrimisht pse duhet ta heq unë kafshën ose të mos ke mundësi në kontaktin sepse më ka shfaqur një sëmundje. Por që t'jemi më të qartë me pacientin, ne qëmë për ekzaminim mikrobiologik që detyrimisht të dalë ose jo prania e kandidës dhe në bazë të asaj që del, ne japim edhe terapinë e duhur. Mund t'a gjejmë edhe tek persona që merren me kafshë që jo vetëm thjesht janë qeni macja, por edhe nga ato që janë tek lopër që merren me mielin e tyre,
1: blegtori.
0: Me blegtori ose edhe te personat që që kanë tregtarët e mishit. Pra janë ca gjëra që duhet kemi jashtëzakonisht kujdes. Në momentet e shfaqjes së një sëmundje tek duar, pra duhet paraqitet te një mjek specialist, pasi aty ndahet dhe përcaktohet saksisht një diagnozë, qoftë edhe me terapinë më njëherëshme, qoftë edhe me dhënien e diagnozës tjetër. Ka raste që mund kemi edhe tek moshat e reja, shfaqjen e shenjave të tjera të mungesës së pigmentit të lëkurës, që janë shenja paralajmëruese të një diagnoze krejt tjetër, që ekspozena e parë rrezatimit diellor, një sëmundje të tillë autoimune siç është vitiligo e kap në pjesën e duarve. Dhe pacienti nuk e kupton fillimisht dhe të lërë situatën të pa kontroluar, të pa trajtuar, derisa ajo sëmundje fillon edhe rimerë si përfaqe të tjera dhe bëhet më përhapet, dhe detyrimisht do e trajtosh dhe do t'i thush, ka një ekzaminim tjetër që bëhet në të raste. Pra, tërë këto janë të domosdoshme të informohet popullata që të dinë, gjëja më mirë është një kontrol, një vizitë, një mjek specialist, por të përcaktuar diagnozën e tillë. Mund të kesh sëmundjet kryesisht tek fëmijët, ne gjejmë edhe vese. Vese do të thotë që janë të detyruar nga ngarkesat e mëdha emocionale të heqin pjesën e kutikulave, pjesën e rreth
1: themin e hanë
0: dhe mund të krijojnë infeksione sekondare, infeksione të natyrës bakteriale, infektohen detyrimisht që do paraqiten. Kemi rastet e shfaqjes së pranisë të tepër të djersës tek adoleshentët dhe prishjes struktura lëkurës si krijon si formë pupurzimi, fillimisht pastaj edhe vezikulozë që japin edhe atë kruarin. Pra, diagnoza të tilla në një eksperiencë të fituar në dermatologji duhet të japen nga një mjek. Dhe për kujdesje sa më shpejt, plus terapia shmang një kronicitet të sëmundjeve që prekin duart.
1: Kuptohet, një diagnozë vendosur sakt bën të mundur dhe një mjekim të mirë të sëmundjes.
0: Mjekim të mirë, por kujdesje, po ashtu pasi mund të jenë pacientë që përsëri janë në kontakt me gjëra që mund t'ia rishkaktojnë, por ama e eviton, e limiton sa më shumë të jetë mundur. Sepse duke qenë se një herë ka dhënë një formë të tillë, ai është më i kujdesshëm,
1: pra
0: nuk do
1: të
0: marrë një terapi të tillë. E kupton. Por mund të ndodhë që mund me kalimin e kohës vite nuk është thënë që të ketë pas gjithmonë të njëjtën diagnozë tek duart. Detyrimisht, nëse ai gjykon, e shikon që nuk është e njëjta situatë që ka pas para disa viteve, i drejtohet një mjeku, sepse sëmundjet e lëkurës janë të ndryshme edhe në pjesën e duarve. Nuk është thënë ta kesh nga një irritim, por mund të dalë edhe një sëmundje tjetër. Për shembull, ka edhe rastet e njollave kafe që janë sinjalet e plakës lëkurës të duar dhe detyrimisht do i thotë që sidomos te moshat e vjetra 60-70 mund të formohen format prekanceroze, që janë keratozat aktinike dhe ato krijojnë goxha problematika dhe detyrimisht
1: pra dhe këto situata duhen vlerësuar.
0: Kemi rastet e sëmundjeve po të shfaqura specifikisht tek duar të personave që nuk e dinë që kanë një tendencë të rritjes së glicemisë, të sheqerit dhe të yndyrnave dhe format të tilla janë tepër tipike të ngjashme me format të mykut, por është diagnozë krejt tjetër, siç janë granulomat anulare dhe ato kërkojnë nganjëherë diferencim edhe me biopsi për të ditur se si do e marrë trajtimi dhe cila është më e përshtatshme për ta çuar drejt një përmirësimi.
1: Për sa i përket dermatitit irritativ të dorës, është kjo një sëmundje ngjitëse sepse shpesh në familje
0: po,
1: të tjerët mund të kenë paksa ndot ose me rak
0: ose ka rolin e rëndësishëm të merret me fëmijët ose mund të jenë persona që e kanë punën në lidhje me dermatitin irritativ. Jo,
1: nuk është
0: faktor që të tregojë që kanë ngjitjen. Thjesht është tregues që dora e personit e pacientit që është shfaq një lloj alergjizimi, një lloj ndjeshmërie nga e jashtme nga produkti që përdoret, nuk ka arsye të jetë ngjitse, nuk mund të jetë.
1: Dhe të sqarojmë edhe një herë teleshikuesit, nëse kjo sëmundje, ky dermatit kurohet mirë, a mund të përsëritet përsëri?
0: Nëse kurohet mirë, nuk ka arsye përsëritje. Të vetmen mund të ketë përsëritje në momentet e në një përbërës i ingredientit të ri, që mund ta vendosi, mund të jetë në larje, në lyrje, në konservante që përdoren tek sapunrat, tek detergjentët, tek parfumrat, pra janë disa, mund të jetë edhe në vendosja në një e orës në një orë të re e bizylyve që mundet në distancë të japin një alergjizim. Prandaj çdo gjë që shfaqet në lëkurë, pavarësisht se ka pasur njëherë një problem, duhet të vi ta kuptojmë neve, sepse nëse ne bëjmë një anamnezë të mirëfillt, atëherë orientohemi më saktë drejt diagnozës për të pasur terapinë e duhur.
1: Cila është shqetësuria e sëmundjes? Mund të hapi kjo sëmundje komplikacione?
0: Në përgjithësi nuk kemi parë komplikacione. Nuk kemi pas rastet e një komplikimi, pasi tani janë më të ndërgjeshëm, pacientat të vinë, marrin terapinë e duhur, mund vinë për rikontrole 2-3 herë, pse, por nuk shohim, nuk është sëmundje që kategorizohet me problematika të mëdha dhe kronicitet. Nuk e kemi një gjë tjetër.
1: Doktoresha, mund na tregoni disa masa parandaluese dhe lehtësuese kundrejt dermatitit iritativ?
0: Tek unë mund të flas për sa i përket për kujdesjes. Siç përdorim kremat e përshtatshëm dhe larset e përshtatshëm për pjesën e fytyrës, po ashtu mund ta prolongarisim në larje, larsi të jetë po ashtu i njëjtë fytyrës edhe për duar. Kurrisht larsi që të jetë i butë, ke përbërësit e acideve hialuronik, të vitaminave, të oligoelementeve që të jenë ato që i duan një lëkurë që vënë në vështirësi, qoftë në larjet frekuente të domosdoshme që i ka çdo person.
1: Se mirë, për të përdor kur ne duam të lajmë enët ose duam të lajmë në rob me dorë, mund të vendosë doreza.
0: Me për kujdesje
1: duhet. Është ka momente që njeriu duhet laj duart, domethënë kjo është shumë e rëndësishme.
0: Po, pra, dhe larja e duarve detyrimisht në persona që nuk kanë problematika, okay, lihet me larset frekuent. Në persona që shfaqin një lëkurë të ndjeshme, atëherë themi cili është larsi i përshtatshëm dhe kremi i përkujdesjes që i duhet. Tjetër është një krem për kujdesje për duart në persona që s'kan problematika, sepse ndryshon që në përbërje. Tjetër është një krem me tek persona që kanë shprehur problematika të sëmundjeve të lëkurës tek duar. Pra në një person i pa probleme mund përdorë krem duarsh në përkujdesjen e duar. Një person që ka probleme ndryshon përbërja e kremit në përbërje për ta ribalancuar një lëkurë, sa ai nuk mund të gjithkohon, ai mund të marrë një trajtim një javor deri në 10 ditë. Pjesa e përkujdesjes mbrapa,
1: përkujdesja mbas
0: mbrapa, është e ndarë dhe nuk mund të jetë e njëjtë me një person që nuk ka pas probleme asnjëherë. Sepse që aty ti e ndihmon që të mos shfaqet më ose ta ketë formë më të lehtë të rishfaqjes së sëmundjes ose kronicitetit të një dermatiti ngacmues.
1: Doktoresh Blerta, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe ju uroj punë të mbarë në klinikën tuaj. Faleminderit që bëre pjesë e programit tonë.
0: Ju falenderit edhe juve.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Blerta Gjonin e gjeni pranë klinikës dermatologjike estetike Brand. Klinika ndodhet në rrugën Don Bosco me numër celulari 067-20-69-962. Shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri i Kosovës është gati të filloj bisedimet për qeverinë e re, vetëm pas certifikimit të zgjedhjeve. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Albin Kurti ritheksoi se vendi nuk kishte nevojë për zgjedhje të reja, por se vullneti i popullit i shprehur në zgjedhje duhet të përkthehet në institucione funksionale. Ish kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramusha Radine paralajmëroi se vendi do të vazhdojë të udhëhiqet nga agjenda e lëvizjeve vendosje dhe kryeministrin detyrë Albin Kurti, për sa kohë opozita nuk ka arritur të krijojë një marrëveshje të përbashkët politike dhe një kandidat të përbashkët.
2: Ndikimi jon ose ne do të mujshim me jetu jo vetëm në epokën e ti, po dhe në epokën e të tjerëve, si ku të kishim një kontrat për bashkët si opozitar. Pra AK, LDK, PDK, edhe një plan konkret, një kandidatur konkrete. Për dhe isha nuk kemi një kontrat edhe s'kemi një ofert, ne jetojmë në epokën Kurti, në agendën Kurti, edhe ai do t'a zhbaton atë që di mas miri, një dhe eksperimentimi me Kosovë dhe do në dërgonë zhjede prapë.
1: Haradine theksoi se vetëm një bashkim i opozitës me një kontratë të qartë politike dhe me një kandidat të përbashkët për president mund të ndryshojë situatën aktuale politike në vend. Haradine ka folur edhe për mundësinë e zgjedhjes së presidentit, duke thënë se opozita mund të bëhet faktor vendimtar nëse arrin marrëveshje të përbashkët.
2: Përdesha VV nuk bjen në 40%, do të jetojmë në epokën Kurti, në agjendën Kurti, në eksperimentin Kurti. Mujmë me pengu këtë, mujmë me ndryshu, vetëm nëse bëhemi bashkë opozita.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i takim me përfaqësues të pushtetit vendor bëri thirrje të merren masa për të shtrirë nën tokë rritjen e telekomunikacionit në të gjithë vendin. Sipas këshillit të ministrave, ende nuk ka bërë publik një afat konkret për nisjen e punimeve, pasi projekti mbetet në pritje të dritës jeshile nga Komisioni Evropian. Kostoja e tij për llogaritet rreth 110 milion euro.
3: Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike me imangash të një kohe e cila ka pasur pasojet e veta në vazhden e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm dhe faktikisht si që tregon edhe inventari i bërë pjesa dërmuese e këtyre kablove janë pa funksion.
1: Krahasaj, kryeministri kërkoi një rilindje urbane 2.0 që pritet të prek njësër sektorësh nga shërbimi i transportit tek parkingjet.
3: Do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban. Halka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit që është transporti i periudës sezonit të pikut.
1: Kryeministri pati vërejtje dhe për disa nga kryebashkiakët që më shumë qëndrojnë në Tiranë se në bashkit ku janë qytetarë të parë. Kryetari i Partisë Demokratike kritikoi kryeministrin Edi Rama për betonizimin e jugut të vendit. Një deklaratë për mediat e Ali Berisha deklaron se kryeministri Rama ka projektuar përmes studive arkitekturore 523 resorte, nga të cilat 53 janë në ndërtim, ndërsa 47 presin leje. Për kreun e opozitës dyshimet janë se pas blerësve dhe zhvilluesve fshihen persona me rekorde kriminale.
4: Të hetojnë transakcionet e këtyre studiove për projektet e bëra me Edi Ramën dhe sultanatin e tij. Do mund të zbuloj rrjetin më të fuqishëm të trafikantëve të drogës, penetrimin dhe infiltrimin e tyre edhe në studiot e vendeve të tyre.
1: Kreu i Partisë Demokratike po ashtu solli pamjen nga resorti që pritet të ndërtohet në kanionin e GPS dhe për të cilin është një proces gjyqësor për shkak të deklaratave të mëparshme. Ndër të tjera, kryedemokrati u bëri thirrje agjencive ndërkombëtare të zbatimit të ligjit të hetojnë transaksionet e këtyre projekteve.
4: Nuk mund të mos kërkoj hetimin nga Interpoli, nga Europoli, nga Eurojust, të secilës prej pagesat e bëra secilës prej këtyre studiove për projektet e tyre, sepse në këtë mënyrë mund të zbulohet rrjeti më monstruoz në Europë dhe në botë i trafikantëve të drogës.
1: Ministri i Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska, bëri një përmbledhje të punës pas përfundimit të vitit akademik dhe nënvizoi se rreth 19 milionë euro fondi që pritet të vinë nga Bashkimi Evropian janë përgjigje reformave të ndërmarra. Ajo theksoi se janë lehtësuar kriteret për bursat, janë ndryshuar kushtet për studime në 100 universitetet më të mira në botë dhe se nga tetori do të futen bursa të reja për studentët me sëmundje të ralla dhe nevoja të veçanta arsimore.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jo në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

Nëse do të këthenim kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dënton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim do të ti numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe se

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjat ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vet kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjat të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offe.

Every KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tash më prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plank prishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me kënga në Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithëshëm vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Dars.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më njohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Edhe Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju shëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë
1: shirë. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesa e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words will sing forever. Fjalët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezantuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinë orës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Këtoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Bibla është libri që meriton vëmendjen e çdo njeriu më shumë se çfarëdo lloj libri tjetër. Shumë njerëz e konsiderojnë Biblën si një libër të mistershëm dhe të vështirë për të kuptuar. Dhe mjaftojnë ta kenë në shtëpi si hajmali, në vend që ta hapin edhe ta lexojnë. Kjo është arsye pse kemi përgatitur këtë seri programesh për ju. Ditë për ditë, për plot 5 vite, do të shkojmë përmes librit më të rëndësishëm që është shkruar ndonjëherë në botë. Bibla është një libër që të ndryshon jetën, dhe këtë e shikojmë edhe në historitë që na dërgojnë dëgjuesit tanë nga vende të ndryshme të botës. Një dëgjues nga Afganistani që dëgjon programin në gjuhën farsi na ka shkruar: "Ju ndjek nga Afganistani. Prej shumë vitesh kam filluar të besoj në Krishtin. Për shkak të kushteve të vështira në vendin tim, e kisha mbajtur besimin tim të fshehtë deri në shtator të vitit 2021. Por që nga ajo kohë ndodhi diçka dhe familja ime e zbuloi. Kalova një periudhë shumë të vështirë me shumë presion psikologjike dhe dhunë fizike. Programet tuaja nga fjala e Perëndisë më prin forcë në ato ditë, kur gjithçka më dukej errët dhe parugdalje. Kushtet tona nuk kanë qenë kurrë të mira, por që kur një grup ekstremist fetar mori pushtetin para 3 vitesh, situata është përkeqësuar akoma edhe më shumë. Nuk ka asnjë kishë apo grup shtëpie ku mund të mlidhemi. Prandaj jam shumë mirënjohës për programin tuaj në radio. Kërkoj një rrugdalje nga këtu. Ju lutem, luteni për mua." E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Afganistani. Miqtë e mi, sot do t'ju inkurajoja që të luteshit për këta besimtar nga Afganistani dhe nga vende të tjera ku besimtarët e krishterë përsekutohen. Dhe nëse ju jeni bekuar nga ky program, ju na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në qendër të programit tonë sot do të jetë Samsoni. Samsoni cilësohet shpesh se gjyqtari më i famshëm. Para lindjes së tij, e ëma ishte porositur që të mos pinte verë apo pije të tjera dese dhe të mos hante asnjë ushqim të ndaluar, pasi fëmia në barkun e saj do t'i kushtohej Perëndisë si një nazireo. Betimi i nazireos bëhej zakonisht nga një rritur vetëm për një kohë të shkurtër. Personi nuk pinte alkool dhe mbante flokë të gjata. Në këtë mënyrë, gjithkush e kuptonte se ai ishte i ndarë më njan për t'i shërbyer Zotit. Samsoni u veçua nga Perëndia që kur lindi. Samsoni kishte një forcë fizike të jashtëzakonshme. E shohim në këtë libër të vras një luan të ri dhe në një rast tjetër të shkul portat e qytetit, dyert, shtyllat, shulat dhe çdo gjë tjetër. Edhe pse kishte një forcë të paimagjinueshme, Samsoni u aprishi qefin prindërve të tij, duke u martuar me një vajzë filistinase. Gratë ishin fatkesia e vërtetë e Samsonit. Studimi i sotëm nga kapitulli 14, 15 dhe 16 e vërteton plotësisht këtë. Ndaj do t'ju ftoja ta ndjekim me shumë vëmendje doktor McGee. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm programit tonë.
2: Është e magnitshme që fryma e Zotit erdhi tek një njeri si Samsoni. Por është më së e dukshme që Perëndia lëvizi përmes tij. Unë mendoj se ai ishte një zemër lepur në çdo pjesë të jetës së tij. Dhe në kapitullin e 14 ne fillojmë ta shohim këtë. Në vargjet 1 dhe 2 ne lexojmë: Samsoni zbriti në Timna dhe aty pa një grua midis bijave të filistejve. Kur u kthye në shtëpi, foli për të me të atin dhe të ëmën, duke u thënë: "Pash në Timna një femër midis bijave të filistejve. Ma merrni për grua." Tani un po ju them se vetëm një frikacak mund të bënte një gjë të tillë. Përse nuk shkoi ai të fliste me atë grua dhe t'i thoshte që dashuronte dhe donte të martohej me të? Përse shkoi për të folur me tatin? Në atë kohë marrveshje të tilla bëheshin gjithmonë vetëm kur vinte fjala për martesë. Përse nuk u kujdes ai për veten e tij? E po, ai s'ishte asgjë tjetër veçse një frikacak dhe mamaja dhe babai duhet të rregullonin martesën për të. Ky është Samsoni i vërtet. Vazdojmë poshtë në vargjet 3 dhe 4. Babai dhe nëna e tij i than: "A nuk ka vallë një grua midis bijave të vëllezërve të tu në gjithë popullin ton, që ti të shkosh të marrësh një grua midis filistejve të parët prerë?" Por Samsoni ju përgjigj atit të tij me këto fjalë: "Merr me atë, sepse më pëlqen." Por Jati dhe Oma nuk e dinin se kjo vinte nga Zoti dhe që Sansoni kërkonte një rast kundër Filistejve. Në atë kohë, Filistejt sundonin Izrael. Pra Sansoni do ta përdorë martesën e tij si një hile në mënyrë që të çlirojë Izraelin nga Filistejt. Ai e fillon mirë. Vargu 5. Pastaj Sansoni zbriti me Taatin dhe me Tëmën në Timna. Sa po arritën në vreshtat e Timnahut, një luan i vogël u doli përpara duke u lëritur. Më parë, thamë se një nazire duhet të mbahej larg nga produktet e rrushit. Mirë po Sansoni nuk qëndronte larg tyre. Atëherë fryma e Zotit zbriti në mënyrë të fuqishme mbi të dhe ai, pa pasur asgjë në dorë, e shqeu luanin ashtu si shqyet një kec. Por nuk i tha asgjë Atit dhe nënës së tij për atë që kishte bërë. Pastaj zbriti dhe i foli gruas dhe ajo i pëlqeu Sansonit. Mbas disa ditësh ai u kthye për ta marrë me vete dhe doli nga rruga për të parë skeletin e luanit. Dhe ja, në trupin e luanit kishte një mori bletësh dhe mjalt. Ai mori pak mjalt në dorë dhe filloi të hajë ndërsa po ecte. Kur arriti tek Jati dhe tek Ama, u dha edhe atyre dhe ata e hëngrën. Por nuk u tha që kishte marrë mjaltin nga trupi luanit. Gjyqtarëve kapitulli 14 vargjet 6 deri në 9. Pam që në rrugën e tij për në Timna bashkë me prindrit e tij, Sansoni sulmohet nga një luan. Fryma e Zotit erdhi mbi të në këtë nevojë të ngushtme dhe ai e vrau luanin vetëm me duart e tij. Gjatë një udhëtimi tjetër, Sansoni shkoi të shikonte kufomën e luanit dhe zbuloi në të një fole bletësh dhe mjalt. I mbushi duart me mjalt dhe filloi të ante. U dha edhe prindërve të tij, por nuk u tha se ku e kishte gjetur. Mbani mend se kontakti me një kufom ishte dhunim i ligjit të Nazireus. Pastaj, Jati zbriti tek ajo grua dhe aty Sansoni shtroi një gosti si që kishin zakon të rinjt. Dhe ndodhi që kur njerëzit e pan vendin, morën 30 shok që të rinin bashkë me të. Sansoni u tha atyre, unë do t'ju propozoj një gjë, në rast se arrini të gjeni shpjegimin e saj e të ma njëftoni brenda 7 ditve të gostis, do t'ju jap 30 tunika dhe 30 ndëresa robash. Por në rast se nuk mund të ma shpjegoni, do të më jepni mua 30 tunika dhe 30 ndëresa robash. Ata ju përgjigjen, propozoj gjëzën tënde që ta dëgjojmë. Ai u tha atyre, nga glabëruesi doli ushqimi, dhe nga i forti doli e ëmbla. 3 ditë me radhë, ata nuk arritën ta shpjegojnë gjëzën. Gjyqtarëve kapitulli 14, vargjet 10 deri në 14. Ashtu si që ishte zakoni, Sansoni organizoi një fest martesore dhe festa u bë në shtëpinë e nusës. Dhe të gjithë tëftuarit ishin Filistin. Në atë kohë, gjëzat ishin një formë argëtimi dhe kështu Sansoni u tha miqve një gjëzë. Ai u dha atyre 7 ditë kohë për të gjetur përgjigjen. Nëse e gjenin gjëzën, atëherë Sansoni do t'u jepte atyre 30 tunika dhe 30 ndërresa robash. Në të kundërt, do të ishin ata që do t'i jepnin atij 30 tunika dhe 30 ndërresa robash. Meqense këta të ftuar nuk dinin asnjë gjë për luanin e vrarë dhe për zgjojin e bletëve në kufomën e tij, atëherë nuk kishte asnjë mënyrë që ata ta gjenin gjëzën e Sansonit. Ditën e 7 i than bashkëshortes së Sansonit: "Mbusha mendje mburrit tënd që të na shpjegoj gjëzën. Ndryshe do të të djegim ty dhe do t'i vëm flakën shtëpisë atit tënd. A na keni ftuar për të na zhveshur? Vallë, as është ashtu?" Gruaja e Sansonit qau para tij dhe i tha: "Ti ke vetëm urrëti ndaj meje dhe nuk më do. Ti u the një gjëz bive të popullit tim, por nuk më shpjegove.

Filistejt ju drejtuan gruas së Sansonit që t'i ndihmonte të gjenin gjëgjëzën. Nëse ajo nuk e gjente se cili ishte sekreti i tij, e kërcënuan se do të dishnin atë dhe shtëpinë e atit të saj. Arma më e fortë që ka një grua janë lotët e saj, dhe gruaja e Sansonit hapi rubinetin e lotëve dhe nuk e mbylli atë për 7 ditë rresht. Duat ju them se një grua që qanë për 7 ditë pa rreshtur çdo vakt lodhet. Më në fund, Sansonit ju desh të dorëzohej dhe t'i tregonte përgjigjen. Ai dinte të ishte edhe thumba, e dinte se këta njerëz e kishin gjetur përgjigjen. Sansoni u tha: "Nëse nuk do të kishit lëruar mëshirën time, nuk do ta kishit zgjedhur gjëzën time." Me fjalë të tjera, ai po thotë: "Ju e mësuat përgjigjen nga gruaja ime." Vargu 19. Atëherë fryma e Zotit erdhi mbi të në mënyrë të fuqishme dhe ai zbriti deri në Ashkelon. Vrau 30 njerëz nga ta, mori plaçkat e tyre dhe u dhanë dërresat e robave atyre që kishin shpjeguar gjëzën. Kështu zemrimi i tij u ndez. Pastaj ai u ngjit përsëri në shtëpinë e tatit. Fryma e Zotit erdhi mbi Sansonin dhe ai shkoi në jug të Ashkelonit. Ashkeloni ndodhej në jug. Kështu që ai vrau atje 30 njerëz në mënyrë që të merrte 30 ndërresa rrobash për të paguar njerëzit që kishin gjetur përgjigjen e gjëgjëzës. Sansoni u largua me zemrim. Vini re që ai nuk e merr gruan e tij me vete. Ai është i zemëruar me të sepse ajo u ka treguar gjëgjëzën e tij. Dhe në vargu 20 lexojmë, por gruan e Sansonit ja dhan shokut të tij që kishte qenë shoku i tij më i mirë. Kështu pra, ja ti vajzës, ja jep atë njeriu më të mirë që ishte në dasëm. Mbas një farë kohe, kur korret gruri, Sansoni shkoi të vizitoj të shoqen, duke pasur me vete një kecë dhe tha: "Dua të hyj në dhomë të gruaja ime." Por ja ti saj nuk e lejoj të hyj dhe i tha: "Mendoja pikrisht që ti e uren, prandaj ja dhash shoku tënd. A nuk është me bukur motra e saj më e vogël? Merre pra në vend të saj." Gjyqtarëve kapitulli 15 vargjet 1 dhe 2. Pasi Sansonit ju largua inati, ai shkoi të vizitonte gruan e tij dhe i solli një kecë si dhurat. Por ja ti vajzës e lajmëroi se kishte menduar që Sansoni nuk e donte më, dhe për këtë arsye ja kishte dhënë për grua shokut të tij. Sigurisht që Sansonit nuk i pëlqeu kjo gjë. Vargjet 3 deri në 5. Sansoni ju përgjigj atyre: "Këtë herë nuk do të kem asnjë faj ndaj filistejve në rast se do t'u bëjnë ndonjë të keqe." Kështu Sansoni shkoi dhe kapi 300 delpra. Pastaj mori pishtar, i ktheu dhelprat bisht më bisht dhe i vuri nga një pishtar midis dy bishtave. Pastaj ndezi pishtarët dhe i la dhelprat të iknin nëpër fushat e grurit të filistejve, dhe dogji demetet dhe grurin akoma në këmbë, madje edhe vreshtat dhe ullishtat. Sansoni me sa duket ndjej i shfajsuar në akmarrjen e tij ndaj filistejve. Ai kapi 300 dhelpra, i lidhi bisht më bisht, i vuri nga një pishtar midis dy bishtave dhe i la të lira të bridhin nëpër fusha. Dhelprat ja krisën vrapit dhe i shpërndan flakët e tij kudo. Në fakt, i gjithë ky episod të duket si një lojë çapkane. Sigurisht që Sansoni në këto momente nuk i ngjan njeriu të Zotit. Vargjet 6 deri në 8. Atëherë filistejnë pyetën: "Kush e bëri këtë?" Morën këtë përgjigje: "Sansoni, dhëndri i burrit të Tinahut, sepse ky mori gruan dhe ja dha si bashkëshorte shokut të tij." Kështu filistejt u ngritën dhe i vun flakën asaj dhe atit të saj. Sansoni u tha atyre: "Me qënë se keni bërë këtë gjë, unë do të akmerem sigurisht kundër jush dhe pastaj do të ri." Kështu i goditi në mënyrë të pamëshirshme duke bërë kërdi të madhe. Pastaj zbriti dhe qëndroj në shpellën e shkëmbit e Etamit. Vini re këtu se kjo çështje është personale. Kjo nuk ka lidhje fare me detyrën e ti nga Zoti për të çliruar Izraelin nga filistejt. A i po merë hak për veten e ti. Veprat e ti nuk kanë të bëjnë me çlirimin e Izraelit. Akmarja ti është personale. Pas goditjes së filistejve duke bërë kërdin, Sansoni kishte trazuar me të vërtet armiqtë e tij. Ata filluan ta kërkojnë, kështu që ai i lejoi njerëzit ta lidhnin me litar në mënyrë që t'i mbronte nga filistejt. Kur arriti në Lehi, filistejt i dolën përpara me klithë vangëzimi. Por fryma e Zotit erdhi fuqishëm mbi të dhe litarat që kishte në krah u bën si fije liri që digjen, dhe lidhjet i ran nga duart. Gjyqtarëve kapitulli 15 vargu 14. Banorët e Judës e morën Sansonin të burgosurin e tyre në Lehi, i cili ishte i pushtuar nga filistejt. Armiqt u gëzuan jashtëzakonisht kur pan Sansonin e lidhur. Por Sansoni i kputi litarat si kur t'i ishin fije e peri. Sërish, shohim forcën e këtij njeriu, por jo forcën e tij personale. Vargu 15. Gjeti pastaj një nofull.

0: Mari akoma të freskët, shtriu dorën dhe e kapi. Me të vrau 1000 njerëz. Samsoni rëmbeu armën më të afërt, që ishte një nofull gomari, dhe sulmoi armikun. Ai vrau 1000 vjet prej tyre. Vini re forcën e këtij njeriu. Ai sigurisht nuk mund ta kishte bërë kur një gjë të tillë me forcën e tij. Ishte fryma e Zotit që erdhi mbi të dhe aftësoi për të bërë një gjë të tillë. Ai po fillon të çlirojë Izraelin, as sikur ta kishte mbajtur atë qëllim para syve të tij. Por nuk e mbajti. Ashtu si që ta shohim tani në kapitullin e ardhshëm. Në kapitullin pra 16, në vargjet 1 dhe 2 lexojmë. Pastaj Samsoni shkoi në Gaza dhe aty pa një prostitut dhe hyri tek ajo. Kur u tha natyrës të Gazës, Samsoni erdhi këtu, ata rrethuan vendin dhe qëndruan në prit tërë natën pranë portës së qytetit, duke mbajtur heshtje të plotë dhe than: "Në të gdhirë do ta vrasim." Dua që të vini re këtu dobësinë e Samsonit. Njerëzit aty qyteti e pan dhe than: "Në të gdhirë do ta vrasim." Vargu 3. Samsoni ndej një shtrirë deri në mesnatë. Pastaj në mesnatë u ngrit, kapi kanatet e portës së qytetit dhe dy shtalkat e saj i shkuli nga vendi bashkë me shufrat prej hekuri, i ngarkoi mbi kuriz dhe i çoi në majtë malit që ndodhet përballë Hebronit. Samsoni pra u ngrit në mesnatë dhe pa që portat e qytetit ishin mbyllur. Dhe çfarë bëri? Kapi kanatat e portës bashkë me shtalkat e saj dhe i vuri mbi shpatullat e veta. I mbarti deri në majtë malit që ndodhej përballë Hebronit. Largësia duhet të ketë qenë rreth 65 kilometra. Ajo që ai bëri tingëllon si një veprim prej adoleshenti. Ky djalë Samsoni pra nuk u rrit kurr. Ai ishte thirrur për të çliruar Izraelin me fuqinë e tij, por shohim që ai e përdori atë vetëm për përfitime personale. Vargu 4. Mbas kësaj, ra në dashuri me një grua nga lugina e Sorekut, që quhej Delila. Kjo është historia e Samsonit. Kjo është rënja e tij. Ky është dështimi më i madh i jetës së tij. Kjo është pika e dobët në jetën e tij. Samsoni ra në dashuri me një grua. Askush nuk bie në mëkat më njëherë. Ajo gjë vjen gradualisht. Askush nuk bie krejt papritur në mëkat. Një nga mëkatet e mëdha që e shkatëron shumë një burr është seksi i ndaluar. Ky ishte mëkati i Samsonit. Ai ra në dashuri me një grua që quhej Delila. Me aq sa dim, Samsoni nuk u përpoq të martohej me të. Në vargjet 5 deri në 7 lexojmë. Atëherë princat e filisteve shkuan tek ajo dhe i thanë: "Bëje për vete dhe zbulo ku qëndron tërë ajo forcë e madhe e tij, në mënyrë që ta mposhtim për ta lidhur dhe për ta nënshtruar. Pastaj do të japim secili 1100 sikla argjendi." Kështu Delila i tha Samsonit: "Më thuaj të lutem, ku qëndron forca jote e madhe dhe në çfarë mënyre mund të lidhin që të të nënshtrojnë?" Samsoni ju përgjigj: "Në rast se më lidhin me 7 tela të freskëta, jo akoma të thara të harkut, unë do të bëhem i dobët dhe nuk do të jem si gjithë burrat e tjerë." Mund të jeni të sigurt se Delila ishte më tepër interesuar për argjendin sesa ishte interesuar për Samsonin. Edhe njëherë, princat e filisteve gjetën një mënyrë për të kapur Samsonin. Por vini re se Samsoni e vënë loja ata në fillim. Ajo fillon t'ia përgjigje, por të gjitha ishin të gabuara. Ai këputi telat pa u munduar fare. Ende forca e tij ishte e panjohshme. Vargjet 10 dhe 11. Pastaj Delila i tha Samsonit: "Ja, je tallur me mua dhe më ke treguar gënjeshtra. Por tani të lutem, më thuaj se me çfarë mund të lidhesh." Ai ju përgjigj: "Në qoftë se më lidhin me litar të rinj që nuk kanë qenë përdorur kurrë, unë do të bëhem i dobët dhe do të jem si çfarëdo burr tjetër." Sërish ai luan me të. Ai po tallet me të gjatë gjithë kohës. Madje e lejon edhe që ta lidh me litar. Kur ajo thret: "Samson, filistejt i ke mbi kokë." Ai kput litarët sikur të ishin fije e peri. Tani Delila është shumë e inatosur. Ajo është e irrituar me të dashurin e saj. Atëherë Delila i tha Samsonit: "Deri tani je tallur me mua dhe më ke thënë gënjeshtra. Trego me se mund të lidhesh." Dhe ai ju përgjigj: "Mjafton të thurësh 7 gëshetat e kokosime me majën e të zgjaut." Ajo i thuri dhe i fiksoi në shulin e të zgjaut, pastaj i tha: "Samson, filistejt i ke mbi kokë." Por ai u zgjua nga gjumi dhe shkuli shulin nga të zgjau dhe nga maja. Gjyqtarëve kapitulli 16 vargje 13 dhe 14. Samsoni fillon të dobësohet. Mund t'ju them se ky është fillimi i fundit të këtij njeriu. Ai po i afrohet të vërtetës, ndërkohë që përmend flokët e tij. Por ai ende po luan me të, dhe kur ajo thot "filistejt i ke mbi kokë", Ai e shkulli shullin nga tezgjahu dhe u largua bashk me të. Atëherë ajo i tha, si mund të më thuash të dua, kur zemra jote nuk është me mua? Tri herë me radhje tallur me mua dhe nuk më ke treguar ku qëndron forca jote e madhe. Tani, me qënë se ajo e bezdiste çdo ditë me fjalët e saj dhe e nxiste me ngulm, ai u zemrua për vdekje dhe ja çeli asaj tër zemrën duke i thënë: kur nuk ka kaluar brisku mbi kokën time, sepse jam një nazireo i Perëndis, qysh në barkun e nënës sime. Po të ruesha, forca ime do të ikte, do të bëhesha i dobët dhe i njëllojt si gjithë burrat e tjerë. Gjyqtarëve kapitulli 16 vargjet 15 deri në 17. Këtë herë, Delila i thot Sansonit se nëse e donte me të vërtet, ai do t'i tregonte asaj sekretin e forcës së tij. Kështu, Sansoni i tregoi se ai ishte një nazireo. Flokët e gjata, ashtu si mund ta mbani mend, ishin një shenjë betimit. Forca e tij nuk ishte te flokët e tij, por në frymën e Zotit që erdhi mbi të. Delila e sheh që ai është vetëm një budallaj i shkret. Kur Delila u bind që ai ja kishte çerur plotësisht zemrën, dërgoi të thrasin princat e filistejve dhe u tregoi këto fjalë: e janë i lartë këtë radhë se ai ma hapi tër zemrën e tij. Pastaj, ajo e vuri në gjumë mbi gjunjët e saj. Thirri një njeri që i rroi të 7 gërshetat e kokës së Sansonit. Pastaj, filloi ta trajtoi keq dhe fuqia e tij e la. Atëherë ajo i tha: Sanson, filistejti ke mbi kokë. Ai u zgjua nga gjumi dhe tha: unë do t'je dal si herët e tjera, do të shpengohem. Por nuk e dinte që Zoti e kishte braktisur. Gjyqtarëve kapitulli 16 vargjet 18 deri në 20. Kur Sansonin e zuri gjumi, Delila thirri një nga filistejt që i rrojti të 7 gërshetat e kokës. Dhe për herë të katërt, Delila thirri: Sanson, filistejt i ke mbi kokë. Ky ishte momenti tragjik në jetën e Sansonit. Ai u zgjua nga gjumi duke menduar se do të vepronte siç kishte bërë më parë, por nuk e dinte që Zoti e kishte braktisur. Miq, forca nuk qëndronte në flokët e tij. Forca e Sansonit ishte në frymën e Zotit që ndodhej mbi të. Miq, forca jonë shpirtërore sot nuk qëndron në ceremonit apo në ritet fetare. Forca e besimtarit qëndron gjithmonë në frymën e Zotit. Sansoni, që u thirrti ishte një gjyqtar për popullin e tij, për t'i çliruar ata nga thundra e filistejve, ishte një njeri mishor. Tani, si për jetës së tij është shkruar Ikabod, kuptimi së cilës është lavdia është larguar. Ai nuk do të ngrej kurrë një ushtri. Ai nuk fitoi asnjëherë ndonjë betejë. Ai kurrë nuk i grumbulloi izraelitët rreth vetes. Seksi ishte shkatërimi i këtij njeriu, edhe pse ai ishte i zgjedhur nga Perëndia. Dhe filistejt e zunë dhe i nxorën syt, e zbritën në Gaza dhe e lidhën me zinxhir prej bronzi. Dhe e vunë të rrotulloi mokrën në burg. Ndërkaq, flokët e kokës, mbasi u ruan, filluan përsëri të rriten. Princat e filistejve u mblodhën për t'i paraqitur një flim të madh Dagonit, perëndisë së tyre, dhe për t'u gëzuar. Ata thonin: Perëndia ju na ka dhënë në dorë Sansonin, armikun ton. Gjyqtarëve kapitulli 16 vargjet 21 deri në 23. Kështu mbërrim në fundin tragjik të këtij njeriu. Filistejt, pasi e kapën Sansonin, i nxorën syt, e verbuan dhe e detyruan të rrotulloi mokrën në burg. Ndërkohë që ishte në burg, floku filloi të rritej. Tani ai ishte penduar shumë. Filistinët padyshim që ja dedikuan fitoren e tyre mbi Sansonin, perëndisë së tyre Dagonit. Dhe për këtë arsye, ata bën një fest.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshëm.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryeministri i Kosovës është gati të filloj bisedimet për qeverinë e re, vetëm pas certifikimit të zgjedhjeve. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Albin Kurti ritheksoi se vendi nuk kishte nevojë për zgjedhje të reja, por se vullneti i popullit i shprehur në zgjedhje duhet të përkthehet në institucione funksionale. Ministri i Detyrë Administrimit Pushtetit Lokal i garanton mbështetje qeverisë në drejtimin e kryeministrit Albin Kurti. Në një konferencë për shtypë, Elbert Krastiqi deklaroi se deputetët e komuniteteve Joshumic janë të gatshëm të mbështesin formimin e institucioneve të reja të vendit. Pas mbledhjes së qeverisë, Krastiqi tha se grupi multietnik ka numrat mjaftueshëm për ta mbështetur votimin e qeverisë së re dhe bëri thirrje që partitë politike të reflektojnë mbi vullnetin e qytetarëve.
2: Grupi multietnik që është i përbërë prej 8 ose 9 deputetëve janë të gatshëm edhe të interesuar që sa më parë bashkë me fituesin e zgjedhjeve të shkojnë dhe të formojnë institucionet e Republikës Kosovës, kështu që kjo garanton një numër të mjaftueshëm për votimin e qeverisë së re të Republikës Kosovës.
1: Ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramusha Radine paralajmëroi se vendi do të vazhdojë të udhëhiqet nga agjenda e lëvizjeve vendosje dhe kryeministrin detyr Albin Kurti, përsa kohë opozita nuk ka arritur të krijojë një marrëveshje të përbashkët politike dhe një kandidat të përbashkët.
3: Ndikimi jon ose ne do të mujshim me jetu jo vetëm në epokën e tij, por edhe në epokën e të tjerëve, sikur të kishim një kontratë përbashkët si opozitar. Pra AK, LDK, PDK, edhe një plan konkret, një kandidaturë konkrete. Përderisa nuk kemi një kontratë edhe s'kemi një ofertë, ne jetojmë në epokën Kurti, në agjendën Kurti, edhe ai do ta zbaton atë që di më së miri, një lloj eksperimentimi me Kosovën dhe do na dërgon zgjedhje prapë.
1: Haradine theksoi se vetëm një bashkim i opozitës me një kontratë të qartë politike dhe me një kandidat të përbashkët për president mund të ndryshojë situatën aktuale politike në vend. Haradine ka folur edhe për mundësinë e zgjedhjes së presidentit, duke thënë se opozita mund të bëhet faktor vendimtar nëse arrin marrëveshje të përbashkët.
3: Përderisa VV nuk bjen në 40%, do të jetojmë në epokën Kurti, në agjendën Kurti, në eksperimentin Kurti. Muj me pengu këtë, muj me ndryshu, vetëm nëse bëhemi bashkë opozita.
1: Qeveria e Kosovës miraton ngritjen e Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. Sipas kryeministrit Albin Kurti, në këtë mënyrë synohet të garantohet zbatimi efektiv i ligjit për kompensimin e viktimave dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.
4: Ky mekanizëm është përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave dhe vendimmarrjen lidhur me kompensimin e personave që kanë psuar nga veprat penale. Emrimi i tij siguron vazhdimsinë e funksionimit të sistemit të kompensimit dhe forcimin e mbështetjes institucionale për viktimat e krimit.
1: Ndërsa ministra e ndëtyre drejtësisë Donika Gërvalla tha se ky veprim synon të sigurojë ruajtjen e standardeve kushtetuese dhe ligjore të së drejtës dhe zbatimin e mirëfill të ligjeve në fuqi.
5: Kemi parasysh rëndësinë e garantimit zbatimit ligjeve në fushën e drejtësisë dhe nevojën për funksionim të pandërprerë dhe efikas të institucioneve. Ministria e Drejtësisë mbetet e përkushtuar të sigurojë transparencë, profesionalizëm dhe koordinim të plotë ndërinstitucional. Ky proces pjesë e vizionit ton për një sistem drejtësie të besueshëm, të drejtë dhe të barabartë për të gjithë.
0: Rajoni.
1: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në takim me përfaqësues të pushtetit vendor bëri thirrje të merren masa për të shtrirë nën tokë rritjen e telekomunikacionit në të gjithë vendin. Sipas Këshillit të Ministrave, ende nuk ka bërë publik një afat konkret për nisjen e punimeve, pasi projekti mbetet në pritje të dritës jeshile nga Komisioni Evropian. Kostoja e tij për llogaritet rreth 110 milionë euro.
6: Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike me imangash të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdim e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm dhe faktikisht si që tregon edhe inventari i bërë pjesa dërmuse e këtyre kablove janë pa funksion.
1: Krah asaj, kryeministri kërkoi një rilindje urbane 2.0 që pritet të prek njësër sektorësh nga shërbimi transportit tek parkingjet.
6: Do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban. Halka më e dobët e sistemit ton të industrisë re të turizmit që është transporti i periudës sezonit të pikut,
1: Kryeministri pati vërejtje dhe për disa nga kryebashkiakët që më shumë qëndrojnë në Tiranë se në bashkitë ku janë qytetarë të parë. Kryetari i Partisë Demokratike kritikoi kryeministrin Edi Rama për betonizimin e jugut të vendit. Një deklaratë për mediat Sali Berisha deklaron se kryeministri Rama ka projektuar përmes studive arkitekturore 523 resorte, nga të cilat 53 janë në ndërtim, ndërsa 47 presin leje. Për kreun opozitës dyshimet janë se pas blerësve dhe zhvilluesve fshihen persona me rekorde kriminale.
7: Të hetojnë transakcionet e këtyre studiove për projektet e bëra me Edi Ramën dhe sultanatin e ti. Do mund të zbuloj rjetin në të fuqishëm të trafikantëve të drogës, penetrimin dhe infiltrimin e tyre edhe në studiot e vendeve të tyre.
1: Kreu i Partisë Demokratike po ashtu solli pamjen nga resorti që pritet të ndërtohet në kanionin e GPS dhe për të cilën ai është në një proces gjyqësor për shkak të deklaratave të mëparshme. Ndër të tjera, kryedemokrati u bëri thirrje agjencive ndërkombëtare të zbatimit të ligjit të hetojnë transaksionet e këtyre projekteve.
7: Nuk mund të mos kërkoj hetimin nga Interpoli, nga Europoli, nga Eurojust, të secilës prej pagesat e bëra pse cilës prej këtyre studiove për projektet e tyre, sepse në këtë mënyrë mund të zbulohet rjeti më monstruoz në Europë dhe në botë i trafikantëve të drogës.
1: Vijon protesta qytetare në rrugët e Tiranës. Edhe këtëherë protestuesit janë mbledhur para kryeministrisë, ku kanë vijuar me thirrjet për largimin e qeverisë dhe të kryeministrit Edi Rama. Në protestë janë thirrjet Rama jep dorëçi, Rama në burg, Berisha në burg, revolucion ju erdhi fundi.

0: zyrtarisht kërkohet krimi i qeverisë teknike tranzitore jo partiake me mandat 12 mujor, ndryshimi i kodit zgjedhor, ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate gjatë gjithë jetës politike të një individi. Krahasa e kërkohet anullimi ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ligjin për trashëgiminë kulturore. Shfuqizimi paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, si dhe kuadrit ligjor për investime strategjike. Organizata e veteranëve të luftës UÇK-s përmes një komunikate ka shprehur shqetësimin e saj, për siç ka thënë përpjekjet e vazhdueshme për manipulimin politik dhe instrumentalizim të simbolëve të UÇK-s në protestën disa ditore në Tiranë. Organizata e veteranëve të luftës ritekson me përgjegjësi të plotë se kauza UÇK-s nuk është dhe nuk mund të jetë instrument i asnjë agjende politike të ditës apo interesave të ngushta personale dhe partiake, thuaj në dokumentin e publikuar nga kreu i kësaj organizate Hysni Kucati. Në deklaratë thuhet se UÇK-ja është pjesë e historisë së lirisë dhe sakrificës së popullit tonë dhe duhet trajtuar me respekt dhe jo për përfitime politike. Djali i presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, takon kryeministrin shqiptar Edi Rama. Takimi vjen në një kohë kur në protestat para kryeministrisë janë parë përdorimi simboleve dhe i flamurit të UÇK-s. Ndërsa pjesëmarrës në këtë luftë janë arrestuar përkrah protestuesve dhe thirrjeve për largimin e kreut të qeverisë shqiptare. Qeveria shqiptare ka gati projektin për krijimin e një kompanie shtetërore në tregun e hidrokarburave. Ajo do të jetë aksionere në kompaninë e përbashkët me gigantin italian Eni në fushën e energjisë dhe të hidrokarburave. Hapi i parë ishte firmosë një memorandumi për realizimin e studimit të fizibilitetit mbi krijimin e kapaciteteve kombëtare për furnizimin dhe magazinimin e produkteve të naftës dhe gazit. Studimi pritet të përfundojë brenda muajit korrik dhe të japë rrugën vendimtares për krijimin e një operatori shtetëror të tregun e hidrokarburave. Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë Delina Ibrahimaj deklaron se me krijimin e një kompanie shtetërore në tregun e hidrokarburave Shqipëria do të pozicionohet si një qendër rajonale, ndërsa ministri i Energjisë Enea Karakaçi theksoi nevojën që për rezervat energjetike të naftës përgjegjës të jetë vetëm shteti.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut i adreson komunës Tetovës përgjegjësinë për shfuqizimin e vendimit mbi ndryshimet e emrave të rrugëve. Sipas tyre, gjykata kushtetuese 4 herë ka kërkuar nga komuna e Tetovës të dorëzojë dokumentacionin e plotë për vendimin e kontestuar të vitit 2007 për emrat e rrugëve, por komuna nuk ka dorëzuar as pëlqimin as kërkesën për pëlqim të dërguar në qeveri, por vetëm listën e emrave të miratuar në vitin 2006. Në njoftim thuese në 3 raste gjykata kushtetuese i ka kërkuar qeverisë të dorëzojë pëlqimin e nevojshëm, por ai nuk është dorëzuar. Opozitarja BDI e quan skandal që në 7 raste institucionet e udhëhequra nga Vlen dhe VMRO DPMN nuk kanë ndërmarrë as hapin më elementar për mbrojtjen e emrave shqiptar të rrugëve dhe sheshëve në Tetov. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, në fjalimin e tij në sesionin e 13 plenar të Asamblesë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Ylindore në Sofje theksoi rëndësinë e dialogut ndërparlamentar, marrëdhënieve të mira fshinjësore dhe perspektivës europiane të rajonit, duke vlerësuar se ato janë kyçe për të ardhmen e Evropës Ylindore. Ai tha se në kohë sfidash gjeopolitike rajoni duhet të tregojë pjekuri politike dhe përgjegjësi, ndërsa parlamentet përmes diplomacisë duhet të ndërtojnë besim dhe bashkëpunim. Gashi shpreh se Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar ndaj fshinjësisë së mirë dhe se integrimi evropian është përcaktim strategjik i vendit i mbështetur për dekada. Ai kërkoi që procesi i aderimit në Bashkimin Evropian të jetë i parashikueshëm, i drejtë dhe i bazuar në kritere evropiane, duke theksuar se vonesat e dëmtojnë besimin në projektin evropian. Ministri i Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska, bëri një përmbledhje të punë.

0: denar janë para nga llogaria e ministrisë nga kredit dhe nga të ardhurat të tjera. Sipas ministrës financave, me ribalancimin pjesa e buxhetit rritet me rreth 179 milion euro, prej të cilave për investime kapitale ka një shtesë për rreth 100 milion eurosh.
1: Ndoqë të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Po dëgjoni programin Shijoj jetën, nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga e hëna në të premte, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmitë se si fjala Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e serisë Kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësonin se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i haruam këto cilësi aq të çmuara. Asgjëra nuk duhet të harrohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmojë të fitoni forcë, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, ndërsa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
3: Gjoni kapitulli 9, vargu 4, thot: Unë duhet i kryej veprat e ati që më ka dërguar sa është ditë, vjenata kur askush nuk mund të veproj. Jezusi ishte i vendosur të bënte veprat e Perëndisë dhe të shmangte veprat e mishit. Të lexojmë edhe nga Efesianëve 2, vargu 3. Ndërmjet të cilve edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit ton, duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bijë të zemërimit, ashtu si edhe të tjerët. Pali po u fletë të krishterve: Mirë, ja si ishi dikur, por nuk do t'jemi më kështu. Vargu 4 fillon: Por Perëndia. A nuk jeni të kënaqur që Perëndia e ndërpreu këtë rëmuj në jetën tuaj? Por Perëndia erdhi dhe ndërhyri në mesin ton. E dini se Perëndia ndodhet në mesin tuaj? Fryma juaj ndodhet në pjesën më të brendshme të qenjes suaj dhe Perëndia ka lëvizur atje. Ai erdhi, ju pastroi dhe ju bëri të plot për brenda. Ja pse Bibla na quan shenjtor, sepse Perëndia nuk banon asnjë vend që nuk është i pasër dhe i ndar veçmas. Prandaj ai na pastroi për brenda dhe tani po na thot: Dua të mësoni të jetoni nga përbrenda jashtë. Keni çdo gjë që ju duhet që të bëheni ashtu siç do Perëndia, por ndryshimi nuk do të ndodhë brenda natës. Unë e quaj ligji i rritjes graduale. Pak nga pak ai do të na çlirojë nga armiqt. Sot kemi ushqime të shpejta, fotografi të çastit, pastrim kimik të çastit, gati çdo gjë që duam. Jetojmë në një shoqëri që kërkon kënaqësi të çastit, por nuk mund të keni rritje të menjëhershme. Në fillim duhet të kaloni në për procesin e rritjes. Gati të gjithë duam të fluturojmë drejt fitores. Asi kur të thoshnim kaj shpejt, ndoqa seminarin, bleva mësimin, jam i disiplinuar dhe mësova të vetë përmbahem. Por udhëtimin do t'ju zgjas shumë më tepër nga sa menduat. Do t'jetë më i vështirë nga ç'mendonit. Do t'ju kushtoj shumë më tepër se në fillim. Por një ditë do të zgjoheni dhe do të shihni frytin e drejtësisë. Mos u bëni njerëz qaraman që kanë frikë nga vështirësitë. Nuk e kemi fuqinë e frymës së shenjtë në jetën tonë që të bëhemi të kanjoz. Nuk e bëj dot të shumë e vështirë, sa dua të kem disiplinë dhe vetëpërmbajtje, por nëse shoh një biskot me sy, do të ha 12. Si mendojmë se do ta mposhtim të ligur nëse nuk ushtrojmë autoritet as mbi një pakë biskotash? Asa do të doja të isha më e fortë, por nuk ja dal dot mban. Disa nga ju kujtojnë se nuk kanë forcë si rezistojnë disa gjërave. Unë disiplinoj veten të ha ëmbëlsira 2 herë në javë, por kur ha, do ta shijoj. Ndoshta po thoni, dobësia ime është akulloria, nuk i them dot jo. Unë do t'ju thosha, sigurisht që mund t'i thoni jo. Do t'ju avërtetoj që edhe pse dëshironi shumë, përsëri mund të thoni jo. Imagjinojeni veten në dyqanin më të madh akulloreve në botë, me çdo shije të mundshme që mund të imagjinoni për te i fantazisë suaj. Shit si prapa banakut ju thot, ç'të pëlqen, fol dhe unë do t'a jap. Ju ja thoni shijen e preferuar dhe ai ju bën akulloren më të madhe që keni parë ndonjëherë. U ajep me një lugë të madhe dhe ju e mbushni plot. Pyetja që kam për ju është kjo: a mund ta urni lugën? Disa njerëz do të thonë: "Jo, nuk do të ndodh kurrë." Le të shtojmë edhe disa detaje të tjera historisë. Sapo bëheni gati të fusni në gojë lugën plot, dëgjoni një klik. Ndjeni një objekt të ftohtë metali që ju prek kokën. Nga cepi i syrit vini re një dorë të madhe me dorashka të zeza që ju kërcënon. Një zë i thellë thot: "Po e hëngre akulloren, do të të lëndoj." Tani dua t'ju apërsëris pyetjen: a mund t'a ulni lugën? Të gjithë mund të themi jo, nëse i di mirë pasojat. Le të flasim për një çast për pasojat. Një nga njohuritë që do t'na bëjë të uritur ta vëmë jetën në një vim me fjalën e Perëndisë, është të dim se ka pasoja të këqija për ata që nuk binden. Shpëtimi nuk ka të bëjë me disiplinën,

0: por mungesa e disiplinës mund të na përfshinë në mëkate të tmerrshme. Nuk dua të flas për çështje kaq të mëdha, por ta zëm se doni të disiplinoheni, ta mbani shtëpinë në rregull apo të dilni nga borxhet. Nëse nuk e disiplinoni veten të qëndroni në fjalën, nuk do të vetë përmbaheni, do të thoni ato që doni, do të bëni ç'të doni, do të mendoni ç'të doni. Nuk shpëtohemi përmes disiplinës dhe vetëpërmbajtjes, shpëtohemi duke besuar se Jezusi vdiq për ne. Megjithatë, Bibla thotë se nëse është besimi vërtet, do të ketë vepra që do ta mbështesin. Prandaj, bini në dashuri me Jezusin. Është një hap më shumë se sa thjesht të shkoni në kishë për një takim me Jezusin. Unë ndaj jetën time në dy faza: pjesa kur isha e krishterë religjioze dhe pjesa kur u bëra e krishterë serioze. Dua që të gjithë të bëhen serioz e të thonë: mjaft me fetarizëm, dua të bëhem sipas imazhit të Jezus Krishtit. Dua të rregulloj të metat që po mi zbulon Perëndia me ndihmën e frymës së Perëndis. Dua të lutem dhe të studioj për ato zona problematike. Dua të pres në Perëndin derisa të kem fitore. Nuk ka gjë më të mirë se ta kaloni jetën duke u përmirësuar. Nuk keni asgjë më të mirë për të bërë se sa ta kaloni tërë jetën duke u përmirësuar. Shumë njerëz të padisiplinuar nuk do të jenë të lumtur, nuk do të kenë paqe. Do të kenë çdo mjerim të mundshëm, por më e keqja është se asnjëherë nuk do ta lavdërojnë Perëndin me jetën e tyre. Kjo duhet të na tmerrojë deri në atë pikë sa të themi: Perëndia im, të lutem mos më lejo të jetoj kështu. Të lutem mos më lër të vdes pa lënë një trashëgimi për të lavdëruar ty. Mos më lejo të jem një njerëz që veç kalon nëpër tokë dhe nuk bëhet i bindur, që jeton veç për vete, vetëm për të përfituar. Perëndi, mos më lër vetëm derisa të lavdëroj ty me mendimet, me veprimet dhe me fjalët. Më ndihmo të bëj veprat e tua që të lavdëroj ty. Uroj të jeni gati për një veprim të tillë. Më parë duhet të mësoni si të thoni jo atyre gjërave që duhet të thoni jo dhe po atyre që duhet të thoni po. Disiplinohuni të largoheni nga disa aktivitete që po ju ahelmojnë jetën, madje edhe sikur të qëndroni vetëm për një farë kohe. Disiplinohuni të qëndroni në disa vende nga të cilat doni të largoheni, sepse Perëndia po e përdor atë rrethan për t'ju ndryshuar.
1: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare Fanën 19-10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit: Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e syve.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Fush beteja e karakterit. Njerëzit gjakatar e urrejnë të ndershmin, por njerëzit e drejt kërkojnë të mbrojnë jetën e ti. Fjalët e urta, kapitulli 29, vargu i 10. Reputacioni juaj është ajo që të tjerët mendojnë për ju, ndërkohë që karakteri është ajo që ju jeni në të vërtetë. Patjetër që karakteri juaj shpaloset përmes asaj që ju bëni, qoftë ajo diçka pozitive apo negative. Por Ralph Waldo Emerson besonte më saktë se karakteri juaj përcaktohet nga ajo që ju mendoni. Ai shkroi: "Njerëzit duket sikur nuk e kuptojnë që opinioni i tyre për botën është gjithashtu një rrëfim i karakterit." Në ditët e fundit, ne kemi dëgjuar se shumë vete kritikojnë mungesën e karakterit, veçanërisht të rinj sot, që padyshim nuk e kanë parë shumë këtë cilësi në jetët e prindërve të tyre. Rezultati i bindjeve është karakteri, i cili mund vlerësoj pamjaftueshmërinë e tij sot. Kur njerëzit nuk kanë bindje të forta për të drejtën ose të gabuarën, jeta e tyre morale është një betejë e përsëritur e pasigurisë, një kombinim midis përpjekjes dhe gabimit. Kur bindjet e njerëzve vijnë në provë, është karakteri i tyre ose mungesa e karakterit ajo që shpalos se sa integritet kanë ata njerëz. Megjithëse të gjithë preferojnë të shmangen konfliktit, kjo është prova e vërtetë e karakterit. Kur ju sfidoheni, ose më specifikisht, kur pikpamjet që keni për të drejtën dhe të gabuarën sfidohet, ju duhet merrni një vendim për të kompromentuar dhe për të ndjekur atë që shkel ndjesinë tuaj ose të drejtën dhe të gabuarën, ose të përballeni me pasojat. Pikrisht kjo ishte situata vite më parë, kur mbretëreshës persiane, emri së cilës ishte Vashti, ju kërkua që të kërcente në një banket me disa oficer ushtarak po të regjin. Gratë në ato ditë nuk mund ta refuzonin kërkesën e burrit të tyre, por mbretëresha Vashti e dinte që do të ishte një grup burrash të shturur dhe të pirë që do ta lakmonin atë. Ajo e dinte gjithashtu që pasoja mund të ishte ndarja nga mbreti dhe madje rënja nga froni. Konflikti solli një vendim që ishte i kushtueshëm, dhe në këtë histori, që është në librin e Esterit, refuzimi i Vashtit i kushtoi asaj fronin. Karakteri vjen me një çmim për të paguar. Edhe Bill White e mësoi këtë. Ai ishte një nga katër drejtuesit e biznesit lulëzues të pajisjeve elektronike, kur katërshja e biznesmenëve shkoi në një kongres. Partneri kryesor foli për mbrëmjen e madhe që ai kishte planifikuar, ku përfshi edhe një vajzë për gjithë secilin prej tyre, si qershia mbi tort. "Jo," tha Billy, duke shpjeguar se ai kishte një martesë të lumtur dhe se preferonte të kthehej në hotel pasi konferenca të mbaronte atë mbrëmje. "Hë tani Billy, mos na e prish shefin sonte," than kolegët e tij. Por ai qëndroi asaj që tha, gjë që tregoi karakterin e tij të vërtet. Nga ajo ditë e tutje, ai u përball me konflikte me partnerët e tij, që kishin qenë miq të ngushtë deri para asaj krize. Kur përballeni me konflikte ose sfida, nuk e përdorni karakterin tuaj si një burim për t'ju dhënë një forcë për të bërë gjën e dur. Karakterin ose e keni ose nuk e keni. Është kriza ajo që shpalos se cili është karakteri juaj i vërtet. Siç e thotë edhe senatori Dan Cost, karakteri nuk mund formohet në momentin e krizës, nëse është përdorur nga vite të tëra kompromisi dhe racionalizimi. Baza e vetme e testimit për personin e vendosur është e zakonshmja. Përgatitja e vetme për atë vendim të rëndësishëm që mund të ndryshojë një jetë dhe madje një komb, janë ato qindra vendime gjysmë të ndërgjegjshme, gjysmë të përcaktuara, të parëndësishme në dukje, të marra në jetën tona private. Zakoni është fush betejë e përditshme e karakterit. Për ta përmbledhur, bindjet tuaja janë baza e karakterit tuaj. Zakonet janë mjeti formues i karakterit tuaj. Konflikti është testimi i karakterit tuaj dhe është mjeti matës i guximit që përcakton nivelin e karakterit tuaj. Ja çfarë ka thënë një autor i panjohur: kujdes për mendimet e tua, sepse mendimet kthehen në fjalë. Kujdesu për veprat e tua, sepse veprat kthehen në zakone. Kujdesu për zakonet e tua, sepse zakonet përbëjnë karakterin tënd. Kujdesu për karakterin tënd, sepse karakteri përcakton fatin tënd.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: për shëndetje miqtë mi. Çfarë mundësish ka një njeri për sukses kur rritet në një ambient brutale të varfër, ku alkoli, vjedhja dhe imoraliteti janë gjëra normale? Shumë prej nesh do thoshin, jo dhaq shumë. Por personazhi i historisë sonë të sotme, edhe pse u rrit në kushte të tilla, pati mundësinë të hynte në një udhë më të mirë dhe e bëri këtë kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Të sillesh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin numër 166 i serisë Të lirë nga prangat, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Në shtëpi është plagu ju të ditë?
2: Jo, ka një dy javë që nuk e shoh Alin. I ja brënda del.
1: Nuk e kuptoj pse e duro. Ali nuk është gjë tjetër vetë se një pianet si pavler.
2: Si flet kështu për shokun tënd?
1: Ai nuk është shoku i. Ti je shoqja ime.
2: Atëherë mos më fol për të. Le të flasim për ne të dy.
1: E nga ta dim që nuk vjen tani ai. Duhet të ndrosh bravën e ta nxjesh atë nga jeta jote.
2: Po. Ndoshta nëse vjen ti të jetosh me mua, ai nuk ka për të ardhur më fare.
1: Ti nuk je ndar ende e ditë. Nuk mund të martohemi.
2: Nuk më intereson për sa kohë që jemi bashk.
1: E po unë nuk do të rris fëmijët e ti.
2: Po, Maxi mund ta çojë në jetimore, ndërsa Doni mund të shkojë të jetojë me familjen e tatit.
1: Mbetet edhe ky që do të lindë së shpejti.
2: Asun nuk e dua atë. Nuk dua asgjë për Alit. Sapo të lind do ta çojë edhe atë në jetimore.
1: Atëherë ndoshta e kemi një të ardhmë së bashku, gru.
0: Çe ardhmë mund të bazohet në braktisjen e fëmijës tënd? Këta ishin prindrit e personazhit të historisë sonë. Fëmijë që lindi jashtë martese, pasi ata filluan të jetonin bashkë në një shtëpi të vjetër në Filadelfia. I rrethuar nga fabrikat, shinat e trenave dhe lumi Skuil, ai bëri një jetë në dëshpërim të pashpres. Edhe pse Bob Grant është emri që ne i kemi vënë, historia e tij është e vërtetë. Kjo është pjesa e parë e historisë së tij me dy seri, që ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
3: Edhe pse mami kishte tre fëmijë të tjerë që i kishte çuar në jetimore para se të lindja unë, për vite të tëra nuk e dija që ata ekzistonin. Unë dhe vëllai im më i vogël, Soni, ishim fëmijët e vetëm që u kishin lindur prindërve të mi. Nuk ishim një familje lumtur. Mami ishte shumë autoritare dhe nevrike. Ajo rrallë pinte alkol, por babi im ishte pianez dhe kumargji. Ai punonte në fabrikën e tekstileve dhe në furrat e çelikut. Por pjesën më të madhe të kohës dhe parave e shpenzonte në garat me kuaj ose në përbare. Mami e thëriste atë Rosalind, si pas emrit të një kali garash.
2: E po erdhe më në fundë,
1: Mos o bezdis e ditë.
2: Do të bezdis që të shke me tomër e pjanet si kesh. Pak të duke ty që i le Bobin e vogël vetëm në mes të rrugës, a?
1: Nuk e kam bërë këta.
2: Ja që e ke bërë, thej që do të qoje të shite paradën e viti 3, por pas ta ike dhe e le vetëm.
1: Pa, e ku është tani ai?
2: E pa një fqinjë dhe e solli në shtëpi. Po ti ku ishe, more, ha? Po njomi e fytin në ndonjë lokal?
1: Nuk desha Talia, e harrova fare.
2: Po çfarë babai je ti, Rosalind? Ti nuk je as pak më i mirë se Ali. Sa mirë që nuk jam martuar me ty, do të kisha përsëritur të njëjtin gabim.
1: Mbyll gojën.
2: Mos e ja këtu dhe të më thyesh gjëra.
1: Ata ndreq un ty, moj grua.
3: Prindërit e mi gjuanin me pjata dhe e shanin njëri tjetrin me zë aq të lartë, sa që i dëgjonin gjithë lagja. Nëse ndonjë zëng mes tyre shkonte shumë keq, unë dhe vëllai fshiheshim poshtë krevatit, ose dilim jashtë në oborr. Shumë herë vinte policia, dhe kjo u bë një skenë zakonshme për lagjen tonë. Ne shkonim në një kishë tradicionale me mamin, por kjo gjë nuk kishte asnjë efekt në jetën tonë të përditshme. Kur mbusha 7 vjeç, djali dhe vajza e mamit me burrin e parë erdhën të jetonin me ne. Maxi ishte 12 vjeç, kurse Doni 10.
1: Ta pata thënë që nuk i rris fëmijët e Alit, dhe e kam e të vërtet.
2: Ata janë edhe fëmijët e mi.
1: Ata nuk janë gjë tjetër veç se dy gojë të tjera për të ushqyer. Kthej ku i more.
2: Ata do të rrinë.
1: Ti po kërkon të lashem duket, ha?
2: Ata janë të rritur mjaftueshëm sa për të ndihmuar mua. Doni mund të pastroj shtëpinë dhe të kujdeset për Sonin, ndërsa Maxi mund të kujdeset për Kaldajen me qymyr, meqense ti e harron gjithmonë.
1: Mos fillon më me këtë temë.
2: Pse, të dhëmbe vërteta?
1: Mos i shoh për qark fëmijët e tu. Më dëgjove?
2: Max, zbrit në qelar dhe kujdesu për Kaldajen, po nuk deshe të kthehesh te shtëpia ku ishe. Nëse do të jetosh këtu, duhet të punosh, more vesh?
3: Baba im nuk i pranoi kurrë fëmijët e tjerë të mamas dhe as që i donte. Ndaj zënkat mes tyre u përkeqësuan edhe më. Por ne të katër shkonim shumë mirë bashk. Asnjëri prej nesh nuk ndiej i dashur për prindërve, që me sa dukej mendonin se ne kishim nevojë vetëm për t'u veshur e për të ngrënë. Mamaja ime punonte her pas here, por edhe jepte me qera dhoma nga shtëpia jon prej trikatesh. Ndaj kujdesi që Kaldaja të mos fikej u bë punë rënd për vëllain tim të madh.
4: Hey Bobby, çfarë do këtu poshtë?
5: Asgjë.
4: Ke ardhur për vizitë? Ndoshta do të më zësh punën. Mos e merr me shumë gut, djalosh. Shumë shpejt edhe ti këtë do bësh. Do të kujdeset mami për këtë.
5: Këtu pas ka minj.
4: I kam parë. Ka minj të vegjël, mi kanalesh dhe brumbuj. Ata nuk më shqetësojnë. Janë njerëzit ata prej të cilëve duhet të kesh kujdes, Bob.
5: E se çfarë kanë?
4: Një top bejsbolli. Po ku e more?
5: E gjeta.
4: Po sigurisht i ke gjetur. Në ndonjë dyqan. Mund të ti mësoj një dy gjëra për këtë punë.
5: Në rregull. Ti më ke mësuar shumë mirë si të ndeshem. Jam shumë i lumtur që kam një vëlla më të madh, Max. A të pëlqen këtu?
4: Është më mirë se tek ajo shtëpia tjetër ku isha. Por edhe këtu nuk është fush me lule për mua. Megjithatë, është gjithnjë më mirë të jem këtu me familjen.
5: A e takon ndonjëherë babin tënd të vërtet?
4: Jo. A ti nuk i intereson për ne?
5: Jam i lumtur që je këtu.
4: Edhe unë. Dëgjoj. Kur të vi Vera, mund të dalim në rrugë dhe të punojmë bashkë si lustraxhin këpucësh në qendër të qytetit. Mund të bëjmë një dorë parash nëse shkojmë pranë lokaleve ditën që merren rrogat, sepse atëherë kanë para njerëzit. A të pëlqen si ide?
5: Po.
4: E dija që do të të pëlqente. Do të të mësoj unë si të mbijetosh, Bobby. Në botën atje jashtë, peshku i madh e ha të voglin, ndaj duhet të mësosh si ti marrësh gjërat që do.
3: Të gjithë kishim punë të caktuar në shtëpi dhe nuk i linim pa bërë, sepse për ndryshe na prisën dëshkimi nga mamaja. Motra ime vuante shumë prej saj, sepse sado që të përpiqej ta ndihmonte, ajo nuk e pranonte kurrë. Nëse unë dhe Soni ktheheshim në shtëpi me rroba të grisura, nëna e rrihte motrën tonë. Një ditë, unë dhe Soni kishim hipur në pemë, por ram dhe bërtitëm nga dhimbje. Ai kishte thyer krahun. Unë e dija se mamaja do të më rrihte keq kur të kthehej nga spitali.
2: A je i knajshur, Bob? Shikoje pak vlajnë tënë me kratë të thyre, nalqi.
5: Oj, oj.
2: Pusho, pusho, pusho, pusho. Nuk dua të dëgjoj të qurra vitesh. Durojnë dëshkimin si bur. Ti kujton se paratë rrite në përpem, ha? Doktorët kushtojnë shumë, e more vesh? Mos e lërë më kur të rëzohet kështu. Më dëgjove? Kur më?
3: Dëshpërimi ishte ti pari kryesori i ekzistencës son. Mësuam të mos prisnim dhurata për krishtlindje e të mos kërkonim shumë nga jeta. Një herë më dhuruan një biçikletë që u zhduk shumë shpejt. Besoj se duhet ta kenë shitur në ndonjë dyqan pengjesh, por unë dija që nuk duhet të bëja pyetje. Pranë shtëpisë son ndodhej një pishinë, por familja jon nuk mund të paguante që të shkonim. Kështu që pasi mbyllej, ne ngjiteshim nga muri dhe hidheshim në ujin e saj. Kur Maxi ishte 16 vjeç, mamaja e detyroi ta linte shkollën e të punonte. Ndaj në moshën 11 vjeç, puna e hedhjes së qymyrit në Kaldaj më kaloi mua.
2: Bob, shko në Bodrum dhe sigurohu që të ketë qymyrën në Kaldaj.
5: Po, mami. E mbusha plotë për plotë herën e fundit që isha.
6: O, mos! Bodrumi po përmbytet! Lumi po del sërish nga shtati!
2: Edhe një arsye më tepër që të zbresësh atje ta mbash Kaldajën ndezur. Mos e lër të fiket, ose do të pendohesh keq, more vesh?
6: Që ka mbushur që të ndime bubureca dhe minjë! Që përpiqet të ikin nga uji.
2: Mos u merr me toti, bëj punën tënde.
3: Zënkat mes prindërve të mi u përkeqësuan edhe më shumë dhe babi iku disa herë nga shtëpia. Kur unë isha 13 vjeç, ai iku përgjithmonë dhe ne u gëzuam, sepse kështu më në fund edhe grindjet mbaruan. Tashmë isha arritur dhe Maksimo mori te një klub lokal golfi ku u çonim shkopin të lojtarëve. Fitonim shumë para me këtë punë, por na jepe edhe mundësia të vjedhin makina kur pronarët e tyre haronin të merrin çelësat. bënim xhiro derisa të na mbaronte karburanti e pastaj i braktisnim makinat. Një nat, përdorëm një makinë të marr borxh për të çuar në shtëpi disa shishe birre që kishim vjedhur.
2: Çfarë keni aty dje?
4: Birrë.
2: E ku i gjetët parat për të blerë gjithë këtë birrë?
4: Nuk e kemi blerë. Disa nga shokët e mi hynë në një vagon që ishte plot me birrë, kështu që mendova se edhe ne mund të merrnim ca për vete.
2: Nuk ju lejoj që të dejeni në shpinë time.
4: Vetëm sa do ta lëm në bodrum, mama. Mund ta shes më vonë. Disa djemtë e puna ime njohin njerëzit e duhur.
2: Po mirë pra. Me që po e lini në bodrumin tim, unë dua një pjesë të parave që do të fitoni.
4: Po mami. Forca Bob, shkojmë të zbrazim makinën.
3: Imoraliteti, pandershmëria dhe tradhtia ishin gjëra normale në rrethin tim të jetës. Pas u largua, babai nuk e ndihmoi më maman për mbajtjen tonë dhe nuk kishte ndonjë ligj që ta bënte të paguante. Por më tepër, ai dhe mami nuk ishin martuar kurrë, sepse ajo nuk ishte ndarë ndonjëherë nga bashkëshorti i parë. Ajo pati shumë të dashur pasikjes së babait. Por kjo ishte gjë e zakonshme në lagjen tonë. Ne nuk bënim asnjë koment për këtë, megjithse ndiheshim të turpëruar. Edhe pse më pëlqente shkolla dhe kisha rezultate të mira, mu deshta ndërprisja kur mbusha 16 vjeç për të nisur punë me orar të plotë në një fabrikë pranë shtëpisë. Mamaja mbante gjithçka nga rroga ime dhe më linte vetëm 2 dollar. Të shtunave në darkë, unë dhe shokët e mi shkonim në qendër të qytetit dhe atje pinim alkol. Vjedhnim shtëpi e dyqane dhe plaçkitim njerëz.
7: Pse e ka qi heshtur, Bob?
5: Se jam i lodhur.
7: Të lodhi duke kërcyer ajo vajza, ha?
5: Sa po mendoja për atë makinën që morëm bord sonte.
7: Mos u shqetëso, ja fshim çdo shenjë ngishtesh.
5: Po nuk e kisha fjalën për këtë. Thjesht do doja shumë të mos na duhej të vidhni makina. Sa do doja të blija një timen, por kjo është e pamundur.
7: Shikoje në këtë mënyrë. Nuk shpenzon as për riparimet e as për naftën dhe nuk ke pse shqetësohur se mos ta vjedhin.
5: Po, por nuk është e drejtë.
7: Unë nuk ndihem as pak fajtor. Kam njësoj të drejtë sa të tjerë që të ngas një makinë. Ndaj, nëse nuk kam një timen, do të marr tyrën. Në këtë botë duhet të kujdesesh për veten.
5: Duhet të ketë një mënyrë më të mirë, Tom.
7: Nëse ka, unë nuk e kam gjetur. Ti ndihesh fajtor. Shko në kishë dhe fol me dikë. Thonë se rëfimi i bën mirë shpirtit. Vetëm mos i rrëfej njeriu mëkatet e mia. Mirë.
3: Ato ishin ditë e errëta të jetës sime, të mbushura me turp dhe bretje ndërgjegjeje. Nëpër qytet e shihja shtëpi të bukura dhe njerëz që interesoheshin për njëri tjetrin. Si mund ta gjeja edhe unë diçka të tillë? Ku mund ta gjeja? Ndonjëherë më pushtoni ndjenja mungese shpresë. Por nuk isha njeri me të cilin të flisja për dëshpërimin tim, sepse askujt nuk i zihej besë, se cili mendonte vetëm për vete. Kur isha 17 vjeç, vëllai dhe motra e madhe u martuan dhe ikën nga shtëpia për të jetuar me familjet e tyre. Babai i tyre kishte vdekur, e kështu mamaja ime ishte e lirë të martohej sërish. Burri me të cilin u martua ishte banakier në lokalin e vendit, ndaj bleu një shtëpi në një pjesë tjetër të qytetit për ta pasur punën më afër. Më në fund ikëm nga birusa e buburrecave. Unë zura punë një dyqan pajisjesh në lagjen e re, ku zura shoqëri me disa nga djemtë fort që punonin atje. Mëngjesi i së hënës ishte koha kur tregonim bëmat e fundjavës.
7: E kështu unë i them policit, nuk jam i dehur, unë kështu jam gjithmonë.
5: A të la të shkoje?
7: Po, unë nuk isha i dehur. Më vonë u deha.
8: Mirë, mirë. Bëj mirë të fillojmë punën, burra. Si po të shkon ai projekti që të dash, Bob?
5: Hidhi një syze.
8: Punë mirë. Ti mëson shpejt. Duhet të t'jap diçka më sfiduese.
3: Unë vija re që Semi, vëllai i tij dhe një burr tjetër ishin ndryshe nga të tjerët. Ata nuk thoshin shaka të pista. Nuk shanin kurrë dhe kishin gjithmonë vetë kontrol edhe në ndrysni. Gjatë orarit të pushimit në drek, Semi lexonte gjithmonë një libër dhe unë doja të dija se ç'kishte kaq interesante në të.
5: Çfarë po lexon Sem?
8: Dhjatën e re. Është pjesë e Biblës.
5: Bibla? Çfarë është kjo?
8: Është një libër ku tregohet fjala e Perëndis.
5: Nuk kam parë kurrë një libër të tillë.
8: Nuk ke shkuar ndonjëherë në kishë?
5: Sigurisht që kam shkuar. Por kam mësuar vetëm çfarë na thoshin ata.
8: Është shumë herë më mirë të shkosh drejt tek burimi, tek Perëndia vet. Fjala e Perëndis na tregon se sa shumë ai na do, edhe çfarë ka bërë ai për ne. Ai na ka dhën Biblën që të na ndihmoj të njohim të mirën nga e keqja, edhe të dim se si dëshiron ai që të jetojmë.
5: Semi, kjo është arsyeja pse je kaq ndryshe nga ne të tjerët?
8: Unë jam një besimtar i vërtet në Jezus Krishtin, Bob. Përpiqem të jetoj sipas fjalës së Perëndisë në Bibël.
5: Kjo është e mrekullueshme. Do më pëlqente ta lexoja ndonjëherë.
8: Mund të të fal këtë kopje nëse më premton se do ta lexosh.
5: Të premtoj. Faleminderit, Sam.
8: Do t'i përgjigjesha me kënaqësinë më të madhe çdo pyetje që mund të kesh, Bob. Përshëndetje, Bob. A mund të ham drek bashk?
5: Sigurisht.
8: Si po shkojnë gjërat?
5: Mirë, besoj. Situata në shtëpi është goxha e vështirë. Mami është tepër autoritare dhe nuk ka për ndryshuar kurrë. Sam, kam disa pyetje për atë Biblën që kam lexuar.
8: Në rregull, më thuaj.
5: E po ja. Pikë së pari. Më kanë mësuar gjithmonë që të dëgjoj pastorët, sepse ata përfaqësojnë Perëndin dhe autoritetin e tij mbi tokë. Kur nuk i kam vënë në pikë pyetje ata, dhe as kam kërkuar t'i gjej vetë përgjigjet. Gata di se duhet ta besoj këtë që po lexoj.
8: E po nëse nuk mund t'i besosh Perëndis, kujt tjetër mund t'i besosh, Bob?
5: Dua të them, si mund t'i besoj kuptimin tim për gjërat që po lexoj?
8: Dëgjoj, dëgjoj. Perëndia do të ndihmojë të kuptosh. Askush nuk mund të kuptojë gjithçka, por ai do të ndihmojë të kuptosh gjërat e rëndësishme që ti duhet dish.
5: Vërtet?
8: Po, Bob. Jezusi ka thënë, njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Ai pret që ne ta lexojmë fjalën e tij, që ta marrim e të ushqehemi me të, e të meditojmë mbi të, pastaj ta zbatojmë atë.
5: Po, por
8: Bibla është themeli i besimit ton, Bob. Psalmet thonë se Perëndia e lartëson fjalën e vet përmbi emrin e tij. Më lër të tregoj një varg nga letra e dytë e Timoteut, kapitulli 2. Lexoj pak vargun 15.
5: Mundohu të dalësh përpara Perëndisë i sprovuar, si puntor që nuk ka pse të turprohet, që thot drejt fjalën e së vërtetës.
8: Perëndia pret që ta studiojmë Biblën. Pa të njeriu përfundon i keq ushqyer shpirtërisht.
5: Kështu jam unë.
8: Vazhdo të lexosh, Bob. Perëndia do të zbulojë nga vetja.
3: Sa më shumë lexoja nga Bibla, aq më shumë e shihja kontrastin ndërmjet asaj që lexoja dhe mënyrës së si jetoja. Fillova të ndjej turp për dehjen, imoralitetin dhe praktikat të tjera të paligjshme që kishin qenë prej kohësh mënyra ime e të jetuarit. Pyesa veten, a mund të bëhesha ndonjëherë si Semi dhe të tjerët? Ai më inkurajoi të dëgjoja një ungjëlltar që predikonte dhe mësonte në radio. Predikimet e tij ishin të mbushura plot me vargje nga shkrimet dhe kishin një ndjenjë urgjence që më prekte në zemër. Të nesër më në punë, fola për këtë me Semin.
8: E pas ke dëgjuar atë predikimin, brëm, a? A nuk ishte i fuqishëm?
5: Po, por u trondita kur e dëgjova thoshte se çdo njeri është mëkatar.
8: Kështu thot Biblia, Bob, sepse të gjithë mëkatuan edhe u privuan nga lavdia e Perëndis.
5: Dhe ne që mendojmë se disa njerëz bëjnë një të mirë.
8: Biblia thot se nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Edhe kur jeta e dikujt duket e mirë, kur nuk i dihet se çfarë ndodh brenda tij. Perëndia shikon në zemër, edhe sheh motivet tona egoiste dhe gjërat që fshehim nga të tjerët.
5: Kjo më bën të ndihem pak më mirë. Më vjen turp prej disa gjërave që kam bërë.
8: Mëkatar nuk bëhemi vetëm prej gjërave që bëjmë, Bob. Ne jemi të lindur me natyrë mëkatare. Për shkak të mëkatit të Adamit, ne jemi të ndarë nga Perëndia, edhe kjo është arsyeja pse mëkatojmë. Prandaj Jezusi i tha, duhet të lindni përsëri. Fryma e Perëndis banon në ata që janë rilindur. Edhe ai ka për t'i udhëhequr në një udhë që e kënaq Perëndin.
5: Po përpiqem t'i kuptoj gjithë këto gjëra, por nuk është e lehtë.
8: Pse nuk vjen me mua në kishë këtë të djalë, Bob?
3: Brenda me po zhvilloi një betejë. Po ndryshoja në shumë mënyra dhe nuk më pëlqente të rria më me shokët e vjetër. Një të djelë në mbrëmje shkova për vizitë te kisha e Semit, që ishte pranë shtëpisë sime. Atje dëgjova këngë dhe dëshmi se si Perëndia po vepronte në jetën e atyre njerëzve. Pastaj pastori foli rreth 30 minuta. Në fund, shumë njerëz erdhën të më përshëndesnin e të më jepnin dorën.
9: Na bëhet qefi që ke ardhur për vizitë, Bob.
5: Ishte interesante. Sidomos dëshmit. Nuk kam parë kurrë më parë të bëhet diçka e tillë në shërbesa kishe.
9: Bibla është plot me shembuj të njerëzve që japin dëshmi për hirin shpëtues të Perëndisë. Jezusi i tha dikujt që kishte shëruar, shko në shtëpinë tënde, te të tut, dhe u tregu atyre çfarë gjërash të mëdha bëri Zoti dhe si pati mëshirë për ty.
5: Besoj se keni të drejtë.
9: Shpresoj që të vish përsëri, Bob.
5: Do të vi, pastor. E kam shtëpinë shumë afër.
8: Atëherë, si të duk kisha, Bob?
5: Njerëzit ishin miq të vërtetë, Sam. Te kisha e mama sime të gjithë nëzitonin të iknin sa po mbaron të shërbesa. Këtu që ndrojnë dhe takojnë njëri tjetrin.
10: Kjo është një prej arsyeve përse mblidhemi bashk, për miqësi, edhe për t'inkurajuar njëri tjetrin në Zotin.
3: Pa kohë pas kësaj, unë pata një krizë në apendicit dhe ushtrova në spital. Pastori kishës së Semit erdhi të më takonte.
9: A do që të lexoj disa vargje nga Biblia, Bob?
5: Po, do të më pëlqente shumë.
9: Edhe nëse ka ndonjë gjë që nuk e kupton, më ndërprit edhe më pyet. Pjesa që do të lexosh nga Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14. Jezusi i tha: Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. A i kupton pse Jezusi ishte udha e vetme për të Perëndia?
5: Nuk jam i sigurt.
9: Sepse Bibla thot: Paga e mëkatit është vdekja. Ne nuk mund të vinë te Perëndia të ndotur në mëkat. Para Perëndis mund të dalim vetëm nëse jemi të shenjtë. Prandaj Jezusi pagoi dënimin për mëkatet tona, duke na dhënë drejtsinë dhe shenjtërinë e tij. Kalimi më i madh i fuqisë që ka parë bota ndonjëherë ka ndodhur në kryq. Nëse besojmë se vdekja e tij pagoi për mëkatin ton, pendohemi dhe i kërkojmë Perëndis të na jap shpëtimin e tij. Ne rilindim nga fryma e Perëndis. Ai e vë frymën e tij në ne, duke na dhënë kështu një zemër të re dhe jetë të përjetshme. Çfarë dhurate?
5: Po,
9: Bob, gjithçka që duhet bësh për të marrë dhuratën e shpëtimit nga Perëndia është të besosh çfarë thot Bibla. Te Romakëve kapitulli 5, vargu 8. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij.
5: Faleminderit, pastor. Më ndihmua të kuptoj më shumë.
9: A do që të lutem për ty, Bob?
5: Sigurisht.
9: Zot, falenderoj për jetën e këtij djali dhe shërimin që do të sjellësh tek ai tani. At, unë lutem që ti zbulohesh aty, që të mund të të njoh e ta dorëzoj jetën ty. Zot, asnjë prej nesh nuk e meriton këtë shpëtim të madh që ti na ofron në Krishtin. Të falenderoj për fjalën tënde dhe për hirin tënd. Mbi të gjitha të falenderoj për Jezusin. Lutem që Bobi të bëhet shumë shpejt biri yt. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen.
3: A i mëftoj që kur të shërosha të merja pjesë një shërbes tjetër në kishën e ti dhe unë ashtu bëra. Diçka po më të rikjte drejt kësaj mënyrë të re jetese dhe dëshira për zakonet e vjetra shkatrimtare filloj të venitej.
2: Si ka mundësi që nuk e dal me shokët?
5: Se nuk dua të dal.
2: Mbete duke lexuar atë librin. Po ç'a libri është ai?
5: Është një Bibël, mami.
2: Një Bibël?
5: Mm-hmm.
2: Po çfarë kujton se je ti ndonjë predikues kështu?
5: Jo, thjesht më pëlqen ajo që lexoj. Tregon si të jetojmë në një mënyrë që e kënaq Perëndin.
2: Mirë, po nuk duhet ta lexosh më atë.
5: E kush ta?
2: Unë dhe kisha ku kemi shkuar gjatë gjithë jetës. Ti e di këtë.
5: Mami, Perëndia dëshiron që ta njohim dhe leximi i Biblës na e mundson këtë. Dua të mësoj për Perëndin.
2: Ke për të bërë si ata afetarët e të shmendur, por unë nuk kam për ta toleruar këtë gjë.
3: Pavarësisht kundërshtimit të saj, unë vazhdova të lexoja nga shkrimet e të shkoja në kishën e Semit. Shpresa për një jetë të re kishte mbushur mendimet e mia. Ndaj më duhet ta ndiqja e ta gjeja atë.
9: Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Dhe për shkak se kemi drejtsinë e tij, ne mund të themi me guxim. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Nuk keni pse të jetoni në dështim dhe frikë. Jezusi erdhi për t'ju bërë të lirë. Ai ju ofron një jetë të re, shansin për të filluar nga e para me frymën e tij të shenjtë që ju udhëheq. Si mund ta bëni këtë? Si mund ta merrni dhuratën e Perëndis për shpëtim? Vetëm kërkoni. Bibla e thot shumë qartë tek Romakëve kapitulli 10, vargjet 9 dhe 10. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia i ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim.
3: Për 9 muaj me radhë unë lexova Biblën dhe shkova në kishë. Brenda meje po zhvilloi një betejë e fortë që doja të mbaronte. Pastaj në 10 dhjetor të vitit 1952 dola nga kisha. Shkova në shtëpi dhe rash në gjunj.
11: Zot, unë e besoj fjallën tënde. Unë besoj se Jezus i vdiq për mëkatet e mia. Nuk e meritoj çfarë më ofron ti, Zot. Unë jam një mëkatar i tmerrshëm, por dua të shpëtohem. Dua që ti të vish në zemrën time dhe jetën time, e të më bësh si Jezusi. Të falenderoj, Zot.
3: E dija pas një dyshim se atë mbrëmje dhjetore të vitit 1952, Perëndia më kishte shpëtuar dhe se tashmë isha një njeri i ri, por nuk e dija se ç'te dashje do të sillte ky ndryshim në shtëpinë dhe familjen time.
0: Për të gjitha këto të lashe, por edhe për kujdesin e Perëndis, do të dëgjoj në programin ton të erës arshme, në përfundimin e historisë Bobit. Dëgjues e dashur, shpresojmë që kjo dëshmi të të ketë ndihmuar ta kuptosh dashurinë e Perëndis për ty. Nuk ka asnjë mëkat aq të madh sa të mposh dashurinë e tij. Ftoj Krishtin në zemrën tënde dhe zbuloj edhe vetë se fjalët e tij të folura, tek u ngjillë sipas Gjonit në kapitullin 10, vargu 10 janë të vërteta. Vjedhësi nuk vjen veçse për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar, por unë kam ardhur që ata të kenë jetë e ta kenë atë me bollok.
12: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

0: Vazhdojmë me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Qeveria e Kosovës miraton ngritjen e komisionit për kompensimin e viktimave të krimit. Sipas kryeministrit Albin Kurti, në këtë mënyrë synohet të garantohet zbatimi efektiv i ligjit për kompensimin e viktimave dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.
2: Ky mekanizëm është përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave dhe vendimmarrjen lidhur me kompenzimin e personave që kanë pasur nga veprat penale. Emrimi i tij siguron vazhdimsinë e funksionimit të sistemit të kompenzimit dhe forcimin e mbështetjes institucionale për viktimat e krimit.
1: Ndërsa ministra e ndërtyre drejtësisë Donika Gërvalla tha se ky veprim synon të sigurojë ruajtjen e standardeve kushtetuese dhe ligjore të së drejtës dhe zbatimin e mirëfill të ligjeve në fuqi.
3: Kemi parasysh rëndësinë e garantimit të zbatimit të ligjeve në fushën e drejtësisë dhe nevojën për funksionim të pandërprerë dhe efikas të institucioneve. Ministria e Drejtësisë mbetet e përkushtuar të siguroj transparencë, profesionalizëm dhe koordinim të plotë ndër institucional. Ky proces, pjesë e vizionit tonë për një sistem drejtësie të besueshëm, të drejtë dhe të barabartë për të gjithë.
1: Ministri i detyrë administrimit pushtetit lokali garanton mbështetje qeverisë në drejtimin e kryeministrit Albin Kurti. Në një konferencë për shtyp Elbert Krasniqi deklaroi se deputetët e komuniteteve Jeshumic janë të gatshëm të mbështesin formimin e institucioneve të reja të vendit. Pas mbledhjes së qeverisë, Krasniqi tha se grupi multietnik ka numrat mjaftueshëm për ta mbështetur votimin e qeverisë së re dhe bëri thirrje që partitë politike të reflektojnë mbi vullnetin e qytetarëve.
4: Grupi multietnik që është i përbërë prej 8 ose 9 deputetëve janë të gatshëm edhe të interesuar që sa më parë bashkë me fituesin e zgjedhjeve të shkojnë dhe të informojnë institucionet e Republikës Kosovës, kështu që kjo garanton një numër të mjaftueshëm për votimin e qeverisë së re të Republikës Kosovës.
1: Djali i presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, takon kryeministrin shqiptar Edi Rama. Takimi vjen në një kohë kur në protestat para kryeministrisë janë parë përdorimi simboleve dhe i flamurit të UÇK-s, ndërsa pjesëmarrës në këtë luftë janë arrestuar për krah protestuesve dhe thirrjeve për largimin e kreut të qeverisë shqiptare.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut i adreson komunës Tetovës përgjegjësinë për shfuqizimin e vendimit mbi ndryshimet e emrave të rrugëve. Sipas tyre, gjykata kushtetuese 4 herë ka kërkuar nga komuna Tetovës të dorëzojë dokumentacionin e plotë për vendimin e kontestuar të vitit 2007 për emrat e rrugëve, por komuna nuk ka dorëzuar as pëlqimin as kërkesën për pëlqim të dërguar në qeveri, por vetëm listën e emrave të miratuar në vitin 2006. Në njoftim thuese në 3 raste gjykata kushtetuese i ka kërkuar qeverisë të dorëzojë pëlqimin e nevojshëm, por ai nuk është dorëzuar. Opozitarja BDI e quan skandal që në 7 raste institucionet e udhëhequra nga Vlen dhe VMRO DPMN nuk kanë ndërmarrë as hapin më elementar për mbrojtjen e emrave shqiptar të rrugëve dhe sheshëve në Tetov. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, në fjalimin e tij në sesionin e 13 plenar të Asamblesë Parlamentare të procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore në Sofje theksoi rëndësinë e dialogut ndërparlamentar, marrëdhënieve të mira fshinjësore dhe perspektivës europiane të rajonit, duke vlerësuar se ato janë kyçe për të ardhmen e Evropës Juglindore. Ai tha se në kohë sfidash gjeopolitike rajoni duhet të tregojë pjekuri politike dhe përgjegjësi, ndërsa parlamentet përmes diplomacisë duhet të ndërtojnë besim dhe bashkëpunim. Gashi shpreh se Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar ndaj fshinjësisë së mirë dhe se integrimi evropian është përcaktim strategjik i vendit i mbështetur për dekada. Ai kërkoi që procesi i aderimit në Bashkimin Evropian të jetë i parashikueshëm, i drejtë dhe i bazuar në kritere evropiane, duke theksuar se vonesat e dëmtojnë besimin në projektin evropian.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: po takohemi sot në programin e fundit të serisë Njerëz të Zakonshëm që drejtuan lutjet e jashtëzakonshme. Në 11 programet e kësaj serie, Dr. Yusef ka folur për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Lutje që ndryshuan përgjithmonë jetët e njerëzve të zakonshëm. Lutja e parë që studiuam ishte ajo e shërbëtorit të Abrahamit, Eliezerit. Më pas pam lutjen e Anës, nënës Samuelit. Ajo lut me besim dhe siguri të plot në Perëndinë e plot fuqishëm. Dhe Perëndia i plotësoi nevojat e saj dhe i përmbushi të gjitha premtimet që i kishte dhënë. Në programet tona të fundit kemi studiuar lutjen e Simeonit. Perëndia e mbajti fjalën e tij. Dhe Simeoni pa me sytë e tij fizik shpëtimtarin e botës. Prandaj miqtë mi mos harroni asnjëherë. Perëndia thret gjithmonë njerëz të zakonshëm për të tentuar të jashtëzakonshmen. Perëndia thret gjithmonë njerëz të zakonshëm, por që kanë sy për të parë të padukshmen. Në programin e fundit të kësaj serie do studiojmë lutjen e Marijes. Nëse dëshironi vërtet të kuptoni se çfarë do të thotë të kesh një imazh të shëndosh për veten, nëse dëshironi vërtet të kuptoni se çfarë do të thotë të jesh e sigurt se kush je në Krishtin, atëherë mos e humbisni programin e Dr. Yusef. Dëgjim të këndshëm.
1: Hello listening friends.
2: Të nderuar miq, përshëndetje.
1: We are delighted that you have chosen to tune in to this program.
2: Ne jemi të kënaqur që ju keni zgjedhur të ndiqni këtë program.
1: And we are about to conclude our series of messages entitled Ordinary People Who Have Prayed Extraordinary Prayers.
2: Dhe jemi drejt fundit të serisë mesazheve të titulluar Njerëz të Zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
1: And we are going to conclude this series of messages by looking at the prayer that is found in Luke chapter 1 beginning at verse 46.
2: Dhe ne do ta mbyllim këtë seri mesazhesh duke parë lutjen që gjendet tek Luka kapitulli i parë duke filluar nga vargu 46.
1: Every generation has its own way to describe what's going on in society at the time.
2: Çdo brez ka mënyrën e tij për të përshkruar se çfarë po ndodh në shoqëri në një kohë të caktuar.
1: Some words that have been used to describe conditions in the 20th century are as follows.
2: Disa nga fjalët që janë përdorur për të përshkruar gjendjen në shekullin 20 janë këto.
1: The underclass.
2: Stresa e ulët.
1: The privileged few.
2: Pak të privilegjuar.
1: The working poor.
2: Të varfrit që punojnë.
1: Social justice.
2: Drejtësi shoqërore.
1: The disadvantaged.
2: Të pafavorshmit.
1: The disenfranchised.
2: Njerëz pa të drejta.
1: And of course, the all too common use of the word victimized.
2: Dhe sigurisht përdorimi i zakonshëm dhe i gjithanshëm i fjalës i përndjekur.
1: These are mostly words that are designed to categorize people in groups.
2: Përgjithsisht këto fjalë janë hartuar për t'i klasifikuar njerëzit në grupe.
1: In academia this is called social engineering.
2: Në gjuhën akademike kjo quhet përballja e problemeve shoqërore në saj të bindjeve politike.
1: For those of us who are believers there is a big problem with these words.
2: Për ata që janë besimtar, këto fjalë paraqesin një problem të madh.
1: These words most often underestimate and give no consideration whatsoever to the way God operates in his universe.
2: Këto fjalë shumë shpesh nënvlerësojnë dhe megjithatë nuk marrin konsiderat mënyrën se si Perëndia vepron në universin e tij.
1: Why?
2: Pse?
1: Because the unbeliever does not understand that God operates with a different set of standards.
2: Sepse jo besimtari nuk e kupton se Perëndia vepron bazuar në një tjetër grup standardesh.
1: Because the worldly view does not understand that God specializes in lifting up the lowly and humbling the powerful.
2: Sepse pikpamja botërore nuk e kupton se Perëndia është i specializuar në lartësimin e të dobtit dhe për uljen e të fuqishmit.
1: There are those who teach that unless you are rich and powerful, you do not matter.
2: Ka nga ata që mësojnë se nëse ju nuk jeni të pasur apo të fuqishëm, ju nuk keni rëndësi.
1: There are those who say that unless you have university degree, you are not important.
2: Ka nga ata që thonë se pa pasur një diplomë universiteti, ju jeni të parëndësishëm.
1: There are those who would say that unless your family is a prominent family, you are not important.
2: Ka nga ata që thonë se nëse familja juaj nuk është e njohur, ju jeni të parëndësishëm.
1: But that's not how God thinks.
2: Por Zoti nuk mendon kështu.
1: God looks at the heart and not the accomplishments.
2: Ai shikon zemrën dhe jo arritjet.
1: And that happened 2000 years ago.
2: Dhe kjo ndodhi 2000 vjet më parë.
1: God looked down and saw a young peasant girl from Nazareth.
2: Perëndia shikoi poshtë dhe pa një vajzë fshatare nga Nazareti.
1: She was not related to the powerful Roman emperor.
2: Ajo nuk ishte afër me perandorit fuqishëm romak.
1: She was not rich and famous.
2: Ajo nuk ishte e pasur apo e famshme.
1: But she had something none of these people had.
2: Por ajo kishte diçka që u mungonte këtyre njerëzve.
1: She was righteous.
2: Ajo ishte

0: düzeleceği artık.
1: If you really want to understand what it means to be really secure on who you are in Christ.
0: Nëse vërtet dëshironi të kuptoni se çfarë do të thotë të jesh i sigurt për personin që je në Krishtin.
1: You need to study the prayer of Mary.
0: Ju duhet studioni lutjen e Marisë.
1: Let's read it.
0: Le ta lexojmë. Dhe Maria tha: Shpirti ime madhëron Zotin, dhe fryma ime ngazollon në Perëndin shpëtimtarin tim, sepse ai e shikoi me pëlqim ultësinë e shërbëtorës së tij. Sepse ja, tani e tutje të gjitha brezat do të më shpallin të lume, sepse i pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, dhe i shenjtë është emri i tij. Dhe mëshira e tij shtrihet nga brezi në brez për ata që e druajnë. Ai veproi pushtetshëm me krahun e vet, i shpërndau krenarët me mendimet e zemrave të tyre, i përmbysi pushtetarët nga fronet e tyre dhe i ngritit për ulurit, i mbushi me të mira të uriturit dhe i ktheu duar bosh të pasurit. Ai e ndihmoi Izraelin shërbëtorin e vet, duke i kujtuar për mëshirën e tij, ashtu si u a pati deklaruar etërve tan, Abrahamit dhe pasardhësve të tij përgjithmonë.
1: Mary was a very ordinary young woman.
0: Maria ishte një vajzë e re fare e zakonshme.
1: And yet she prayed an extraordinary prayer.
0: Megjithatë ajo drejtoi një lutje të jashtëzakonshme.
1: By our modern standards, Mary would have been considered to be a member of the underclass.
0: Sipas standardeve tona moderne, Maria do të quhej pjesë e shtresës së ulët.
1: She would have been considered disadvantaged.
0: Ajo do të quhej e pafavorizuar.
1: She would have been considered poor and disenfranchised.
0: Ajo do të quhej e varfër dhe pa të drejta.
1: And yes, she would have been considered to be victimized.
0: Po, ajo do të quhej e përndjekur.
1: You might ask why.
0: Ju mund të pyesni pse.
1: Well, try to explain to her society her teen pregnancy out of wedlock.
0: Mirë, përpiquni t'i shpjegoni shoqërisë së saj shtatzanin jashtë martesën në moshë të re.
1: You talk about being victimized.
0: Dhe ju flisni për përndjekjen.
1: Teen pregnancy out of wedlock was punishable by stoning to death.
0: Shtatzania jashtë martesën në moshë të re dënohej me vdekje, vrasje me gur.
1: And the family of the girl had to throw the stones themselves.
0: Dhe familja e vajzës duhet i hidhte vet gurët.
1: But Mary's true healthy self-image was built around her trust in God's word through the angel Gabriel.
0: Por imazhi i shëndetshëm dhe i vërtet i Marisë për veten ishte bazuar në besimin e saj në fjalën e Perëndisë përmes angjëllit Gabriel.
1: Her true healthy self-image was built upon her confidence in God alone.
0: Imazhi i saj shëndosh dhe i vërtet për veten ishte bazuar në besimin e saj vetëm tek Perëndia.
1: Her true healthy self-image was based on the promise of God in the word of God.
0: Imazhi i saj shëndosh dhe i vërtet për veten bazohej në premtimin e Perëndisë në fjalën e Perëndisë.
1: Her true healthy self-image was manifested when she did not count the cost for the sake of serving God's purpose.
0: Imazhi i saj shëndosh dhe i vërtet për veten u manifestua kur ajo nuk llogariti çmimin për të shërbyer qëllimit të Perëndisë.
1: And because of that,
0: dhe për shkak të kësaj,
1: millions of people are honored to call their daughters Mary.
0: Miliona njerëz janë të nderuar të quajnë vajzat e tyre Mari.
1: In fact, there are more than 20 variations on the name Mary.
0: Në fakt ka më shumë se 20 variante të emrit Mari.
1: Mary's family was so poor that the poor called them poor.
0: Familja e Marisë ishte kaq e varfër sa i varfri i quante të varfër.
1: But they were not only materially poor.
0: Por ata nuk ishin thjesht të varfër materialisht.
1: But the neighborhood was terrible.
0: Por fshinjet e tyre ishin të tmerrshëm.
1: The neighborhood had such a bad reputation throughout the whole country.
0: Fshinjet e tyre kishin një nam të keq në të gjithë vendin.
1: So much so that John chapter 1 verse 46 Nathaniel said, "Can anything good come out of Nazareth?"
0: Aq të keq sa tek Gjoni kapitulli 1 vargu 46, Nathaneli tha, "A mund të dalë diçka e mirë nga Nazareti?"
1: My listening friends, what I'm going to tell you next is very important.
0: Miqtë mi të dashur, kjo që do t'ju tregoj tani është shumë e rëndësishme.
1: People may be intimidated by the rich and the powerful.
0: Njerëzit mund të frikësohen nga i pasuri dhe i pushtetshmi.
1: But God only uses the humble.
0: Por vetëm Zoti mund të përdor të përulurin.
1: People may cower before the strong and the mighty.
0: Njerëzit mund të struken para të fortit dhe të pushtetshmit.
1: But God uses the weak and the desperate.
0: Por Zoti përdor të doptin dhe të dëshpëruarin.
1: There are many people who are impressed by culture and class.
0: Ka shumë njerëz që habiten nga kultura dhe nga shtresa.
1: But God blesses those who are broken-hearted and contrite hearts.
0: Por Zoti bekon ata që janë zemërthyer dhe të penduar.

0: People may be eager to bow to celebrities.
1: Njerëzit mund të jenë të hetur për t'ju përulur njerëzve të famshëm.
0: But God despises the haughty and the arrogant and the proud.
1: Por Zoti urren mendjemadhin, arrogantin dhe krenarin.
0: People may worship at the shrine of materialism.
1: Njerëzit mund të adhurojnë në faltoren e materializmit.
0: But God is looking for the faithful and the contrite.
1: Por Perëndia kërkon besnikun dhe të penduarin.
0: Many artists through the years have improvised in their interpretation and imagination of Mary's physical beauty.
1: Shumë artistë përgjatë viteve kanë improvisuar në interpretimin dhe imagjinatën e tyre të bukurisë fizike të Marisë.
0: But the Bible only tells us of her beauty of holiness.
1: Por Bibla na tregon vetëm për bukurinë e saj të shenjtërisë.
0: The Bible tells us about the beauty of her surrender to God's purpose regardless of the cost.
1: Bibla na tregon për bukurinë e nënshtrimit të saj ndaj qëllimit të Perëndisë, pavarësisht nga çmimi.
0: Mary was told that despite all of her circumstances,
1: thuhet se Maria, pavarësisht nga rrethanat e saj,
0: she was highly favored by the Lord.
1: Ishte mjaft e preferuar nga Zoti.
0: The virgin birth indeed is a supernatural miracle.
1: Vetlindja nga një virgjëresh është një mrekulli e mbinatyrshme.
0: For the divine Son of God could not have been born the natural way.
1: Sepse biri i shenjtë i Perëndisë nuk mund të lindte në rrugë natyrore.
0: Why?
1: Pse?
0: Because if he was born the normal way, he could not have been sinless divine Son of God.
1: Sepse po të lindte në rrugë natyrore, nuk do të kishte qenë biri i shenjtë i pamëkat i Perëndisë.
0: And if he were not the sinless Son of God, he could not have been able to forgive the sins of all those who turned to him.
1: Dhe po të mos ishte biri i pamëkat i Perëndisë, nuk do të mund të falte mëkatet e të gjithë atyre që kthehen tek ai.
0: This is a historical fact.
1: Ky është një fakt historik.
0: This is the heart of the gospel.
1: Kjo është zemra e ungjillit.
0: Now let me tell you about other miracles that happen every day.
1: Tani më lejoni t'ju tregoj për mrekullitë e tjera që ndodhin çdo ditë.
0: These miracles have taken place every day in the past 2000 years.
1: Këto mrekulli kanë ndodhur çdo ditë gjatë 2000 viteve të kaluara.
0: These are miracles that are equal in supernatural intervention of God as the virgin birth.
1: Këto mrekulli janë të njëjta me lindjen e virgjëreshës për sa i përket ndërhyrjes së mbinatyrshme të Perëndisë.
0: What am I talking about?
1: Për çfarë jam duke folur?
0: I'm talking about the miracle that takes place in the lives of all born again believers.
1: Jam duke folur për mrekullin që zë vend në jetët e të gjithë besimtarve të lindur sërish.
0: The miracle of Christ being born in the hearts of repentant men and women throughout the ages ever since the resurrection of the Lord.
1: Për mrekullin e Krishtit që lind sërish në zemrat e burrave dhe grave të penduara përgjatë epokave që nga ringjallja e Zotit.
0: But the problem is this.
1: Por problemi është ky.
0: Unlike Mary,
1: ndryshe nga Maria,
0: we do not value the miracle that has taken place in our lives.
1: Ne nuk e vlerësojmë mrekullin që ka zënë vend në jetën tonë.
0: Unlike Mary,
1: ndryshe nga Maria,
0: we take the miracle for granted.
1: Ne e marrim mrekullin si dhuratë.
0: Unlike Mary,
1: ndryshe nga Maria,
0: we try to take credit for the miracle that God performed in our lives.
1: Ne përpiqemi të marrim meritat për mrekullin që Perëndia ka realizuar në jetën tonë.
0: Let me explain this.
1: Më lejoni t'ju shpjegoj.
0: Because Christ is born in us, we too are highly favored.
1: Nga që Krishti ka lindur në ne, ne jemi shumë të preferuar.
0: Because Christ dwells in our hearts, we too are highly favored.
1: Nga që Krishti banon në zemrat tona, edhe ne gjithashtu jemi shumë të preferuar.
0: Because Christ called us, he loved us, he redeemed us, we too are highly favored.
1: Nga që Krishti na thiri, na deshi dhe na shpengoi, edhe ne jemi shumë të preferuar.
0: And the reason why every born again Christian must have a healthy self-image.
1: Dhe arsyeja se pse çdo i krishteri lindur sërish duhet të ketë një imazh të shëndosh për veten.
0: Is because he or she is highly favored.
1: Është sepse ai ose ajo është shumë e preferuar.
0: How do we express this?
1: Si e shprehim ne këtë?
0: The way Mary expressed it.
1: Ashtu siç e shprehu Maria.
0: She said,
1: ajo tha,
0: my soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior.
1: Shpirti ime madhëron Zotin dhe fryma ime ngazëllon në Perëndin.
0: Now the soul is the seat of our will and all of our emotions.
1: Tani, shpirti është vendi i vullnetit dhe i emocioneve tona.
0: When you will in your heart and mind to magnify the Lord.
1: Kur ju vendosni në zemrën dhe në mendjen tuaj të madhëroni Zotin.
0: When you purpose in your heart that all of your life's focus is to bring glory to the name of the Lord.
1: Kur ju keni për qëllim në zemrën tuaj se I gjithë fokusi I jetës suaj është të jepni lavdi emrit të Zotit,
0: then you are going to find it easy to be joyful Christian.
1: Atëherë ju do ta keni të lehtë të jeni një krishteri gëzuar.
0: Do you know why some Christians look sad and miserable?
1: A e dini se pse disa krishterë duken të dëshpëruar dhe të mjeruar?
0: It is because their life's purpose is something other than magnifying the name of the Lord.
1: Për shkak sepse qëllimi I jetës së tyre është diçka tjetër dhe jo madhërimi I emrit të Zotit.
0: The reason some Christians look like they are dour and miserable.
1: Arsyeja sepse disa krishterë duken sikur janë të rrënuar dhe të mjeruar.
0: Is because their life's focus is something besides the glory of the Lord.
1: Ndodh sepse fokusi I jetës së tyre është diçka tjetër, larg lavdisë së Zotit.
0: A joyful Christian is a Christian whose deepest concern is the glory of God.
1: Një krishter I gëzuar është një krishter shqetësimi më I thellit të cilit është lavdia e Perëndisë.
0: Whether you are a housewife or a student.
1: Nëse je një shtëpiake apo studente.
0: Whether you are an engineer or a doctor or a businessman.
1: Nëse je një inxhinier, doktor ose biznesmen.
0: Whether you are a lawyer or whatever your profession may be.
1: Nëse ti je një avokat ose ke një profesion tjetër, çfarëdo.
0: If God's name, God's glory and God's purpose is first and foremost in your heart.
1: Nëse emri I Perëndis, lavdia e Perëndis dhe qëllimi I tij është I pari dhe kryesori në zemrën tënde.
0: You will be a joyful Christian.
1: Ti do të jesh një krishter I gëzuar.
0: This is a disposition that is valuable to every Christian.
1: Kjo është një cilësi e çmuar për çdo krishter.
0: This is a disposition that is available to every Christian.
1: Kjo është një cilësi në dispozicion të çdo krishteri.
0: Rich or poor.
1: Të pasur ose të varfër.
0: Men or women.
1: Burra apo gra.
0: Young or old.
1: Të rinj apo të moshuar.
0: Because they all have one thing in common.
1: Sepse të gjithë ata kanë diçka të përbashkët.
0: They are highly favored by the Lord.
1: Ata janë tepër të favorizuar nga Zoti.
0: To magnify the Lord is the secret to your spiritual rejoicing.
1: Madhërimi I Zotit është sekreti I gëzimit tuaj shpirtëror.
0: Imagine if something like this had happened to you, what your reaction would be?
1: Imagjinoni pak, si do të reagonit ju nëse do t'ju ndodhte diçka e tillë?
0: Oh boy, how am I going to explain this to Joseph?
1: O djalë, por si do t'ja shpjegoj këtë Jozefit?
0: Oh boy, how am I going to explain this to the village people in Nazareth?
1: Oh djalë, po si do t'ja shpjegoj këtë njerëzve të fshatit në Nazaret?
0: Oh Lord, I'm not ready for this.
1: Oh Zot, unë nuk jam gati për këtë.
0: Oh Lord, how am I going to provide for this baby?
1: Oh Zot, si do të siguroj unë për këtë fëmijë?
0: And then later on, when we cannot do anything about it, we might say, well, God might have a purpose in this.
1: Dhe më vonë, kur ne nuk mund të bëjmë asgjë, mund të themi, e po Perëndia duhet të ketë një qëllim për këtë.
0: But that was not Mary's reaction.
1: Por, ky nuk ishte reagimi I Marisë.
0: We think of all the problems first, then we give in.
1: Ne mendojmë më parë për gjithë problemet dhe pastaj dorëzohemi.
0: She could have thought of all the problems like we do.
1: Ajo mund të kishte menduar për të gjitha problemet ashtu si ne.
0: But instead she magnified the name of the Lord.
1: Por në vend të kësaj, ajo madhëroi emrin e Zotit.
0: Secondly, healthy self-image always points to the mercy and the grace of God.
1: Së dyti, imazhi I shëndetshëm për veten gjithmonë të çon tek mëshira dhe hiri I Perëndis.
0: Listen to what she said.
1: Dëgjoni se çfarë tha ajo.
0: For he has regarded the low estate of his handmaiden.
1: Sepse ai e shikoi me pëlqim ultësinë e shërbëtores së tij.
0: This is the Bible from cover to cover.
1: Kjo është Bibla nga fillimi në fund.
0: What is it?
1: Cila është kjo?
0: That God honors the humble and he detests the haughty.
1: Që Perëndia nderon të përulurin dhe urren krenarët.
0: That God lifts up those who put him first in their lives.
1: Që Perëndia ngre lart ata që e vendosin të pari në jetë.
0: And he puts down the self-promoters.
1: Dhe ai ul poshtë përkrahësit e vetvetes.
0: That God never rejects the contrite hearted.
1: Se Perëndia nuk refuzon kurrë zemërpenduarit.
0: But he does reject the arrogant.
1: Por ai refuzon mendjemadhin.
0: Mary was conscious of the fact that she was the recipient of the grace of God.
1: Maria ishte vetëdijshme për faktin se ishte marrëse e hirit Perëndis.
0: And nobody can deflate that.
1: Dhe askush nuk mund ta nënvlerësoj këtë.
0: Jesus said.
1: Jezusi tha.
0: Blessed are the poor in spirit.
1: Lumë skamësit në frymë.
0: Who are the poor in spirit?
1: Kush janë skamës në frymë?
0: They are the ones who genuinely say to God.
1: Janë ata që me sinqeritet I thon Perëndis.
0: God, without you I am nothing.
1: Perëndi, pa ty unë nuk jam asgjë.
0: God, without you I would have accomplished nothing.
1: Perëndi, Pa ty, unë nuk do të kisha arritur asgjë.
0: God, I owe you everything.
1: Perëndi, për gjithçka unë të detyrohem ty.
0: Healthy self-image always magnifies the Lord.
1: Imazhi i shëndetshëm për veten gjithmonë madhëron Zotin.
0: Healthy self-image always points to the grace and the mercy of God.
1: Imazhi i shëndetshëm për veten të çon gjithmonë tek hiri dhe mëshira e Perëndisë.
0: Thirdly,
1: së treti.
0: Healthy self-image always recognizes the faithfulness of God.
1: Imazhi i shëndetshëm për veten njeh gjithmonë besnikërinë e Perëndisë.
0: In Mary's prayer, she remembered that throughout history God has been faithful to his promises.
1: Në lutjen e Marisë, ajo kujtonte se përgjatë historisë Perëndia kishte qenë besnik ndaj premtimeve të tij.
0: He promised Abraham that he would deliver his descendants from slavery of Egypt.
1: Ai premtoi Abrahamit se do të çlironte pasardhësit e tij nga skllavëria në Egjipt.
0: And he did.
1: Dhe ai e bëri këtë.
0: He promised Moses that he would get the people out into the promised land.
1: Ai premtoi Mojsiut se do t'i nxjerrte njerëzit jashtë për në tokën e premtuar.
0: And he did.
1: Dhe ai e bëri.
0: He promised the Israelites protection from their enemies.
1: Ai premtoi izraelitëve mbrojtje nga armiqtë e tyre.
0: And he did.
1: Dhe ai e bëri këtë.
0: Hundreds of times.
1: Me qindra herë.
0: He told them if they would be obedient to the covenant that he would bless them.
1: Ai u tha atyre se në qoftë se do t'i bindeshin beslidhjes, ai do t'i bekonte.
0: And every time they were obedient, God did.
1: Dhe sa herë që ata bindeshin, Perëndia i bekonte.
0: And here Mary points out God's faithfulness in always keeping his promises.
1: Dhe këtu Maria vën në dukje besnikërinë e Perëndisë që gjithmonë mban premtimet e tij.
0: Look at verse 51.
1: Shikoni vargun 51.
0: He showed strength to the humble and scattered the proud.
1: Ai veproi pushtetshëm ndaj të porulurit dhe shpërndau krenarët.
0: Verse 52.
1: Në vargun 52.
0: He put down the mighty.
1: Ai përmbysi pushtetarët.
0: Verse 53.
1: Vargu 53.
0: He fed his people in the wilderness with Pharaoh's armies drowning.
1: Ai ushqeu njerëzit e tij në shkretëtir me përmbytjen e ushtrisë të faraonit.
0: In verse 54.
1: Në vargun 54.
0: In his mercy he kept on loving Israel even when they did not love him back.
1: Në mëshirën e tij ai vazhdoi ta donte Izraelin edhe kur ata nuk ia kthenin dashurinë.
0: In verse 55 he spoke to Abraham and told him that through his seed a Messiah would come.
1: Në vargun 55 ai i foli Abrahamit dhe i tha se përmes farës së tij do të vinte një mesi.
0: And 2000 years later Mary was privileged to carry him.
1: Dhe pas 2000 vjetësh Maria kishte privilegjin ta mbante atë.
0: God is faithful and he will always keep his promises.
1: Perëndia është besnik dhe ai do t'i mbajë gjithmonë premtimet e tij.
0: But the question is this.
1: Por pyetja është kjo.
0: Are you willing to trust him?
1: A jeni ju të gatshëm t'i besoni atij?
0: Are you willing to fully obey him?
1: A jeni të gatshëm t'i bindeni plotësisht atij?
0: Are you willing to give him the control over your life?
1: A jeni ju të gatshëm t'i jepni kontroll mbi jetën tuaj atij?
0: Are you willing to place his glory, his name, his kingdom, his work, his rule in your life?
1: A jeni të gatshëm të vendosni lavdin e tij, emrin, mbretërinë, punën dhe sundimin e tij në jetën tuaj?
0: First and foremost,
1: mbi gjithçka tjetër,
0: your answer to these questions will determine not only the state of your joy.
1: Përgjigja juaj ndaj këtyre pyetjeve do të përcaktojë jo vetëm gjendjen e gëzimit tuaj,
0: but also whether you will accomplish anything for God or not.
1: Por edhe nëse do të arrini diçka për Perëndin ose jo.
0: Let me summarize those three points as I conclude.
1: Dhe ndërsa e mbyll, më lejoni t'ju përmbledh këto tre pika.
0: Healthy self-image always magnifies the Lord.
1: Imazhi i shëndetshëm për veten gjithmonë e madhëron Zotin.
0: Healthy self-image always points to God's grace and mercy.
1: Imazhi i shëndetshëm për veten çon gjithmonë në hirin dhe mëshirën e Perëndisë.
0: Healthy self-image always trusts in God's faithfulness.
1: Imazhi i shëndetshëm për veten beson gjithmonë në besnikërinë e Perëndisë.
0: I hope that you have now beginning to develop a healthy self-image.
1: Unë shpresoj që ju të filloni të keni një imazh të shëndetshëm për veten tuaj.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Maria ishte një vajzë e re, shumë e zakonshme. Megjithatë, i drejtoi Perëndisë një lutje të jashtëzakonshme. Imazhi i saj shëndetshëm për veten ishte bazuar në besimin tek fjala e Perëndisë. Të dashur miq, imazhi i shëndetshëm për veten gjithmonë do të lartësoj Perëndin. Ai na çon gjithmonë tek hiri dhe mëshira e tij. Imazhi i shëndetshëm për veten, një gjithë

gjithmonë besnikërinë e Perëndis. Zoti unë është besnik, dhe ai do t'i mbajë gjithmonë premtimet e tij. Po ju, a jeni të gatshëm t'i besoni atij? A jeni të gatshëm t'i bindeni plotësisht Zotit? Në programin ton të erës arshme do të nisim transmitimin e një serie të re mesazhesh për dëmshurinë biblike. Në fakt dëmshuria është një virtut fisnik. Vet Jezus Krishti kishte dëmshuri për botën. Por sot, kjo fjalë e ka humbur kuptimin e saj të vërtet. Ja pse doktor Yusef do të na shpjegojë në këtë seri dëmshurinë biblike, në mënyrë që ta dallojmë atë nga dëmshuria njerëzore. Libri i Jonës që do studiojmë në këtë seri është një libër që na zbulon zemrën e dëmshur të Perëndis. Për më tepër, mos harroni të na ndiqni në programin tonë të ardhshme.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fash 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të

0: famshëm. Kuriozitetet mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag Thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Shumë kush beson se numri 13 është numër ters. Megjithatë, sot numri 13 do t'ju bëhet shëndet.
3: Në programin e sotëm do të ndajmë me ju 13 mënyra të ndryshme për të përmirësuar shëndetin tuaj.
2: Ndonjëherë njerëzit mund ta kenë të vështirë të përmirësojnë shëndetin e tyre, ose janë shumë të zënë, ose shumë të lodhur, ose thjesht nuk kanë dëshirë. Hapi parë janë zakonet e mira të shëndetshme, të cilat mund t'i bëjmë çdo ditë, pa u menduar. Çdo kush mund t'i shtojë këto 13 zakone në jetën e tyre. Zakoni i parë i shëndetshëm: hani mëngjesin çdo ditë.
3: Studimet tregojnë se ngrënia e një vakti në mëngjes rezulton në më pak dhjam, vlera më të ulta të kolesterolit dhe më pak mundësi për të mbi ngopur. Ngrënia e mëngjesit mund t'i ndihmojë njerëzit të ndihen më mirë fizikisht dhe psikologjikisht përgjatë ditës. Dhe fëmijët që hanë mëngjes zakonisht janë më të vëmendshëm dhe dalin më mirë në shkollë. Që një mëngjes të jetë i mirë, ai duhet të përmbajë ushqime nga shumë grupe të ndryshme ushqimore, siç janë frutat, perimet dhe drithrat.
2: Zakoni i dytë i shëndetshëm: hani peshk. Shoqëtia Amerikane e Shëndetit sugjeron të ham peshk 2 herë çdo javë. Peshku ka nivel të ulët të dhjamit të keq. Dhjami i ngopur mund të na mbush arteriet, të cilat mbartin gjakun nëpër trup. Por peshku ka dhjam të mirë ose acid dhjamor omega 3. Studimet tregojnë se acidi dhjamor omega 3 mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjes së zemrës. Këto acide mund të ndihmojnë gjithashtu dhe ata që vuajnë nga alergjitë. Alergjitë bëjnë që trupi një personi të reagojë keqas ndaj gjërave në mjedis, siç është poleni nga bimët, papastërtia apo qimet e kafshëve. Disave nuk u pëlqen peshku, kurse disave të tjerë nuk e kanë të lehtë ta gjejnë peshkun. Nëse edhe ju gjendeni në këtë situatë, përpiquni të hani soj, lajthi ose fara lini. Zakoni i tretë i shëndetshëm: bëni gjumë të bollshëm.
3: Cilësia e dobët e gjumit mund të ndikojë në kujtesë dhe mësime. Gjithashtu mund të shkaktojë aksidente rrugore. Studimet tregojnë se njerëzit që nuk bëjnë gjumë mjaftueshëm përfshihen më shumë nëpër aksidente. Prandaj ecni me kujdes dhe flini mirë. Ekspertët këshillojnë të paktën 7 orë gjumë gjatë natës.
2: Zakoni i katërt i shëndetshëm: krijoni lidhje shoqërore. Koha e shpenzuar me njerëz të tjerë mund të jetë gjithashtu një ndihmë. David Jenkins, i cili është doktor, thotë se shoqërimi në këtë mënyrë mund të jetë shumë i dobishëm për shëndetin tonë. Grupet sociale mund të ofrojnë mbështetje. Këto mund të jenë grupet fetare, skuadrat e sportit, grupet e artit ose muzikës. Njerëzit që janë pjesë e këtyre grupeve marrin këshilla dhe ju ofrojnë ndihmën njëri tjetrit në kohë të vështira. Ata gjithashtu i bëjnë anëtarët e grupit të ndjehen si pjesë e komunitetit. Po ashtu, të qenit i angazhuar me një grup e mban edhe mendjen të angazhuar. Një mendje aktive është një mendje shëndosh. Zakoni 5 i shëndetshëm: ushtrohuni.
3: Ushtrimet janë shumë të rëndësishme për një shëndet të mirë. Ato ndihmojnë për të kontrolluar peshën e trupit. Mbi pesha shkakton probleme. Ushtrimet gjithashtu ndihmojnë për të rritur muskuj, kocka dhe kyçe të shëndetshme. Ato ulin rrezikun e tensionit të lartë dhe të diabetit. Ushtrimet ulin rrezikun e vdekjes nga sëmundjet e zemrës dhe sigurojnë gjithashtu mirëqenie mendore. Ato i ndihmojnë njerëzit të mendojnë dhe të lëvizin më mirë, si edhe të menaxhojnë stresin, të përmirësojnë emocionet dhe të japin njerëzve shumë energji.
2: Zakoni 6 i shëndetshëm: kujdesuni për dhëmbët tuaj. Studimet tregojnë se duke kujdesur për dhëmbët, mund të shtoni jetës suaj mbi 6 vite jetë. Burnizimi me gjak në gojë dhe tek dhëmbët është i lidhur me pjesën tjetër të trupit. Nëse nuk i kemi dhëmbët të shëndetshëm, shpesh edhe zemrën nuk e kemi të shëndetshme. Kjo ndodh për shkak se bakteret nga goja mund të hyjnë në sistemin ton të gjakut, nga kudhët ton drejt zemrës. Prandaj kujtohuni të lani dhe pastroni hapësirat midis dhëmbëve. Zakoni 7 i shëndetshëm: gjeni një hobi, aktivitet të cilin keni qejf ta bëni.
3: Një hobi është një diçka që ju pëlqen ta bëni, që mund të jetë vrapimi, leximi apo bërja e diçkaje me duar. Hobet ndihmojnë njerëzit të çlodhen dhe të pushojnë. Ato na sjellin gëzim dhe çdo kujt do t'i bënte mirë pak gëzim në jetën e tyre.
2: zakoni tet i shëndetshëm, mbroni lëkurën tuaj. Dielli prodhon rreze UV ose ultraviolet, të cilat mund të dëmtojnë lëkurën tonë. Rrezet UV shkaktojnë rrudha dhe lëkurë të thatë. Ekspozimi i tepërt në diell mund të çojë në djegje të dhimbshme dhe në kancerin e lëkurës. Ekspertët sugjerojnë përdorimin e substancave mbrojtëse ose të rrobave për të mbrojtur lëkurën tuaj. Ata gjithashtu sugjerojnë që njerëzit ta shmangin dalin në diell nga ora 10 e mëngjesit deri në 3 pasdite. Zakoni 9 i shëndetshëm, hani shëndetshëm midis vakteve.
3: Shumë njerëz han midis vakteve, por han ushqime që nuk janë të shëndetshme, siç janë ato me sasi të lartë sheqeri, kripe dhe yndyre. Një zgjedhje më e mirë do të ishin frutat dhe perimet. Ato e ndihmojnë organizmin të luftojë sëmundjet dhe mbajnë zemrën të shëndetshme. Frutat dhe perimet gjithashtu përmirësojnë kujtesën dhe ulin rrezikun e disa llojeve të kancerit. Mos harroni, një mollë në ditë i thot mjekut ik.
2: Zakoni 10 i shëndetshëm, pini ujë. Trupat tan kryesisht janë të përbërë nga uji. Në fakt, trupi ynë është 60 deri në 70% ujë. Uji ndihmon trupin ton të funksionojë siç duhet. Ai gjithashtu e ndihmon organizmin ton të pastrohet nga mbetjet e dëmshme. 8 gota në ditë i bëjnë mirë trupit. Zakoni 11 i shëndetshëm, pini çaj.
3: Ekzistojnë prova që pirja e çajit mund të ndihmojë në përmirësimin e kujtesës. Çaji parandalon problemet me dhëmbët, dhe ne tashmë e kemi mësuar rëndësinë për të kujdesur për dhëmbët. Çaji gjithashtu mund të parandalojë edhe sëmundjet kanceroze dhe të zemrës. Nuk ka rëndësi nëse çaji ju pëlqen i ftohtë apo i nxehtë. Ai bën mirë trupit sido që të jetë.
2: Zakoni 12 i shëndetshëm, bëni xhiro çdo ditë. E përmendëm më sipër rëndësinë që kanë ushtrimet fizike dhe ecja është një mënyrë e lehtë për të shtuar pjesën e ushtrimeve jetëve tona. Në vend që të dini ku do me makinë, përpiquni të ecni për në vendin ku duhet të shkoni. Në vend që t'i takoni miqtë tuaj për një kafe apo për drek, takojeni për të bërë një shëtitje në këmbë. Tregojuni fëmijëve tuaj botën e bukur që ju rrethon, duke i nxjerrë shëtitje. Pasi ta provoni, do të shikoni që është shumë e lehtë ta shtoni ecjen në jetën tuaj të përditshme. Zakoni 13 i shëndetshëm, kini një plan.
3: Ndonjëherë mund të duket e vështirë ideja për të qenë të shëndetshëm. Ndonjëherë harrojmë, zihemi me punë ose ndihemi të lodhur. Ka shumë arsye se pse disa njerëz nuk janë të shëndetshëm. Por ka edhe më shumë arsye se pse njerëzit duhet të jenë të shëndetshëm. Nga kjo gjë varet jeta jonë. Prandaj mënyra më e mirë për të qenë të shëndetshëm është të bëjmë një plan.
2: Planifikoni që të ushtroni në ditë të caktuara dhe ushtroni në ato ditë.
3: Planifikoni vakte të shëndetshme. Bëni një listë ushqimeve të shëndetshme që ju duhen. Blini vetëm ushqimet që keni në atë listë.
2: Planifikoni të shkoni në shtrat në kohë. Siguroni që të flini mjaftueshëm.
3: Planifikoni një takim për të ecur. Gjeni një shok apo shoqe që pëlqen të ecë dhe takohuni me të disa herë në javë.
2: Ekzistojnë shumë mënyra për të qëndruar të shëndetshëm. Duhet vetëm një huri dhe një plan.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri i Kosovës është gati të filloj bisedimet për qeverinë e re, vetëm pas certifikimit të zgjedhjeve. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Albin Kurti ritheksoi se vendi nuk kishte nevojë për zgjedhje të reja, por se vullneti i popullit i shprehur në zgjedhje duhet të përkthehet në institucione funksionale. Ish kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramusha Radine paralajmëroi se vendi do të vazhdojë të udhëhiqet nga agjenda e lëvizjes vendosje dhe kryeministrin detyrë Albin Kurti, për sa kohë opozita nuk ka arritur të krijojë një marrëveshje të përbashkët politike dhe një kandidat të përbashkët.
2: Ndikimi jon ose ne do të mujshim me jetu jo vetëm në epokën e ti, po edhe në epokën e të tjerëve, si kur të keshim një kontrat për bashkët si opozitar. Pra AK, LDK, PDK, edhe një plan konkret, një kandidatur konkrete. Për desha nuk kemi një kontrat, edhe s'kemi një ofert, ne jetojmë në epokën Kurti, në agendën Kurti, edhe ai do të zhbaton atë që di mas miri, një dhe eksperimentimi me Kosovë dhe në dërgonë zhjede prapë.
1: Haradine theksoi se vetëm një bashkim i opozitës me një kontratë të qartë politike dhe me një kandidat të përbashkët për president mund të ndryshojë situatën aktuale politike në vend. Haradine ka folur edhe për mundësinë e zgjedhjes së presidentit, duke thënë se opozita mund të bëhet faktor vendimtar nëse arrin marrëveshje të përbashkët.
2: Përndesha VV nuk bjen në 40%, do të jetojmë në epokën Kurti, në agjendën Kurti, në eksperimentin Kurti. Mujmë me pengu këtë, mujmë me ndryshu, vetëm nëse bëhemi bashkë opozita.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i takim me përfaqësues të pushtetit vendor bëri thirrje të merren masa për të shtrirë nën tokë rritjen e telekomunikacionit në të gjithë vendin. Sipas këshillit të ministrave, ende nuk ka bërë publik një afat konkret për nisjen e punimeve, pasi projekti mbetet në pritje të dritës jeshile nga Komisioni Evropian. Kostoja e tij për llogaritet rreth 110 milion euro.
3: Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike me imangash të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdim e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm dhe faktikisht si që tregon edhe inventari i bërë pjesa dërmuese e këtyre kablove janë pa funksion.
1: Krahasaj, kryeministri kërkoi një rilindje urbane 2.0 që pritet të prek njësër sektorësh, nga shërbimi i transportit tek parkingjet.
3: Do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban. Halka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudës sezonit të pikut.
1: Kryeministri pati vërejtje dhe për disa nga kryebashkiakët që më shumë qëndrojnë në Tiranë se në bashkitë ku janë qytetarë të parë. Kryetari i Partisë Demokratike kritikoi kryeministrin Edi Rama për betonizimin e jugut të vendit. Një deklarat për mediat Ali Berisha deklaron se kryeministri Rama ka projektuar përmes studive arkitekturore 523 resorte, nga të cilat 53 janë në ndërtim, ndërsa 47 presin leje. Për kreun opozitës dyshimet janë se pas blerësve dhe zhvilluesve fshihen persona me rekorde kriminale.
4: Të hetojnë transakcionet e këtyre studiove për projektet e bëra me Edi Ramën dhe sultanatin e ti. Do mund të zbuloj rjetin më të fuqishëm të trafikantëve të drogës, penetrimin dhe infiltrimin e tyre edhe në studiot e vendeve të tyre.
1: Kreu i Partisë Demokratike po ashtu solli pamjen nga resorti që pritet të ndërtohet në kanionin e GPS dhe për të cilën është një proces gjyqësor për shkak të deklaratave të mëparshme. Ndër të tjera, kryedemokrati u bëri thirrje agjencive ndërkombëtare të zbatimit të ligjit të hetojnë transakcionet e këtyre projekteve.
4: Nuk mund të mos kërkoj hetimin nga Interpoli, nga Europoli, nga Eurojust, të secilës prej pagesat e bëra secilës prej këtyre studiove për projektet e tyre, sepse në këtë mënyrë mund të zbulohet rrjeti më monstruoz në Europë dhe në botë i trafikantëve të drogës.
1: Ministri i Arsimit dhe Shkencës e Maqedonisë së Veriut Vesna Janevska bëri një përmbledhje të punës pas përfundimit të vitit akademik dhe nënvizoi se rreth 19 milionë euro fondi që pritet të vinë nga Bashkimi Evropian janë përgjigje reformave të ndërmarra. Ai theksoi se janë lehtësuar kriteret për bursat, janë ndryshuar kushtet për studime në 100 universitetet më të mira në botë dhe se nga tetori do të futen bursa të reja për studentët me sëmundje të ralla dhe nevoja të veçanta arsimore.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Radio Shtat.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndisë se për çfarë jeni zemruar. Pasi t'jeni lutur, falini personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndisë dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi në Radio Shtat.

0: Përshëndetje të gjithëve. Un jam Lurida Dimushi dhe së bashku me grupin ton të xhirimeve sot ndodhemi në ambientet e klinikës dermatologjike estetike Brand për të bërë një intervistë me doktoresh Blerta Gjoni, doktoresh shkencave mjekësore, mjeke dermatologe pranë klinikës së saj private dermatologjike estetike Brand. Sot me doktoresh Blertën do të diskutojmë dermatitin iritativ të dorës. Përshëndetje doktoresh Blerta.
1: Përshëndetje.
0: Sot do të flasim për dermatitin iritativ të dorës. Së pari mund t'i tregoni të shikuesve tanë çfarë është ky dermatit?
1: Nga vetë fjala iritativ është dermatit ngacmues. Shprehje që lëkura bën nga ngacmimi i faktorit të jashtëm, kryesisht nga ato që vënë në kontakt me lëkurën e dorës. Edhe lëkura reagon me atë eritemën, me kruarje, mund shfaqi shenja të tjera më acaruse, më agravuese nëse përsëri e fut në agresivitet, pra e irriton një lëndë që nuk e pranon dora, e menjëherë shfaq një reagim, sepse po ta themi që është e duart, është më e shpesh si kategori që ne shohim te pacientët, pasi ne mund kemi dermatite irritative edhe në zona tjera, vetëm nga lënda zonale aty ku e përdor. Por duke qenë se te duart e shohim pak më të shpesht, edhe tematikën po e trajtojmë vetëm për dermatitin irritativ. Faktore që e nxisin dhe që e ngarkojnë.
0: E duam edhe shkaktarët dhe faktorët.
1: Po, shkaktarët janë të ndryshëm. Mund të jenë nga ato që në një farë mënyrë ti e vënë në vështirësi një dorë, kryesisht nga lëndët, nga detergjentët, që në një farë mënyrë dora nuk arrin dot ta pranojë si diçka që duhet ta ketë në kontakt. Pra dermatitet të tilla e tregojnë
0: nga kontakti me lëndë
1: agresive, me lëndë alergjike, me lëndë që në një farë mënyrë kanë gjyrus, me lëndë që kanë aromatizues, me lëndë që në një farë mënyrë janë edhe konservante. Pra, po të fokusohemi te këto, dhe në pyetësor në anamnezë që bëjmë ne pacientit, orientohemi cili ka qenë shkaktari. Mm-hmm. Pra, në shkaktarin vetëm në pyetësor. Pastaj shkaktarët e mirëfillt që si, kush e ka shkaktuar, janë ekzaminimet që i kërkohen nga mjeku dermatolog, por edhe nga mjekët alergolog, pasi këto sëmundje shikojnë edhe mjekët alergolog, duke qenë se është një alergji e dorës nga faktorët që e kanë shkaktuar të jashtëm, sepse vetëm faktorët e jashtëm shfaqin një dermatit iritativ ose një ngacmues tek duart.
0: Cilat janë shenjat tipike të dermatitit iritativ të dorës?
1: Menjëherë lëkura reagon me një skuqje, me një eritem dhe me kruarje. Shenja parë, fillestare. Nëse pacientet e lë sepse realisht nuk i duket diçka e rëndësishme, situata mund vit të agravohet. Do të thotë që ajo eritem për momentin mund të largohet nga larja dhe koha që ti nuk e vë përsëri në ngarkesa ose e ke futur në të njëjtën shkaktar që e ka shkaktuar, atëherë ajo eritem bëhet fikse.
0: Pra në momentin që nuk përdoret më ky shkaktar, dora në një farë mënyrë son një rigjenerim.
1: Rikthehet në normalitet pa pas arsye në ngacmimin që ka ndodhur nga faktori i jashtë. Mund të ketë qenë larsi, mund të ketë qenë kremi mbrojtës, mund të ketë qenë lëndët që prek, pasi një fenomen të tillë ne gjejm kryesisht te personat që merren me produkte prekse alergjizuese, jo gjithë ju ndodh, por në profesione të ndryshme ne kategorizojmë cili është shkaktari. Dhe po aty ne fokusohemi për të bërë edhe analizat specifike të provave të alergjisë.
0: Pra ju thanë që ky dermatit iritativ i dorës mund të ngatrohet me një alergji. Si e dalloni ju, cilët janë ekzaminimet që kryeni për të bërë këtë dallim?
1: Mund të ngatrohet më shumë me sëmundjet e mykotike, me format kandidozike, me sëmundje që janë ekzematoze, akoma më genetike, do thonë ka një lloj ngjashmërie. Selektivitetin dhe përcaktimin e diagnozës diferenciale është mjeku specialist që e bën, dhe ekzaminimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ekzaminimet e provave të alergjisë, si në analizat laboratorike të gjakut, si edhe në patch teste që janë ekzaminime më specifike për gjetur cili ka qenë shkaktari, janë jashtëzakonisht të sakt për të dhënë trajtimin e duhur. Dhe duke qenë se në pyetësor ti e pyet çfarë profesioni ka, ajo është jashtëzakonisht domethënëse në orientimin e gjetjes së shkaktarit. Pasi mund të ketë edhe njerëz që nuk janë të kujdesshëm, nuk duan të bëjnë edhe duan më një herë të marrin trajtim pa u futur në ato që ne orientojmë më mirë, pra të gjejmë me laborator cili ka qenë shkaku, gjëja më e mirë
0: pasi protokolli është më i saktë.
1: Ta kursa i mund ta ketë profesionale. Kemi të bëjmë
0: me
1: parukjere që janë në preket të shumë lëndve, që kanë konservantët, kanë gjyrusit, kanë kolore, që në i farë mënyre, ato janë të domosdoshën të i përdojnë, sepse i kanë të punës tyre. Dhe ne i themi, nuk mund të lërë profesionin për hirë të kësaj, por a mund të ditë të limitoj, të evitoj, dhe të ditë cili ka qënë të pak të najo. Mund të ketë edhe rase që mund përdojnë një produkt të dorës, vendosë kremën, por nuk ja pranon. Dhe ajo nuk e kupton se është po ai produkt që mund ta përdori, mund t'ia japi një gjë të tillë. Pra janë shumë faktorë që mund të çojnë drejt një ngacmimi, irritimi. Edhe në profesione të tjera, kryesisht tek profesionet që merren me lëndët e ndërtimit, është jashtëzakonisht i shprehur një diagnozë të tillë. Pasi me kalimin e kohës mund të ndodhë fenomeni që thotë, po un kam punuar një jetë tërë, pse më jep tani? Në atë moment ajo dora nuk e pranon më agresivitetin që po i ndodh gjatë gjithë kohës, pasi e ka bërë fakturën mbrojtës, nuk arrin dot ta mbrojë dhe realisht ajo shfaq alergjizimin. Pra ngacmim, irritim dhe alergjizim janë pothuajse alternativa të njëjta, simile që rrin te kjo diagnozë. Dhe diagnozë diferenciale ne i vendosim me smundjet e tjera, smundjet mikotike ose smundjet që me predispozitë gjenetike që përsëri ato kërkojnë ekzaminime më specifike. Pra është mjeku që ndanë diagnozën diferenciale dhe orientimin e duhur përsa i përket ekzaminimit.
0: Do me thënë në këtë rast ju keni një bashkëpunim dhe me mjekun alergolog.
1: Po pa tjetër, është janë sëmundje që alternohen bashkëpunimi, është shumë e mirë, për si neve orientohem që të bëjë dhe detyrimisht alergologët japin edhe ekzaminimet laboratorike dhe bëjnë prick teste, patch teste specifiket për të ditur cili është shkaktari. Trajtimin pastaj mund ta marrë edhe nga mjek alergolog por të ndërthurur me produktet vendosëse lokale nga mjekët dermatolog.
0: Si duhet trajtuar dhe si duhet mjekuar një dermatit?
1: Nëse gjëja më e mirë është preventiv. Parandalus. Për mos e pas problematika të shprehura të një dermatiti ngacmues të dorës. Në momentin që nuk e bën një pacient i tillë, atëherë do shfaqet diagnozën. Dhe ne detyrimisht në stadin e shfaqjes, në problematika në ankesa që ai shfaq, ne do japim terapinë e dur, që është ndërthur edhe me kremrat emolientët ose me bazë ose jo të kortisonit, por edhe me antihistaminikët. Oral që mund t'i marrë ose vetëm në darkë ose në bazë të agresivitetit, mund t'i shtohet edhe në mëngjes ose në drekë. Përveç antihistaminikëve, në stadin e një kronicitetit, një dorë që është më acaruar, më kronike dhe më e pamundur, atëherë në protokoll mjekimi jepet edhe kortizonikoterapia. E zgjedhur kjo në mënyrë orale nga goja, do thotë që do ruajmë edhe pjesën e stomakut, pasi siç ka efekte pozitive, nuk duhet shfaqen efekte negative në skemën e trajtimit, ose mund ta bëjmë edhe intramuskulare. Pra, është në bazë të situatës dhe stadit të shfaqjes së kësaj diagnoze tek pacient të ndryshëm.
0: Sa shpesh duhet të parashet pacientit tek ju kur ka marrë një mjekim, kur do të vi për një rikontroll?
1: E mirë është sa po shfaq një problematikë të tillë, aq më shpejt shikon në përmirësinë drejt shërimit. Nëse një pacient e neglizhon ose për arsye të ndryshme aq më bëhet më kronik. Pra është domosdoshëm mirë terapia e parë dhe rikontrolli, ne kemi si të domosdoshëm shikojmë edhe përmirësimin, pasi jemi ne që i themi cili është edhe terapia
0: e primin e terapisë.
1: Edhe për kujdesja, sepse nuk është thjesht vetëm terapia, por ne i themi që për ta shmangur duhet edhe edukimi shëndetësor, cilët janë shkaktarë që ja kanë dhënë dhe cilët janë edhe të mundura, sepse ai e ka të fushës të profesionit, ne nuk mund t'i themi tani që lërë profesionin për hir të shfaqjes një smundje.
0: Pas një mjekimi ju sigurisht jepni masat parandaluese që ai duhet të përdore.
1: Masa parandaluese, masa për kujdesje, mund ta kërkojmë një rikontroll më njëherë nëse i rishfaqet përsëri, pasi nuk ka arsye të jetë kronik. Pra ne mundohemi ta kapim në momentet e fillimit për të rritur edhe cilësinë e jetës së pacientit, që mos jetë një i smur kronik. Kronik është në pavëmendje përsëri të pacientëve, ose mos dhënia edhe terapisë përshtatshme nga mjekët. Pra ka raste që edhe neve
0: ose mos kryerja nga pacienti në mënyrë eksakte e terapisë.
1: Është e përfshirë edhe ajo, por ka raste që mund të kërkojë një specifik më të zgjeruar. Pra jo vetëm thjesht në kushte ambulatore ti e shikon, jep një terapi, por mund të kërkojë për të parë edhe nga specialitetet të tjera, pasi thjesht jo vetëm mjek dermatolog alergolog, por mund të kërkojë edhe më gjerë, domethënë mjekimin e specialiteteve të tjera.
0: Doktorisha, çfarë lloj sëmundjesh të tjera i kapin duart dhe si mund ju të bëni një diagnozë diferenciale me dermatitin iritativ, se shpesh në pamje të parë nga pacientët, nga ne që si duket të ngjashme ose të njëjta.
1: E vërtet, ngjashmëria nga pacienti i falet. Dhe diagnozën diferenciale dhe ndarjen e bën mjeku specialist.
0: Momentin që falet dhe mjeku do të jetë specialist, pasi shpesh sëmundjet e dermatologjisë janë të vështira për të diagnostikuar.
1: Të vështira, janë të ndërthurura me sëmundje të tjera të brendshme, me sëmundje shoqëruese. Po nëse ne gjejmë tek duart një formë kandidozike, duhet shohim formën si është fashur mes gishtave, kryesisht e gjejmë tek persona që vujnë edhe nga diabeti, mund të jenë sinjalet e fillimit ose i thohet edhe bëhet pyetja nëse ai vuan nga një diabet apo jo.

0: Në fillë që ne përmendëm më sipër, mund kemi smundje të tjera të lëkurës siç janë nga kontakti me kafshët, që neve tani i kemi pak më prezente dhe përkujdesemi, kryesisht nga malcet dhe nga qenve. Ne duhet të jemi të kujdesshëm të dallojmë një formë e të tjetë të mykut, tine amanë, kur neve i themi që e ke pranin ose jo të një kafshë shtëpianke apo jo.
1: Dhe edhe kur kafshë është vaksinuar?
0: Në vaksina është terminologji që përdoret për vaksinat dhe të fitoj një sistem imunitar. Në kontaktin që ti ke pranin e një kandidoze që gjendet tek qimet e kafshve, nuk është se vaksinohen. Dhe ka shumë që vinë, po unë kam të vaksinuar dhe detyrimisht pse duhet ta heq unë kafshën ose të mos ke mundësinë e kontaktit sepse më ka shfaqur një smundje. Por që të jemi më të qartë me pacientin, ne qëmë për ekzaminim mikrobiologjik që detyrimisht të dalë ose jo prania e kandidës dhe në bazë të asaj që del, ne japim edhe terapinë e duhur. Mund ta gjejmë edhe tek personat që merren me kafshët që jo vetëm thjesht janë qeni macja, por edhe nga ato që janë tek lopër që merren me mielin e tyre,
1: me blegtori
0: ose edhe te personat që kanë tregtarët e mishit. Pra janë ca gjëra që duhet kemi jashtëzakonisht kujdes. Në momentet e shfaqjes së një smundje tek duar, pra duhet paraqitet te një mjek specialist, pasi aty ndahet dhe përcaktohet saktësisht një diagnozë, qoftë edhe me terapinë më njëherëshme, qoftë edhe me dhënien e diagnozës tjetër. Ka raste që mund të kemi edhe tek moshat e reja, shfaqjen e shenjave të tjera të mungesës së pigmentit të lëkurës, që janë shenja paralajmëruese të një diagnoze krejt tjetër, që ekspozena e parë rrezatimit diellor, një smundje të tillë autoimune siç është vitiligo e kap në pjesën e duarve. Dhe pacienti nuk e kupton fillimisht dhe mund të lërë situatën të pa kontroluar, të pa trajtuar, derisa ajo smundje fillon edhe rimerë si përfaqe të tjera dhe bëhet më
1: përhapet,
0: dhe detyrimisht do e trajtosh dhe do t'i thush, ka një ekzaminim tjetër që bëhet në të raste. Pra, tërë këto janë të domosdoshme të informohet popullata, që të dinë, gjëja më mirë është një kontrol, një vizitë, një mjek specialist, por të përcaktu diagnozën e tillë. Mund të kesh smundje të kryesisht tek fëmijët, ne gjejmë edhe vese. Vese do të thotë që janë të detyruar nga ngarkesat e mëdha emocionale të heqin pjesën e kutikulave, pjesën e rreth
1: dhe
0: mund të krijojnë infeksione sekondare, infeksione të natyrës bakteriale, infektohen detyrimisht që do paraqiten. Kemi rastet e shfaqjes së pranisë të tepër të djersës tek adoleshentët dhe prishje struktura e lëkurës si krijon si formë pupurzimi, fillimisht pastaj edhe vezikuloze që japin edhe atë kruarin. Pra, diagnoza të tilla në një eksperiencë të fituar në dermatologji duhet të japen nga një mjek. Dhe për kujdesje sa më shpejt, plus e terapia shmang një kronicitet të smundjeve që prekin duart.
1: Kuptohet, një diagnozë vendosur sakt bën të mundur dhe një mjekim të mirë të smundjes.
0: Mjekim të mirë, por kujdesje, po ashtu pasi mund të jenë pacientë që përsëri janë në kontakt me gjëra që mund t'ia rishkaktojnë, por ama e eviton, e limiton sa më shumë të jetë mundur. Sepse duke qenë se një herë ka dhënë një formë të tillë, ai është më i kujdesshëm,
1: pra
0: nuk
1: do
0: të marrë një terapi të tillë.
1: E kupton.
0: Por mund të ndodhi që mund me kalimin e kohës vite nuk është thënë që të ketë pas gjithmonë të njëjtën diagnozë tek duar. Dhe detyrimisht nëse ai gjykon, e shikon që nuk është e njëjta situatë që ka pas para disa
1: viteve,
0: i drejtohet një mjeku, sepse smundjet e lëkurës janë të ndryshme edhe në pjesën e duarve. Nuk është thënë ta kesh nga një irritim, por mund të dalë edhe një smundje tjetër. Për shembull, ka edhe rastet e njollave kafe që janë sinjalet e plakjes lëkurës të duar dhe detyrimisht do i thotë që sidomos te moshat e vjetra 60-70 mund të formohen format prekanceroze që janë keratozat aktinike dhe ato krijojnë goxha problematika dhe detyrimisht
1: dhe këto situata duhen vlerësuar.
0: Kemi rastet e smundjeve po të shfaqura specifikisht tek duar të personave që nuk e din që kanë një tendencë të rritjes së glicemisë, të sheqerit dhe të yndyrnave dhe format të tjera janë tepër tipike të ngjashme me format të mykut, por është diagnozë krejt tjetër, siç janë granulomat anulare dhe ato kërkojnë nganjëherë diferencim edhe me biopsi për të ditur se si do e marrë trajtimi dhe cila është më e përshtatshme për ta çuar drejt një përmirësimi.
1: Për sa i përket dermatitit irritativ të dorës, është kjo një smundje ngjitëse sepse shpesh në familje Të tjerët mund të kenë paksa ndot ose merak
0: ose

0: Karoli në rëndësishëm të merret me fëmijët ose mund të jenë persona që e kanë punën në lidhje me dermatitë irritative. Jo. Nuk ka shfaktor që të tregojë që kanë ngjitjen. Thjesht është tregues që dora e personit e pacientit që është shfaq një lloj alergjizimi, një lloj ndjeshmërie nga e jashtme nga produkti që përdoret, nuk ka arsye të jetë ngjitse, nuk mund të jetë.
1: Dhe ta sqarojmë edhe një herë të leshikuesit. Në që se kjo smundja, kjo dermatit, kurohet mirë, a mund të përsëritet përsëri?
0: Nëse kurohet mirë, nuk ka arsye përsëritje. Të vetme në mund të ketë përsëritje në momentet e në një përbërës i ingredientit të ri, që mund të avendosi, mund të jetë në larje, në lyrje, në konservantët që përdoren të sapunrat, të detergentët, të parfumrat, pra janë disa mund të jetë dhe në vendose në një e orës, në një orë të re e bizylyve që mundet në distancë të japin një alergjizim. Prandaj çdo gjë që shfaqet në lëkurë, pavarësisht se ka pasur një herë një problem, duhet të vi ta kuptojmë neve, sepse nëse ne bëjmë një anamnezë të mirë fillt, atëherë orientohemi më saktë drejt diagnozës për të pasur terapinë e duhur.
1: Cila është shqetësuria e smundjes? Mund të japë kjo smundje komplikacione?
0: Në përgjithësi nuk kemi parë komplikacione. Nuk kemi pas rastet e një komplikimi, pasi tani janë më të ndërgjeshëm, pacientat të vinë, marrin terapinë e duhur, mund vinë për rikontrole 2-3 herë, pse, por nuk shohim, nuk është smundje që kategorizohet me problematika të mëdha dhe kronicitet. Nuk e kemi një gjë të tillë.
1: Ndërsa mund na tregoni disa masa perandaluese të lehtësuese kundrejt dermatitit irritativ.
0: Tek unë mund të flas për sa i përket për kujdesjes, siç përdorim kremat e përshtatshëm dhe larset e përshtatshëm për pjesën e fytyrës, po ashtu mund ta prolongarisim në larje, larset jetë po ashtu i njëjtë si fytyrës edhe për duart. Kurësisht larset janë të jetë i butë, ke përbërësit e acideve hialuronik, të vitaminave, të oligoelementeve që tjenë, ato që i duan një lëkurë që vëhet në vështirësi, qoftë në larjet frekuente të domosdoshme që i ka çdo person.
1: Se mirë, për të përdorur kur ne duam të lajmë enët ose duam të lajmë në rrobë me dorë, mund të vendosë doreza.
0: Me për kujdesje duhet.
1: Ka moment që njeriu duhet laj duart, domethënë kjo është shumë e rëndësishme.
0: Pra, dhe larja e duarve detyrimisht në persona që nuk kanë problematika, okay, lihet me larset frekuent. Në persona që shfaqin një lëkurë të ndjeshme, atëherë i themi cili është larsi përshtatshëm dhe kremi i përkujdesjes që i duhet. Tjetër është një krem përkujdesje për duart në persona që s'kan problematika, sepse ndryshon që në përbërje, tjetër është një krem me tek persona që kanë shprehur problematika të smundjeve të lëkurës tek duart. Pra në një person i pa probleme mund përdori krem duarsh në përkujdesjen e duart. Një person që ka probleme ndryshon përbërja e kremit në përbërje për ta ribalancuar një lëkurë, sa ai nuk mund të gjithkohon, ai mund të marrë një trajtim një javor deri në 10 ditë. Pjesa e përkujdesjes
1: mbrapa, përkujdesja mbas mbrapa,
0: është e ndarë dhe nuk mund të jetë e njëjtë me një person që nuk ka pas probleme asnjëherë. Sepse që aty ti e ndihmon që të mos shfaqet më ose ta ketë formë më të lehtë të rishfaqjes së smundjes ose kronicitetit të një dermatiti ngacmues.
1: Doktoresh Blerta, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe ju uroj punë të mbarë në klinikën tuaj. Faleminderit që bëre pjesë e programit tonë.
0: Ju faleminderit edhe juve.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Blerta Gjonin e gjeni pranë klinikës dermatologjike estetike Brand. Klinika ndodhet në rrugën Don Bosco me numër celulari 067-20-69-962. Shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë.

0: Dita e 85. Shpresë në vuajtje. Meditimi sotëm është nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 5. Dhe mund të lexoni vargjet 1 deri në 11. Por le të qëndrojmë së bashku në vargun 3, ku Pali shkruan. Dhe jo vetëm kaq, por mburemi edhe në shtrëngime. Vitin e kaluar, unë humba baban pasi pësoj një goditje ishemie që pasoj me gjakëtërdhje në tru. Ndërsa që ndroja ullur pra ti në spital, ajo që dëshiroja fort ishte shpresa. Isha i hidhëruar që përëndia po merte timat. Tani, kur i kthejmë pas atyre jave që kalova, isho mënyra se si ka qenë përëndia i pranishëm dhe në vojtën time, gjeta paqe edhe kësi. Palina thot se shtrëngimi sjell durimi, përvojën dhe shpresën, dhe shpresa fillon me Perëndin. Kur ne kemi paqe me Perëndin, ne mund të mburemi në shtrëngime. Ai është me ne, në mënyra që shpesh i shohim ndërsa vuajm, por akoma edhe më shumë kur shohim pas. Shtrëngimi që lind duke i besuar Perëndis, prodhon atë qëndresë që na duhet për t'i prirur shpresë plot e me durim. Ndërsa jemi duke duruar sprova, vërtetësia e besimit ton, pra karakteri ynë, shfaqet. Vuajta që durohet me besim tek Perëndia na çon neve në një besim akoma edhe më të madh tek ai, tek një besim i vërtet, i cili është i dukshëm nga të tjerët. Kur mendoj për dikë që nuk është më i hidhur, ndryshimin e bën shpresa. Ai personi beson Perëndis, e di që ai e do dhe ulet bashkë me të në shtrëngim. Pavarësisht se çfarë kalon ky person në jetë, ai ka shpresë. Dhe një person që ka shpresë nuk mund të mbahet pas hidhërimit. E të mendojmë për një person i cili e ka shpresën se rjedhoi shtrëngimit, durimit dhe përvojës. Ai person ka një shpresë aq të fortë sa që asgjë në botë nuk mund t'ia rrëmbejë. Ai shpreson tek Perëndia dhe beson se ai në fund do të rregulloj gjithçka. Dhe në fakt ai e bën këtë. Pra, në lutjet tuaja, i kërkoni Perëndis të mbaj gjallë shpresën tuaj. Edhe u bashkohem në lutjen tuaj në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.